0: dati dostojan ukop.
1: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
2: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
1: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
3: Vijesti.
1: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
3: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima koji ste uz prvi program Hrvatskog radija i vama koji nas pratite putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Srdačan pozdrav na početku našeg novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U posljednjih nekoliko godina u ovoj našoj emisiji ugostili smo više bendova koji su svoje prve glazbene korake napravili na festivalu Superval, a sad su iza njih i albumi, brojni koncerti i festivali. Iako su se moji današnji gosti oformili i prije Supervala, jer bend nije nastao s ciljanom svrhom nastupa na tom festivalu, nego iz želje da svi sviraju u nekom bendu i bave se glazbom, priliku za nastup na festivalu u Vintage-u naravno nisu odbili. Već tada su se predstavili autorskim pjesmama, a početkom 2024. godine stigao nam je i njihov debitanski album Ulice, koji je predstavio njihova šarena razmišljanja i stavove, donoseći mješavinu emocija i zvukova koje su iskusili od nastanka benda. Album je to različitih žanrova, zvuka i priča koji je na najbolji način oslikao njihovu mladalačku želju i energiju. Nešto više od dvije godine od prvijenca, prošli nam je tjedan, stiglo je njihovo drugo izdanje, album Hodam po vatri, donoseći novu energiju i pokazujući koliko su kao bend odrasli. Slušajući ga i na njemu se čuju brojni utjecaji koje oni spajaju u onaj teretov, jer iako svi imaju neke svoje glazbene favorite, glazbu i stilove koje preferiraju, uspijevaju to pretočiti u svoju zajedničku glazbenu priču. A o njoj će nam u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene, uz predstavljanje albuma i slušanje dijela pjesama, govoriti ekipa iz Tereta, Borna Brosigi, Luka Dučić.

0: Budi moj čuvar, a moji čuvari su danas ekipa iz Tereta ili jedan dio ekipe iz Tereta, Borna Brosek i Luka Dučić. Dobar dan, dobro nam došli i drago mi je da se napokon vidimo u studiju i da imamo o čemu pričati, a to je vaš novi album. Dobrodošli.
1: Pozdrav, hvala.
2: Pozdrav, dobar dan, da.
0: Evo, dakle, Budi moj čuvar je aktualni singl ovoga vašeg novog albuma Hodam po vatri, ali kako je riječ o bendu koji traži svoje mjesto, još ga ja mislim nije na pravi način pronašao, ali ima vremena, mlad je. Ja bih sam da još malo vratio u ne toliko davnu prošlost, ali par riječi o grupi Teret. Volim često spominjati da u posljednjih nekoliko godina sam kroz ovu emisiju i kroz onu emisiju koju ide petkom, kroz singlove, nekakve najave, ugostio puno mladih bendova koji su prolazili kroz neke demo faze, kroz neke nastupe na festivalima poput Supervala, i vi ste jedni od njih, koji su izašli iz toga svega voljni da rade dalje. Vi ste jedan od bendova koji se nije okupio radi takvog nekakvog druženja ili festivalskog nastupa, nego zbog želje da muzicira, da svira, da stvara.
1: Pa to je nekako najbolji opis tog svega.
2: Da.
1: Mislim da u vašim emisijama je jako zanimljivo vidjeti te bendove. Mislim da i samim bendovima zanimljivo gledati i slušati te emisije pre tipa 2-3 godine i onda sad, koje su sad stvari. Gdje ono, si uspio nažicati taj jedan kontakt i pita tog jednog frenda, ono, molim te, možemo završiti na nekom kratkom intervju, i sad imate ono intervju od 50 minuta, pričati o tom kako stvaramo, zašto stvaramo i šta volimo raditi.
0: Ali ja mislim da toj mladoj sceni poput vas treba dati definitivno priliku i prostora, pa evo, ta emisija je tu, da se da nekima koji su naravno svojim glazbom to zaslužili svojim radom. Mislim da Teret u svakom slučaju je bend koji već ima nekako svoje mjesto među tim mladim bendovima, da ste napravili veliki iskorak što se tiče prvog pojavljivanja, prvog albuma, ali onda iskorak sa ovim drugim albumom, ali je li ta nekakva prava priča? Mnogi žele reći, evo, okupilo nas je želja da nastupimo na nekoj pozornici. Vas je prvenstveno okupila ta želja da stvarate glazbu?
1: Pa da, mislim, to uvijek kažemo, to uvijek stvarno je za to neko sviranje, za to neko stvaranje. Nije bila sad, imamo jedan super festival koji ćemo vidjeti, moramo se prijaviti na to. Ali uvijek u glavi, joj, želimo se popest na te stageve i želimo ono se oblačiti na taj način i želimo ono se hvaliti friendovima da ipak sviramo u tom bendu, to uvijek imat neka prva ideja iza tog svega. Ali kak smo se mi kao ljudi promijenili s vremenom i što više stvaramo, nama nije sad prva ideja se popest na stage, jer smo se popeli već na stage dosta puta. Sad je stage, sad se popesti na stage i ono dati ljudima da ostanu u šoku nekom nakon tog svega.
0: I ono pozitivno.
1: Mislim. Pozitivno, ne ono, mislim, lako napravimo mi negativan šok. Ali za taj pozitivan šok treba jako puno truda, vremena, novca, ulaganja, svega i svačega. A mislim da idemo korak po korak prema tome. I to će se najbolje čuti 15.5. u Aquarius na promociji albuma.
0: Da, sutra je promocija albuma kojega ćemo danas slušati jednim dijelom, naravno, kojega ćemo predstavljati. Ali idemo se, Luka, vratiti malo i na taj prvi album Ulice. Mm-hmm. Kako ste u stvari tražili zvuk? Jer gledajući i prvi album i drugi album, ne možemo vas, ono što se kaže, svrstati u ladice.
2: No.
0: Ovaj album je različit od onoga prvoga, naravno prepoznatljiv, nekakav rukopis se tu i čuje definitivno, ali iskoračili ste s ovim drugim albumom. Kad se radio prvi album, kakve su ideje bile i kako je to bilo u stvari skupiti sve te vaše glave koje imaju različite interese, različite glazbene ukuse, da se sve spoji u jednu pjesmu, pa nakon toga u jedan album?
2: Da, pa mislim, zanimljivo kako ste baš mene odabrali. Ja sam zapravo taman šta 2-3 dana prije snimanja uletio. I mislim, koliko sam skužio kad sam došao tamo, to smo doslovno snimili u Vixi od Franove bake. I mislim, cijela ta priča je dosta zanimljiva. To je ono, svaki band, ono, njihov prvi album, i ajmo uzeti Motley Crue za primjer, oni su napravili onak full neki raw demo album, gdje se baš čuje da je taj prvi, ono, ima taj unikatan zvuk, jel? Pa i mislim da se čak nismo ni baš fokusirali na neki konkretan zvuk, više na to da kao posnimo te pjesme, da to bude gotovo, da ljudi mogu čut neke naše kreacije. Ovoga, reci.
1: Ako se mogu samo malo baciti, mislim, kroz taj prvi album je neki fokus to bilo. Je jednako zanimljiva stvar sa nama kao individualcima, iako nas je 6, 10, 11, svako od nas sluša, to je taj neki posebni žanar i to se jako čuje po tome što slušamo u tom periodu. Dok smo u tom periodu slušali više tipa House Story, slušali smo više tipa David Bowie, slušali smo Queen i takve stvari, mislim, naravno, jedan zvuk Pink Floyd uvijek ostaje. Kroz prvi i kroz drugi album.
0: Ali, bitno je da se složite u nekakvom tom zajedničkom traženju
1: zvuka. Ali je prezanimljivo to ono od, ne znam, mene i Jana koji jako volimo slušati Pink Floyd, da, do Frana koji voli slušati Talking Heads-e i ono ostalih u bendu koji stvarno slušaju sve i svašta.
2: Ja sam tu letio sa metalom. Ja sam bio ono Doro i Kus možda. On je isto tu negdje taj nu metal, glam metal, ali...
1: Sve to čini taj jedan finalan zvuk.
2: Je.
0: Da, yeah. Ali mislim, osjetio se da je žanrovski dosta različit, pogotovo taj prvi album.
2: Jako šaroli.
1: Pa šaroli. Mi smo tad, ono, to su vam bili jedna od najranijih pjesma koje smo stvorili. Mislim, tamo na tom, neke prve pjesme poput Spasi me, ipak smo odlučili ne uključiti u to. Čisto da, ajde, bar malo se potrudimo oko tog cijelog albuma, da nije baš neka kompilacija svih tih prvih pjesma.
2: Da.
1: Ali, tipa tu je Cimet, tu su još hrpetina pjesma koje su nastale među tim, doslovno u top 5 pjesma koje smo ikad smislili i ono, Cimet je bilo to već nešto drugačije, ali od tih top 5 pjesama, te 4 pjesme su bile neki žešći punk, nešto čudno što ono, uopće nema veze s tim što mi danas.
2: Mislim da smo lovili neki XU onak. Da,
0: ali koliko vas je u svemu tome u stvari dalo nekakve motiva u stvari da sve to skupa ide, da sve to skupa napreduje, da napravite, da snimite te pjesme, da snimite te album, reakcije publike. Jer i preko Supervala i preko onih klubskih koncerata na kojima sam ja bio na nekima od njih, osjetilo se da postoji ta mlada publika željna i novog zvuka i novih bendova i nečega drugačijega od onoga što im se cijelo vrijeme nudi. Pa, pogotovo u radijskom etu.
1: Ne, apsolutno. Publike ima posvuda i pogotovo tad, kad smo još radili takvu glazbu, su svi bili jako, jako skupljeni. I mislim da je dosta bendova imalo taj neki sličan zvuk. Ne bih rekao da je tad neko išao u jazz fusion, da je neko išao u specifično funk, neke takve stvari, nego su imali zvuk bendova. Svi su bili samo sviramo i jako je. Ali onda se to isprofiliralo dalje. Neki su odlučili možda malo više neke indie elemente uzeti, neki su odlučili više te jazz elemente uzeti.
0: Neki su odlučili ne uzeti ništa, nego prestati raditi.
1: Da. Jako puno njih je odlučilo tak isto prestati raditi. Ono, znam, sjećam se kad je tek super, mislim, nije tek Supervalo kretao, ali kad smo se ono, mi pred 2-3 godine prijavljivali na taj Supervalo, to je bilo svaki tjedan po 2-3 nova benda. A danas ih ima i dalje jako puno, ali jako puno tih koji su sad formirali nisu sad nešto posebno se nastavili dalje.
2: Da, mislim da kod nas je posebno to što bih ja rekao, svaki band koji krene na scenu neka krene sa tim nekim XU rokom. To je ono, ajmo reći, kao neki imidž koji se stvarao oko bendova. Jel, svi žele krenuti s rokom.
0: Jel, nekim zvukom možda koji je prepoznatljiv.
2: Tako je, da. Ovoga, i, a kod nas je posebno to što bi ja rekao je da mi smo nastavili ne samo graditi naš zvuk, nego i sami sebe. Više vježbamo, više radimo na sami sebe, da, tako da i možemo krenuti u te neke drugačije vode. Jer zahtijevaju više ovoga vježbanja, više tehnike, više svega. Da, i u studiju pogotovo, ali i live.
0: Da, evo, rekli ste da ste htjeli što prije na neki način i snimiti i objaviti tu album, ali zanimale su vas u svakom slučaju i same reakcije na album.
1: Da,
0: pogotovo kad je prvi.
1: Da, to je, mislim... Da, jedan glavni prioritet u tom svemu je bilo, jer sad ovaj album koji smo izbacili, to su dosta tih pjesma koje mi još jako dugo sviramo opet. Mm-hmm. I tamo se isto dogodilo, mi smo svirali i nikako da izbacimo to nešto. Tu smo više htjeli i zapravo jako volimo kad dobimo neku ideju na probi, kad vidimo je, volimo prezentirati ljudima prije nego što je posnimimo isto, čisto da i tu možda već vidimo neke reakcije, kako mi funkcioniramo sa njom, da li to ljudima stvarno zanimljivo ili nije, i često puta se dogodi kao, evo, tipa, na tom albumu je jedna pjesma Vampiri. I to je postalo ljudima koji nas prate, koji nas ne prate, postala ono super hit pjesma koja im je postala full zanimljiva. Ta pjesma kad su mi napravili, evo, meni prvom osobom je bila užasno dosadna. Ono, ja to ne bi svirao i
0: meni... Obično se zna dogoditi, oprosti, ali da neke pjesme koje čak i sam autor ili bend ne žele staviti na album, pa zbog nečega se ipak ona nađe album, na albumu, pa naprave nekakve dobre stvari.
1: Da,
0: pa se dogodilo vama i s Vampirima,
1: definitivno. Baš tipa
0: da.
1: To tu. Mislim, i ono je tisto, na primjer, tipa pjesma Med. Med je pjesma koja je nastala kad smo lupali tamo sa kutijama, upaljačima i glupostima, i još je možda najgore postavljena od svih na tom albumu, i ljudi su kao, hoćete svirat Med na ovom koncertu. Pa, i onda sad, evo, tipa, pripremamo možda neku bolju, razrađeniju verziju te pjesme za promociju albuma, ali fora je doći vidjeti. Ono, a mislim da je Med tipa specifično na pjesmu koju, evo, mi iz benda stvarno nikad ne kužimo zašto nam se javljaju.
2: Nakon svakog bisa, evo, što kad pričamo o reakciji nakon ispričavam se, ne nakon svakog bisa, nego kad bi trebao biti bis, na kraju koncerta samo čujemo med.
0: Evo vidite kako, da, publika se nekad uhvati za neke pjesme koje možda najmanje očekuješ. Budi moj čuvar je se uhvatila, siguran sam, za uho onih koji vas prate i s nestrpljenjem su čekali taj drugi album koji nam se prošloga tjedna pojavio, dakle Hodam po vatri. Sad ćemo vidjeti i čuti u stvari od vas koliko ste hodali po Žeravici, možda dok ga niste snimili, ali idemo čuti još jednu od pjesama s tog albuma. Ovdje je vatra, ovdje se nešto gasi, pa to su ulice se gase, još jedna od pjesama tereta u emisiji s domaće Popirox.

0: Da, da, čuli smo evo kako zvuče na novom albumu, barem u dvije pjesme za sada, i da se primijetiti, barem ja koji sam slušao sad ponovo i taj prvi album i naravno preslušavao ovaj drugi, taj nekakav napredak, odrastanje, ja bih rekao, i glazbeno. Borna Brosig i Luka Dučić iz Tereta su gosti moje današnje emisije. Oni moraju pričati u ime svih vas. Rekao si, šest vas je u bendu originalno, ali na ovom albumu je bilo puno više instrumentarija i ljudstva kada se snimali.
1: Pa, znači, ono, uvijek kad sad pitam u zadnje vrijeme koliko vas je bendu, ne znam nikako reći neki točan odgovor. Jer, ja mislim da to je jedno od najlakših pitanja kad pitate neki bend, koliko vas, pa četvero, troje, znaš kaj, dvoje nas je u bendu, super nam je, ali nas je na papiru u bendu, ajmo reći šestero, zapravo nas je na stage-u 11-ero, snimalo nas je album možda 12-ero, i to uvijek neko uleti, uvijek bude još nešto, uvijek se nešto dogodi, ali mi smo stvarno jedan bend koji je otvoren, eksperimentirati, isprobavati, vidjeti šta funkcionira, šta ne funkcionira, i mislim da se to čovjek kroz cijeli album.
0: Da, definitivno, evo, pa samo ova pjesma Ulice se gase koju smo upravo čuli. Imamo i lead ženski vokal koji se onda miješa sa muškim vokalom, pa kao ženski onaj zbor ili prateći vokali su nekako žene su dominantne u tom dijelu, pa imam tu brass sekciju koja se čuje i u ovoj pjesmi, koja na neki način je ispilovala na ovom cijelom albumu i prati vas.
1: I to je baš jedna pjesma, ono, cijeli album je konceptiran na jedan poseban način i svaka stvar je promišljena, svaki detalj je ono, baš jako napravljen sa nekim ciljem, i tipa tu smo stavili Te ulice se gase kao, mislim da prva pjesma je intro, to je traje par sekundi, ali vam reći prva pjesma naprava na albumu je Ulice se gase kao neko odstupanje od tog prošlog albuma. Kao, mi smo imali taj album, ali ono, ajmo i samim imenom.
0: E sad
1: ali
0: čujte što vas čeka na ovome i kakvi smo i kako vučimo na ovome.
1: Da, ovo je sad to full novo i tu su, i odmah lupamo u glavu sa tim svime i ajmo pokazati, tu su i ti puhački instrumenti, tu su i više glasija i sve, i ono, ajmo pokazati da ovo nije sad neki bezvezni album.
0: Ajmo, Luka je spominjao nekakvo naslanjanje na nekakve bendove od prije 30 i 40 godina. Meni ste se ovdje zvukom u jednom dijelu naslonili na psihomodo pop, dakle imam taj nekakav retro feeling slušajući ovu pjesmu, naravno sa dosta modernim aranžmanom.
2: No, ovo je prvo, da.
0: A?
2: Ovo da.
0: Dobro, svaki ima naš ono, u podsvijesti ga negdje odvuče. Ali ne toliko zbog nekakve čvrstine, nego zbog boje onoga instrumentarija i zbog tog brasa.
2: Da, da.
1: Pa mislim da je ono jako fora sa tom nekom našom glazbom, pogotovo ste vidjeli kad smo bili u studiju, nije da sad mi snijemo jednu pjesmu pa samo podsjeća samo na psihomodo pop ili samo na Queen, nego ono kreneš, ovdje mi je baš onako na Beatles-e, i ovo je baš onako Queen, i ovo je baš, no, to je svaki element se može malo izdvojiti, a pogotovo je prezanimljivo kad smo mi ti poslušali te ono solirano te kanale, jer u miksu svega i svačega, mislim, jako smo se ono baš perfekcionistički brinuli za te stvari i drago mi je vidjeti sad da svako ima neki svoj dojam toga.
0: Ali dobro, kako autor izvole reći, ja znam šta sam rekao u pjesmi, ali ću ostaviti svakom slušatelju da je doživi na određeni način. Možda to već zvuči i prozirno jer se često zna ponavljati, ali okej, okay, nekakva pjesma, pogotovo nekakvih mlađih bendova i pogotovo i kad su u nekakvim razgovorima s njima i nekakvim prijašnjim intervjuima koje su davali provlače nekakve teze što smo slušali, koje smo utjecaju upijali, da se onda i kod slušatelja potencijalno ta neka imena koja su se spominjala ili neka možda nova jave u njihovom razmišljanju o vašoj glazbi. Ono što je meni bilo zanimljivo, prva pjesma koju ste objavili i najavili njome ovaj album su bile Granice. I progovorili ste u toj pjesmi o jednoj temi koja je dosta bitna i o kojoj se u stvari tek posljednjih godina počelo pričati među vašoj generaciji.
1: Pa, evo, tu ću još malo isto dužko uključiti to sve, jer to je baš jedna prva pjesma koja je po meni jako reprezentativna za cijeli album. M sa tematikom, M jednostavno na neki način na koji je nastala. Znači, to je generalno nama kao bendu baš jedna prva prava pjesma koja nam je nastala, kao imamo sad svi stvarno dodati dio sebe u to nešto. Sa temom koja nam je zanimljiva, sa instrumentima koji su tu, tipo ono, ja baš sam u tom momentu možda više slušao taj neki indie pop rock, i nam su bili jako zanimljivi neki ritmovi na gitari na tim takvim stvarima, ali ta tematika je jako tu bitna i zanimljiva, i to je kako smo se mi osjećali u tom periodu, su to neke stvari koje su nas gnjavile.
2: Da, to je isto bilo, mislim, fora, to je krenulo zapravo s time da je svako bio možda u nekakvim ljubavnim odnosima onak tako, iako je pjesma o mentalnim kao sukobima, ovoga, mi smo htjeli i u tom trenutku baš napraviti neku ljubavnu baladu, jer nam je to falilo. Pa smo i tako krenuli, tipa Zborna s nekim riffom, ja sa tom trodobnom mjerom na bubnju, i tak je jednostavno to nekako preraslo to što je danas.
1: I ono, krenulo se tak nekakvom laganom idejom, da. Ali baš tu super stvar koju je Antonio Jakus, basist, on je rekao, sad, gledečki, ovo već zvuči na nešto, ali ajmo, molim vas sad svi sjest van zajedno, ne znam, popit kavu, ajmo mi odrediti o čemu će biti ova stvar. Da. A ne, sam sviramo. Ajmo mi odrediti to, okej, sad kad imamo tu ideju, ajmo vidjeti kako ćemo dalje, kako ćemo sve. I kad smo zajedno sjeli i razmišljali i pričali, smo zajedno uspjeli doći na ilje. A najčešće, tipa, i tu na ovom albumu ima neke pjesme gdje je neko došao većinski za to.
0: E, pa to sam htio pitati. Sad mi je lijepo slušati ovo vaše promišljanje i to da bendovski radite pjesme, da se na probama razrade neke teme, ali da se onda zna sjesti i odrediti u kojem pravcu i na koji način će se nešto raditi. Jesu li sve pjesme takve ili ima, dakle, onoga da neko dođe s gotovom pjesmom, nemate onoga jednog autora u bendu?
2: Pa ima, mislim, na ovom albumu imamo jednu pjesmu, upravo taj single koji smo sada izbacili, Budi moj čuvar. Tu pjesmu je Fran, zapravo, on je autor, on je došao sa gotovom idejom.
1: Mm-hmm. I moj ime si ti.
2: I moj ime si ti, tako je, da. I ništa, on je došao za gotovom idejom i onda su mi na probi zapravo i razradili ju i napravili to kako zvuči live, jel? Tako da ima gotovih ideja, ali većinski se trudimo da stvarno svi krenemo sa nekakvim riffom i da se to onda gradi u nešto puno veće, jer ja osobno vjerujem da tu izlaze sve moguće boje u bendu. Ima nas dosta. Svi slušamo ono drugačije bendove, svako ima neki svoj taste i osobno vjerujem da je to teret.
0: Je li onda teško ili je lagano pomiriti te vaše različite ideje?
1: A, suvisa od pjesme do pjesme. Mislim da jako je teško na prvu, ali kad se uspije to izdogovarati, kad se uspije sjesti, to neki finalni produkt bude stvarno poseban, stvarno drugačiji. Sad, zašto sam rekao, tipa, zašto su granice bile kao super primjer za taj cijeli album, jer album kako se zove Hodam po vatri, ta pjesma koja je tamo Hodam po vatri, koja je meni ono neizmjerno draga, je baš isto pjesma za kraj samog tog cijelog albuma koja ujedini i ta višeglasija, i te neke funky ritmove, i te bubnjeve koji su super čudni, i tu bas solo, i to je baš onako pjesma koja ima svaki element nas, svaki element tog albuma i odličnu temu koja ono baš zaokruži cijelo.
0: Pa onda idemo mi slušati, u stvari Hodam po vatri, da sad čujemo što nam je Borna o njoj ispričao, a da je mi doživimo na pravi način, a onda ćemo naravno još i malo prokomentirati još neke stvari o grupi Teret i o njihovom drugom albumu Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret u emisiji Iz domaće popirok scene.

0: za to da se može probiti još na nje tako van Hrvatske. Ali evo, sad smo jako zadovoljni s time što, kako je sad ispalo i što je od te pjesme sad. I svjesni smo da tipa možda kako hodam po vatru, mislim to su jedne pjesme koje smo mi radili ne sa ciljem da se zavrti na radiju, nego sa ciljem da to nama bude, da si možemo pustiti u auto kad se vraćamo natrag.
1: Da, ali dobro je, prvenstveno band treba biti zadovoljan onim što snima, naravno u nadi da će se to svidjeti i što većem broju slušatelja. Pričali smo dakle o temama ovih pjesama koje smo do sada slušali, o tom, o toj prvoj pjesmi Granice, o tom tematski mentalnom zdravlju kojega ste na neki način tu pokrili i o kojem ste progovorili, ali teme koje se provlače album su također raznolike i u skladu sa vašim godinama, dakle ono, studenti ste svi. Prijateljstvo, ljubav, uspjeli, neuspjeli odnosi i sve te stvari se provlače i kroz ovaj album.
0: Pa tako je, mislim, mi ono, mi stvarno jednostavno, jako puno tih pjesama nastane na način kako se mi osjećamo u tom nekom momentu. Tipo, meni je tu pjesma Kao zmaj jako jedna prekrasna pjesma koju sam dugo čekao i da se napravi i da se konačno izbaci, da konačno možemo podijeliti sa ljudima. Ali to je baš jedna prava pjesma koja je ono totalno ljubavi kad ti neko fali i ti samo čekaš i čekaš i čekaš njih, ono, pošalje mi nešto, pošalje mi barem san. I pjesma poput te je kako se neko osjeća u tom momentu. A sad, ima stvarno svega i svačega, hodam po vatri, svaka od tih pjesama nam je jako osobna. I kako nam je jako osobna, i mi stvarno svi tu jesmo studenti sa 21-22 godine, još eto tu možda dođe neki instrumentalist ekstra koji možda mrvicu stariji, ali...
1: Iskusni
0: i mudri.
1: Da, donese tu mudrost u studiju.
0: Tako je, tako je. Ali stvarno, to su teme iza kojih mi stojimo i to su teme koje... Mislim, nama je ovaj tu band postao dio naše osobnosti. Mi sad i god da dođemo i u koju god sobu da uđemo, čovjek se biti, a to je Luka iz Tereta i to je Borna iz Tereta i to je taj, i onda ako već radimo, ako je to već dio naše osobnosti, nemo raditi glazbu koja je kao naša osobnost.
1: Da, kako je proteklo samo snimanje? Drugačije je bilo od prvog albuma, rekli ste prvi je bio na neki način i želja da se što prije to sve skupa izbaci, ovo je ipak sistematičnije rađeno, s obzirom i na instrumentari i na aranžmanski pristup, bilo ipak, ja mislim, kompliciranije.
2: Je. Evo, meni je baš drago ovoga da smo mi to sve snimili live, zapravo baza, ono, bubanj gitara, bas gitara i ponekad i čak i kljave su snimljen live. Ovaj prvi album je bio snimljen postepeno i po meni baš nije zračio tu taj neki topli zvuk, ajmo reći. S ovim albumom smo htjeli baš steći tu toplinu. Zato smo to snimili live i ono, svi instrumenti su zapravo snimljeni ovoga direktno, nema elektronike, to mi je zapravo jako drago i kad se čuju i orgulje, to je pravi Hammond, kad se čuje klavir, to je pravi Steinway, ovoga i Rhodes i baš mi je drago što smo išli ovoga s tim nekim postupkom da što kvalitetnije to ispadne.
1: Da, evo, Borna je spomenuo pjesmu Kao zmaj i sad ćemo čuti tu neke i akustične instrumente, dakle tu je, ako se ne varam, i akustična gitara, tu se čuje klavir i tu mi je predivan zvuk saksa pa u toj pjesmi, pa evo, slušamo Teret i njihovog zmaja. Kao zmaj.

0: Evo, čuli smo još jednu pjesmu. Dakle, sad kad se referiramo na ono što smo slušali prije, pogotovo ulice se gase i sada kad slušamo Kao zmaj, dakle, instrumentari se u nekom dijelu mijenja, ali prepoznatljivost benda ostaje.
1: Tako je. Jako se, mislim, sad nekako taj naš cijeli miješanje glazbe koju slušamo našao neki svoj put i mislim da se nikad mi nismo specifično dogovorili, to će zvučiti tako, nego smo se samo naučili na jedne druge kao na kakve ko osobnosti. I to, ja bih rekao, na možda jedan apstraktni način utječe jako na naš zvuk. No.
0: Što se tiče samih nastupa, svirate po klubovima, nastupate, ima mjesta pogotovo u Zagrebu, ono, nažalost, Zagreb ima ono 80% koncerata, pogotovo zimi od čitave Hrvatske, ali mislim da je ova glazba vrlo zanimljiva za izvoditi uživo, ali što ste sami rekli, sve ono što ste radili na ovom drugom albumu, ovoliki instrumentari, malo, neću reći komplicirani, ali kompleksni aranžmani, dovode vas onda u problem. Manji prostori, niste još za velike dvorane, prema tome manji prostori, treba prvo njih probiti, iziskuju i imaju u stvari velike probleme kada govorimo o bendu koji želi biti na pozornici sa 10-12 ljudi.
2: Pa da, dosta je velik problem, ali uvijek se da pronaći solucija. Mi više gledamo kao ok, ako je manji stage, budemo se stisli, budemo pokušali ovoga dovesti sve te druge izvođače i naći ćemo nekakvu soluciju. Naravno, mi volimo ovo gledati ovoga, na to da smo live band. Tako kako zvuči studijski, voljeli bi da zvuči i izvana. Tako da ljudi mogu doživjeti to što smo snimili u studiju i live. Tako da se uvijek pronaći neka solucija.
0: Da, mislim, uvijek sutra će biti solucije što se tiče tako same je, da, promocije ovoga albuma.
1: Ljudi sami dredu.
0: Da,
2: čuće.
0: Da, čuće, definitivno. Niste puno čekali, album je izašao 8. dakle prošli petak. Sutra, znači 7 dana nakon izlaska albuma, odmah promocija u glavu.
1: Pa, mislim, to sad ima puno različitih stavova kako se gleda na to. Mi učimo.
0: Koji je vaš?
1: Naš stav je... Možda na neku prvu kad smo toliko napravili, label nije bio najsretniji sa time i ono kao joj šta ste već sad to sve radili, ali isto tu ima nekih svojih benefita di kako se taj album reklamira i kako je to s nekom svom valu promocije, mi stignemo svaki put doći taj koncert ispromovirati. No. Sad koliko je to bilo pametno ili nije ćemo vidjeti sutra. Da. Ali ono što se tiče karte za sad idu stvarno dobro, očekujemo da će ljudi uživati i učimo je svakog jednostavnog momenta.
0: Gledao sam vas, već smo to spomenuli na nekim koncertima i naprosto je meni užitak ne samo vidjeti neke izvođače koji su dugi niz godina na sceni i da im vidim tu radost kad su ponovo na pozornici i vama mladima. Ono, bez obzira na to zadovoljstvo i zajedničkog druženja i zajedničkog razmišljanja o glazbi, stvaranja u studiju, ali taj izlazak na binu i predstavljanje publici i dalje je nešto najljepše za svakog glazbenika.
1: Mislim, ja stvarno, ono, koliko god da se nešto posvađamo na probi, da bude neka glupost, ono, mislim da se svi samo dobijemo neki reset kad se popremamo na tu binu da. I kad sviramo tu glazbu. Ali da, mislim, ono je dosta teško sad nas 10-ero, 11-ero tak staviti na neki stage, pogotovo ono jako je smiješno za razmišljati, kao mi sad tamo na bini imamo. Znači da mi uopće imamo tu glazbu, mi smo tu glazbu morali razmišljati godinama i godinama i onda imamo opremu kolektivno koja je vrijedna nekoliko desetaka tisuća eura, koliko je sad tu para uloženo u sam taj studio i u sve i onda doći onak i ne moći staviti neku možda veću cijenu za to sve je samo dio tog procesa, ali jedna stvar koja nas stvarno za sad tu spašava je da smo dosta mladi, da smo studenti i dobijamo neke studentske popuste, ali i da stvarno, koliko toliko, da. I da svi vjerujemo u tu jednu veliku ideju i to je nekako bitnije nama svima od tih nekih pare. Znam da tipa saksofonist Tomo Štrbac, on već sad svira po gažama okolo i on tu može dobiti, ali on je specifično tu sa nama i on vidi našu priču i on vidi šta mi radimo i neće sad on doći nas gnjaviti za novac i ono, pomoć će nam, odsvirat će i Biće odličan na saksofonu.
0: Da, i pisat će tamo kad je svirao, tako za nekoliko godina kad bude
1: neki
0: možda ponovo javiti s nekakvim novim idejama. Šalimo se naravno, ali mi je drago da ulažete u sebe. To je ono velika stvar. Vjerujete u sebe, ulažete u sebe, što se čuje i na ovom definitivno vašem drugom albumu, na kojem vam od srca čestitam i hvala što ste nam ga došli predstaviti u emisiju s domaće popirog scene Hrvatskog radija. Vesele nas sutrašnji vaš koncert, vas naravno najviše i sretno i u ovoj sezoni. Dolazi proljeće, nam je tu, vrijeme će se stabilizirati, krenut će i ti koncerti na otvorenom, bit će festivala, siguran sam da će i Teret naći svoje mjesto na mnogima od njih i promovirati sve ono što ste snimili na ovom vašem drugom albumu Hodam po vatri. Dio Tereta bio je s nama danas u studiju, Borna Brosik, Luka Dučić, još jednom hvala, pozdrav ekipi i sutra na koncert. Uživajte.
1: Hvala također.

I poštovani slušatelji, stigli smo i pred kraj današnjeg druženja emisije s domaće popirok scene. Kako se sutra obilježava baš ona 100. godišnjica Hrvatskog radija i imamo poseban program, naše emisije neće biti, ali nadam se da se slušamo sljedećeg tjedna u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju Dalibor Piskrec i Robert Urlić.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
7: Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. Srdačno vas pozdravljam u ovotjednoj emisiji koju posvećujemo svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. 12. svibnja proslavili smo svečev blagdan, a na taj dan samostanska i župna crkva svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi proglašena je nadbiskupijskim svetištem, mjestom posebne molitve, pomirenja i hodočašća, nadahnutom životom našeg glasovitog kapucina, poznatog po poniznosti, ispovjedničkoj službi i bliskosti s ljudima. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi svetog Leopolda u Dubravi predvodio je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, a koncelebrirali su provincijal Hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića fra Anto Barišić, župnik i rektor svetišta fra Josip Čibarić, redovnički provincijali, svećenici Remetsko-Dubravskog dekanata, predvođeni dekanom prečasnim Vinkom Tomićem, te ostali okupljeni svećenici. Na početku misnoga slavlja, nadbiskupu, okupljenim svećenicima, župljanima i hodočasnicima, prigodne pozdrave uputio je župnik Čibarić, a nakon toga nadbiskupski tajnik, velečasni Domagoj Topić, pročitao je dekret o proglašenju župne crkve nad biskupijskim svetištem svetog Leopolda Bogdana Mandića.
8: Odvajanjem od župe svetog Mihaela Arkanđela 2. rujna 2001. godine osnovana je župa svetog Leopolda Bogdana Mandića, te je pastoralna briga povjerena Hrvatskoj kapucinskoj provinciji svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu. Uspješno je izgrađena nova župna crkva, koju od tada do danas iz osobite pobožnosti prema svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću pohode mnogobrojni vjernici, te potaknuti svećevim zagovorom pristupaju sakramentu pokore. Uzevši u obzir da je u župi dostupan Boga duhovni sadržaj, te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se želi dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter mjesta hodočašća i duhovnog središta. Stoga, na temelju molbe provincijalnog ministra Hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića i u skladu s kanonskim odredbama, navedenu župnu crkvu proglašavam nad biskupijskim svetištem svetog Leopolda Bogdana Mandića sa sjedištem u Zagrebu Dubrava. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćanje, napose u vidu sakramenta pokore. Neka u njemu primaju potporu za svoj redoviti hod u vlastitoj župi. Neka hodočašća u svetište budu dragocjena pomoć pastoralnom djelovanju, te omogućuju da se u vjernicima obnovi evangelizacijski žar kroz uvjerljivije svjedočanstvo. U Zagrebu, iz nadbiskupskog duhovnog stola, dana 12. svibnja 2026. godine, u potpisu monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački i metropolit i kancelar pomoćni biskup Marko Kovač.
7: Prema općem zakoniku kanonskog prava, svrha je svetišta napredak u vjeri, pobožnosti i one su uvijek u službi duhovnog života dijeceze. To bi bio način na koji se kršćanstvo utjelovljuje u razne kulture i narode, kako se živi i svjedoči u narodu, stoji u dokumentu. Danas svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba, trenutku proglašenja biskupijskoga svetišta posvećenoga ovome poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice i svjedoku Božjega milosrđa, istaknuo je na početku homilije nadbiskup Kutleša. Čast proglašenja jednoga mjesta svetištem nije samo izvanjski čin podjeljivanja toga počasnog naslova. Svetište je, rekao je, prije svega prostor Božje posebne prisutnosti, mjesto gdje nebo na osobit način dotiče zemlju, gdje se čovjek vraća Bogu, gdje ranjeno srce nalazi utjehu, a izgubljeni ponovno otkriva put. Čineći živim milosni dar svetoga Leopolda, ovo mjesto na osobit način pozvano je biti utočište grešnika, dom onih koji traže oproštenje i luka za sve koji su umorni i opterećeni, naglasio je monsignor Dražen Kutleša. Posebno se osvrnuo na Kristovu dobrotu, njegovu ljubav koja ide do predanja života, te svetost onih koji s povjerenjem krenu za njim, a među njima na osobit način svetoga Leopolda. Uzdignućem ove župe na čast svetišta, dodao je nadbiskup, ovo mjesto postaje još jasniji znak Kristova pastirskoga srca usred našega grada, mjesto gdje se dolazi po vodstvo, hranu i oproštenje, gdje je ispovjedaonica srce života, a svaki hodočasnik može iskusiti dobrotu i milosrđe našega Boga. Tu osobito susrećemo svetoga Leopolda, rekao je nadbiskup Kutleša. On nije prolio krv kao mučenik, ali je cijeli svećenički život pretvorio u jednu veliku žrtvu za duše, izgarajući desetljećima u skrovitosti ispovjedaonice, često bolestan, ali nepokolebljiv u povjerenju u Božje milosrđe. Ovo mjesto neka bude škola takve ljubavi, gdje nećemo dolaziti samo po milost oproštenja, nego i po milost nasljedovanja Krista i svetoga Leopolda, kako bi se i naš život polako pretvorio u kruh koji se lomi za druge.
9: Svet čovjek ne živi samo za sebe, nego pazi da svojim riječima, sudovima i gestama ne ranjava druge ljude, u prvom redu svoje bližnje. On zazire od zla, prijanja uz dobro, radije gubi pravo na osvetu nego da povrijedi svoga brata. Sveti Leopold bio je upravo takav. Nikada nije osuđivao osobe, nikada nije ponižavao grešnike, iako je grijeh jasno prozivao i davao mu pravo ime. Njegova riječ bila je blaga, ali istinita, jer je odražavala glas pastira koji ne lomi napoknute trske. Sveto se ne očituje u izbjegavanju križa, nego u načinu kako ga nosimo. Sveti je Leopold bio fizički slab, često bolesan, nesvaćen, pa i podcjenjivan zbog svoga rasta i skromne službe. Ipak nije izgubio svoj unutarnji mir, nego je svoje trpljenje spajao s Kristovim trpljenjem. U njegovu životu vidimo ostvarene riječi apostola Pavla. Nikomu ne vraćajte zlo za zlo. Trpio je tušini, bez gorčine, pretvarajući svoje rane u izvor blagosti za druge, osobito za one koji su dolazili ranjeni grijehom. Sveti je Leopold darivao svoje sate, dane i godine u ispovjedaonici. Svoje skromno zdravlje i svoje želje stavljaju u službu pomirenja ljudi s Bogom. Tako je postao živa slika onoga što znači položiti život svoj za svoju braću. Ne na spektakularan način, nego svakodnevno ostati vjeran Isusu Kristu. Stoga, svetost znači suobličenje Kristu, dobrome pastiru, u nenanošenju zla, u strpljivom nošenju križa i darovanju samoga sebe Bogu i ljudima. Draga braće i sestre, ovo je ključna poruka današnjega slavlja. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti i tražiti Božju pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi. Učimo čuvati srca od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darovati se svatko u svome zvanju i na svoj način. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji poput njega dopuštaju da ih dobri pastir preobrazi. Proglašenje ovoga mjesta svetištem svetog Leopolda Mandića nije samo čast, nego odgovornost i veliko poslanje. Ovo svetište treba postati prostor gdje će se nastaviti djelo dobroga pastira i svetog Leopolda Mandića. Ovdje ljudi trebaju pronaći zaštitu od zla, hranu Božje riječi i sakramente, te milost povratka kada zalutaju. Ovdje ispovjedonica treba biti srce svetišta, kao što je bila i srce života svetog Leopolda. Ovdje svaki čovjek treba moći prepoznati Isusove riječi. Ja poznajem svoje i mene poznaju moje ovce. I zato danas molimo zagovor svetog Leopolda, da nas nauči slušati glas dobrog pastira, da nas nauči povjerenju, da nas nauči milosrđu. Neka ovo svetište bude mjesto pomirenja, mjesto nade, mjesto novoga početka, a mi kao Kristove ovce idimo putem svetosti, ne čineći zlo, strpljivo noseći križ i darujući se drugima, kako bismo jednom čuli riječi: dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas. Amen.
7: Nakon popričesne molitve nadbiskup Kutleša blagoslovio je nove orgulje, a zatim je župni vikar fra Tomislav Trandler pročitao dekret o imenovanju fra Josipa Čibarića prvim rektorom svetišta svetog Leopolda Bogdana Mandića. Fra Josip Čibarić izjavio je za HRT da ovu župu, koja ove godine obilježava 25. obljetnicu, smatraju ispovjedaonicom istočnog dijela Zagreba. U crkvi se uz relikviju svetog Leopolda prvog stupnja nalazi i relikvija prvoga stupnja svetoga Padra Pija, koji je kao i sveti Leopold bio kapucin ispovjednik, naglasio fra Josip. Župna se zajednica s velikim brojem hodočasnika za uzdignuće crkve na čast svetišta i ovu župnu svetkovinu pripremala devetnicom i bogatim programom.
10: Proglašenje svetišta znači veoma važan događaj za našu provinciju iz razloga što naša Hrvatska kapucinska provincija je pod zaštitom svetog Leopolda, on je zaštitnik naše provincije, a mi trenutno u provinciji nemamo ni jedno svetište koje je posvećeno svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. I ovo je baš bilo nekako milosni trenutak i za našu cijelu provinciju. I naša je provincija od Osijeka do Dubrovnika. U cijelom potezu imamo 9 samostana, tako da je ovo veoma značajno. Također značajno je za ovu crkvu, za ovu župu. Za mene kao župnika, ja sam tek 2,5 godine župnik, preuzeo sam župu kad sam bio, imao sam tek 3 godine svećeništa, vrlo mlad. Nisam ni sanjao da će doći do ovih razmjera, ali evo jednostavno, ono što je meni savjetovao jedan biskup, koji je moj osobni prijatelj, on je meni rekao: moli se, u ispovjedi budi milosrdan, budi s ljudima, budi pobožan i vidjet ćeš kako će to biti sve dobro. I stvarno, evo, ovo je nevjerojatno što se događa. Evo, možemo posvjedočiti ovoj devetnici svetoga Leopolda. 9 dana je podijeljeno 27.000 pričesti, što je jako puno, i te ispovjedi, ispovjedamo svaki dan po 4 svećenika. Pobožnost prema svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću nisam znao koliko je snažna u hrvatskom narodu dok nisam postao župnik ove župe. I onda kad sam postao župnik ove župe, onda sam vidio prvo što sam napravio, ostavio sam da je crkva cijeli dan otvorena, da ljudi mogu dolaziti. I onda kako sam ulazio svako malo u crkvu, to je nevjerojatno koliko puno ljudi dolazi i mole se ispred kipa svetoga Leopolda Bogdana Mandića, koja je replika kipa koji je u Padovi i u kojem je ugrađena relikvija prvoga stupnja svetoga Leopolda. Ljudi se cijelo vrijeme mole. I onda smo vidjeli kroz ovu devetnicu koliko mu ljudi dolaze. Onda smo počeli također i kroz medije, kroz društvene mreže, kroz pobožnosti, uveli smo za svaki 12. mjesto zavjetni dan svetom Leopoldu s propovjednicima. Tako da odjednom je to postalo, onda kako je postao zaštitnik od onkoloških bolesnika, zaštitnik za njih, za oboljele, stavili smo da svaki 12. u mjesecu bude i bolesničko pomazanje, da bude ujedno to jedna i misa za bolest. Nevjerojatan broj ljudi, onda smo tu vidjeli kako sveti Leopold snažan, jak, prisutan u hrvatskom narodu, znači puno. Mi smo praktički cijelo vrijeme i radili kao da smo svetište. Svakodnevna ispovijed, pobožnosti, svakodnevno klanjanje pred presvetim. Za Božić i Uskrs povijedamo od 6 ujutro do 11 navečer, dođu 20 svećenika koje ja pozovem i sa strane, koji žive ovdje iz drugih država, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, iz drugih biskupija, drugi redovnici, i budu kolone po cijele dane ispovijedamo, znači osim našeg hrvatskog, engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ukrajinski i filipinski. Tako da uvijek dođe iz Rima jedan naš fratar koji je na studiju u Rimu, koji je inače Filipinac, on za tu priliku dođe za Božić i Uskrs ispovjeda. I onda plus još ispovjeda jedan veličasni Miroslav koji je Ukrajinac. On također ispovjeda na ukrajinskom i tako da sve to pokrijemo. To je bio jedan novitet zapravo možda u Hrvatskoj, a možda i na našim područjima osim Međugorja. Evo jedini koji ispovjedamo na toliko jezika. Privuklo je to ljude, došli su ljudi, ali naglasak, kad sam ja preuzeo službu župnika, prva stvar mi je bila milosrđe, ispovjed, zato što ovdje je Sveti Leopold, a isto tako ovdje je relikvija prvoga stupnja Svetog Padra Pija, pa poznata ispovjednika, koje sjetimo da u godini milosrđa Papa Franjo upravo njih stavio kao u središte, kao dva fratra kapucina, svećenika, ispovjednika, i tako da evo, najponosniji sam upravo na to, na te ispovjedi, evo što smo dostupni ljudima, dijeliti milosrđe koje Bog, evo, daje tim ljudima.
7: Sveti Leopold Bogdan Mandić, hrvatski svetac i zaštitnik braće Kapucina u Hrvatskoj, rodio se 12. svibnja 1866. u Herceg Novom, današnjoj Crnoj Gori. Prve redovničke zavjete položio je 4. svibnja 1885. Nakon novicijata, razdoblja obuke i priprema budućih redovnika, gdje mu je u znak novog života dodijeljeno ime Leopold, odlazi na studij filozofije u Padovu. U tom gradu 1888. polaže svečane doživotne zavjete. Teologiju je studirao u Veneciji, gdje u rujnu 1890. biva zaređen za svećenika. Kao mladi svećenik u početku je djelovao u raznim samostanima, a jedno vrijeme djelovao je i u hrvatskim krajevima, i to kao gvardijan samostana Gospe od zdravlja u Zadru, a oko godinu dana u Kopru. Kratko je tijekom 1923. godine djelovao i u Rijeci, no najduže je boravio u Padovi, od 1906. pa do smrti 1942. najviše kao ispovjednik. Kad je iscrpljen ispovjedničkom službom i bolešću, 30. srpnja 1942. preminuo u Padovi, njegovo se štovanje munjevitom brzinom proširilo po svim zemljama i kontinentima. U Hrvatskoj je njegovo štovanje najprije počeo širiti kardinal Alojzije Stepinac.
11: Kaže on vjera, Bog je lijek i liječnik, tako da evo, mislim da je liječnik duha i duše. Jedan ponizan, skroman čovjek, veliki intelektualac, da zapravo veliki čovjek u malom tijelu, i velika je milost i dar. Evo da imamo njega, ovoga za sveca, i to hrvatskog sveca, i još je danas svetište proglašeno. Hvala Bogu na toj velikoj milosti i na Svetom Leopoldu, naravno.
12: U Dubravi živim i ovo je nešto stvarno predivno što se moglo desiti. Zadovoljno. Župa je odlična, župnik je odličan, znači sve kako treba biti.
13: To je moj zaštitnik. Ja nosim njegovo ime, moj ga je tata jako štovao. Od mladih dana sam, znači, u toj pobožnosti, i zato sam uzela njegovo ime, jer je moćan svetac i zagovornik. Ponizni, a veliki svetac. Jako lijepo, jako veliki i značajan događaj. Dobivamo svetište našeg sveca. Pa šta hoćete veće i ljepše?
14: Znam da je zaštitnik onkoloških bolesnika, i to sam se osvjedočio kroz molitve na bolesnike onkološke, da je molitva uslišana, i dolazim se svake godine zahvaliti na njegov dan. I bio sam u Padovi, na njegovu grobu, i evo tako.
15: Uslišao je moje molitve, 3 devetnice sigurno, i nju je spasio pri porodu. On je zaslužen za njeno brzo ozdravljenje.
16: Zapravo ovo je moja župa i tu sam od malena, prije sam i ministrirao i pjevao u zboru i tak da jako smo vezani u Svetog Leopolda, i kak bi rekao, održavamo pobožnost svake srijede prema Svetom Leopoldu, tak da evo. Za nas osobno je to već dugo svetište, sad je to samo što se kaže slovo na papiru, jel, da postane službeno, ali vjerujem da će i za vjernike iz čitavog Zagreba i Hrvatske to ovoga, da će odjeknuti, da će ljudi više tu ovoga i čuda Svetog Leopolda, i da će dolaziti tu tražiti neki svoj mir, evo.
7: Čuli smo župljane, Maricu, Antu, Krešu, još jednoga Antu, sestru Leopoldu i Elizabetu. Na kraju misnoga slavlja u Zagrebačkoj Dubravi, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, fra Josip Čibarić, zahvalio je župljanima, suradnicima, subraći u samostanu, provincijalu, obitelji i prijateljima, te nadbiskupu Draženu Kutleši, kojim su župljani uručili prigodne darove, te poručio: kada grijeh zavlada u našim životima i kada nam bude najteže, Sjetite se da u onoj malenoj sobici čeka Krist, koji je spreman dati nam ljubav i milosrđe.

0: Živjeti put nade.
1: U sljedećoj priči, u emisiji koju smo posvetili našem svetom Leopoldu, spomenut ćemo se još jednoga posebnoga mjesta, Maloga Zakučca kod Omiša, gdje je Leopoldovo svetište osnovano prije 28 godina. Zašto Zakučac? Preci svetog Leopolda stoljećima su živjeli u Zakučcu kod Omiša, u zaseoku Mandići, gdje su došli iz Bosne bježeći pred Turcima. Upravo je taj stoljetni boravak predaka svetog Leopolda u Zakučcu bio povod i izgradnji svetišta u njegovu čast. Smješteno je u podnožju opjevanog slapa Ilinac, u kojem je svoj mladi život skončala glasovita poljička heroina Mila Gojsavić. Više o ovome mističnome svetištu u kamenoj utrobi Mosora te o životu svetog Leopolda priča nam župnik župe svetog Petra Apostola, priko Omiš, don Emanuel Petrov, pod čiju župu pripada ovo svetište.
2: Usuđujem se reći da je jedno od najposebnijih hrvatskih svetišta. Na prvi pogled ono ne izgleda poput velikih crkava ili klasičnih hodočasničkih mjesta. Ono nema monumentalna pročelja, niti velike trgove, visoke zvonike, nego je skriveno u stijeni, uklopljeno u kamenu i prirodi, na neki način kao da je oduvijek bilo dio Mosora, a upravo u tome i jest njegova jednostavnost i njegova posebnost. Svetište je osnovano službeno 1998. godine, mada njegova priča počinje dosta ranije, s jedne strane stoljećima prije rođenja samog svetog Leopolda, a osobito intenzivnije njegovim proglašenjem svetim. I da bi se zapravo razumjelo kakva je veza Zakučca i svetog Leopolda Bogdana Mandića, potrebno je vratiti se daleko u prošlost, upoznati podrijetlo njegove obitelji Mandića koji i danas žive u Zakučcu. Prema povijesnim predajama i zapisima, obitelj Mandić doselila se na područje Poljica iz Bosne, vjerojatno negdje iz središnje Bosne, iz okolice Maglaja, i to tijekom turskih osvajanja, dakle negdje u 15. 16. stoljeću. Kao i mnoge druge kršćanske obitelji toga vremena, tražili su neka sigurnija područja gdje nastaviti život od turskoga zuluma, gdje se sakriti. I Mandići su tako došli na prostor između Mosora i Cetine, u kraj koji je poznat po svom slobodarskom duhu, po snažnoj, čvrstoj privrženosti vjeri. I jedan ogranak obitelji Mandića nastanio se u Zakučcu, koji je bio jedan od poljičkih kantuna, u zaseoku koji će kasnije i dobiti naziv Mandić. Taj kameni zaseok smješten je na obroncima iznad ušća rijeke Cetine u Jadransko more i stoljećima je bio obiteljsko uporište roda iz kojeg će kasnije poteći i sveti Leopold. U 18. stoljeću Leopoldov pradjed Nikola Mandić, koji je po zanimanju bio financ, imao veze s nekom trgovinom, napušta Zakučac, odlazi u Herceg Novi i ondje se 12. svibnja 1866. godine rodio Bogdan Ivan Mandić, to je budući sveti Leopold, od oca Petra Antuna i majke Dragice rođene Carević. I otac Petar i majka su dakle bili porijeklom od bosanskog plemenitaškog roda. Premda je dakle sveti Leopold rođen u Herceg Novom, daleko od Cetine, daleko od Mosora, u njegovoj obitelji uvijek se govorilo o tom starom kraju, o dičnim Poljicima, o Zakučcu iz kojeg su potekli. I upravo zato Zakučac nije tek simbolično povezan sa svetim Leopoldom, nego i itekako predstavlja njegovo obiteljsko ishodište, njegov duhovni korijen i utkan je duboko u njegovo biće, ali je i sam Zakučac itekako povezan s Leopoldom. Leopold je odrastao u duboko religioznoj obitelji, dakle to je onaj korijen koji je ponio sa sobom iz Poljica. Premda je bio sitne građe, visok svega 135 cm, vrlo krhkoga zdravlja, kao mladić već poslan u Italiju, u kapucinski red, postaje svećenik i morila ga je želja postati misionar, osobito misionar među svojim južnim Slavenima, raditi na pomirenju katolika i pravoslavaca, na sjedinjenju istoka i zapada. Međutim, zbog njegovog slabog zdravlja, poglavari mu nisu dopustili odlazak na istok, nego je najveći dio svog života proveo u Padovi kao ispovjednik i upravo zato ga častimo kao apostola ispovjedaonice. 40 godina svoga života proveo je slušajući ljude, primajući ih u maloj ispovjedaonici od svega 4-5 kvadrata. Satima je sjedio, slušao ljudske patnje, vraćao im mir, vraćao im život. I ljudi su govorili da iz njega zrači blagost, razumijevanje, nevjerojatna dobrota, praštanje. Zbog toga je kasnije prozvan apostolom ispovjedaonice, a u godini milosrđa proglašen je i apostolom Božjega milosrđa. Umro je 1942. godine u Padovi tijekom Drugog svjetskog rata. Za vrijeme bombardiranja njegova ispovjedaonica je ostala netaknuta, mada je cijeli samostan u Padovi bio srušen. Proglašen je 16. listopada 1983. godine svetim, proglasio ga je svetim papa Ivan Pavao II, papa iz Bijele Hrvatske, toliko i jedan i drugi bliski hrvatskom narodu. Za kanonizacije svetog Leopolda počelo se govoriti o njegovim korijenima iz Zakučca i u tom smislu se rodila ideja da se napravi negdje svetište njemu u čast. Veliku ulogu u tome imali su omiški župnici, prije svega don Krsto Tomić, a kasnije don Ljubo Bodrožić, koji su prepoznali tu snažnu simboliku Zakučca, ali isto tako Zakučac nije slučajno izabran jer je to mjesto između stijena Mosora i rijeke Cetine, prostor koji djeluje gotovo mistično, to je omiški misir gdje vlada tišina, kamen, jablani, voda, strme litice stijena. I sav taj kraj jednostavno daje jedan neopisiv mir. Nadbiskup splitsko-makarski Ante Jurić osnovao je svetište u Zakočcu na svečev blagdan 1998. godine. I toga dana blagoslovljen je jedan veliki križ iznad svetišta, visok više od 8 metara, koji dominira cijelim prostorom, cijelim Zakučcom, vidi se iz daleka čim od Omiša krenete prema Zakučcu, prema unutrašnjosti Poljica, vidi se taj križ na litici Mosora, koji doslovno izgleda kao znak zaštite nad cijelom omiškom krajinom. Ono što svetište čini posebnim, rekoh, činjenica je da to nije klasično svetište, nije klasična crkva, nego njegovo srce nalazi se u stijeni Mosora, u prostoru koji je kao jedan ulazno-izlazni mali, uski, niski tunel bio probijan još za vrijeme Drugog svjetskog rata, osobito kasnije za vrijeme Hladnog rata. No, upravo taj uski hodnik je podsjećao inicijatore izgradnje svetišta na katakombe prvih kršćana, na jednu pustinjačku špilju, monašku špilju. I upravo zato se donijela odluka da se taj uski tunel proširi kako bi hodočasnici mogli ući u njega, a u unutrašnjosti, na dnu samog tog tunela, iskopana je kapelica koja je središnji dio svetišta u kojem se onda nalazi i oltar, nalazi pustinjačku špilju, monašku špilju. I upravo zato se donijela odluka da se taj uski tunel proširi kako bi hodočasnici mogli ući u njega, a u unutrašnjosti, na dnu samog tog tunela, iskopana je kapelica koja je središnji dio svetišta u

da hraste i naravno nalaze se moći sveca svetoga Leopolda prvoga stupnja i o tome svjedoče i povelje koje se nalaze odmah pored moćnika. Uz tu unutarnju kapelicu uređena je vanjska kapelica, budući da veliki broj hodočasnika, pogotovo u novije vrijeme, dolazi u svetište. Dakle, vanjski oltar koji dominira cijelim prostorom, a iza njega je veliki kip svetoga Leopolda, također rad akademskog kipara Kažimira Hraste. Cijeli kompleks je pažljivo uklopljen u prirodu, zbog toga mnogi ovo svetište nazivaju katedralom u Mosoru, jer svetište ne dominira prirodom niti prostorom, nego zapravo zajedno s prirodom živi i nekako liturgijski život se također odvija između blagdana Uskrsa, odnosno Uskrsnog ponedjeljka i blagdana Gospe od Ružarja, dakle u proljetnim i ljetnim vremenima, a kad u jesen i zimi priroda učini svoje, kad počnu padati kiše, nije moguće održavati liturgijska slavlja u svetištu, nego se liturgijski život zakuca premjesti u crkvu Gospe od porođenja koja se nalazi u neposrednoj blizini. Svetište pohode brojni hodočasnici iz cijeloga svijeta, osobito u novije vrijeme putem društvenih mreža. Mnogi su čuli za svetište u Zakučcu i tijekom ljetne sezone veliki broj Italijana, Slovaka, hodočasnika koji idu u Međugorje, svraćaju Poljaka, osobito svrate u naše svetište pomoliti se i slaviti svetu misu. Još treba spomenuti da ispred oltara su betonske klupe za hodočasnike, tako da mogu u miru slaviti svetu misu, a na dnu se nalazi jedan mali zvonik na kojem je zvono koje je nadbiskup Ante Jurić poklonio svetištu, a riječ je o zvonu koje je zvonilo tijekom drugog pastirskog pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, dakle u listopadu 1998. godine. To je zvono darovano svetištu i ono poziva evo na molitvu jednako kao što je pozivalo na susret sa svetim papom Ivanom Pavlom II. Potrebno još reći da je u vrijeme velikog jubileja 2020. godine u svetištu uz središnju kapelicu, dakle u srcu Mosora, isklesana i ispovjedaonica koja je koliko toliko nalik, identična onoj u Padovi u kojoj sveti Leopold proveo 40 godina svog života ispovjedajući. Postoji jedan zanimljiv detalj, kad se ta ispovjedaonica klesala, pojavio se jedan dio tupine, to je vrsta kamena koji kad se otvori, kad dobije zrak, je vrlo nestalan i stalno opada i onda nije bilo moguće baš iskopati pravilnu prostoriju, nego smo morali uklanjati tu tupinu. Međutim, kako se ta vena tupine čistila, tako se otvarala jedna apsida u kojoj je kasnije jako lijepo smješten kip Gospe Lurdske i Bernardice, jer inače Zakučani su osim svetom Leopoldu Mandiću posebno pobožni i Gospi Lurdskoj. Evo, tijekom godina Zakučac je postao jedno od novijih hodočasničkih mjesta, osobito u središnjoj Dalmaciji, a proglašenjem svetoga Leopolda za zaštitnika teških bolesnika, osobito onkoloških bolesnika, mnogi dolaze u naše svetište moliti za ozdravljenje, tražiti unutarnji mir, snagu u bolesti. I valja napomenuti da svake godine liječnici, medicinske sestre, zdravstveni djelatnici, medicinsko osoblje, osobito članovi Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, uoči samoga blagdana,

0: svetoga Leopolda zajedno sa svojim duhovnikom hodočaste u svetište i prikazuju svoje molitve. Ta misa se obično slavi za zdravlje, mada na svakoj svetoj misi se molimo i za bolesnike, osobito za one koji boluju od teških bolesti, kao i za ljude koji skrbe o teškim bolesnicima. U toj kamenoj tišini Mosora, u srcu prirode, mnogi pronalaze utjehu, osjećaj blizine Boga, duševni mir, što je iznimno važno u današnjem vremenu. Osobito svetište živi za blagdan svetoga Leopolda, dakle 12. svibnja, za uskrsni ponedjeljak počnu hodočašća u svetište i svakog ponedjeljka je hodočašće. Evo u ovoj godini bilo je hodočašće jedan ponedjeljak trećeg reda svetog Franje, jedan ponedjeljak prijatelja malog Isusa, također jedan ponedjeljak hodočastili su vozači tražeći od svetog Leopolda evo zaštitu na svim putevima života. A za sam blagdan svetoga Leopolda svetište je zbilja ispunjeno tisućama hodočasnika, osobito za trodnevnicu koja uvijek prethodi blagdanu, a na sam blagdan onda su u svetištu dvije svečane svete mise. Prva sveta misa ujutro u 8 sati koja uvijek se služi za dobročinitelje i popodne na blagdan u 18 sati je takozvana biskupska misa kada evo jedan od hrvatskih biskupa predvodi svetu misu. Ove godine monsignor Mate Uzinić, nadbiskup i metropolit riječki, prošlu godinu je to bio biskup hvarski, prije toga biskup Uzjak bjelovarski, zatim kardinal Puljić je također ovdje bio, nadbiskup Marin Barišić više puta i tako dalje. Zbilja kad se svetište ispuni molitvom, zajedništvom, ljudima, sav taj prostor poprima sasvim jedno posebno ozračje. Možda je upravo to najveća vrijednost svetišta u Zakurcu. Ono ne privlači raskošom, veličinom, nego tišinom, jednostavnošću. Kamen Mosora, taj hlad kapelice, šum Cetine podsjećaju na ono što je zapravo sveti Leopold cijeli svoj život živio, a to je poniznost, to je mir, to je blizina čovjeku, ali isto tako blizina Boga. Upravo zato svetište svetog Leopolda nije samo spomen na jednog čovjeka, na jednog sveca, nego je to priča o korijenima, o obiteljskom stablu, o povijesti i Mandića i Poljica, o vjeri koja je preživjela stoljeća, o čovjeku koji premda je rođen daleko od Poljica i od Cetine svojim životom i itekako je ostao povezan sa svojim kamenim krajem iz kojeg su potekli njegovi preci, itekako povezan sa svojim hrvatskim narodom i više puta je znao reći krv nije voda. Naše svetište također pamti i čudesa koja su se dogodila u njemu. Jedna obitelj iz Mađarske dugo nisu mogli imati djece, čini mi se 10 ili 12 godina. Sasvim slučajno su bili u svetištu, bili su na odmoru u ovom omiškom kraju pa su gotovo zalutali u svetište. Klekli pred Leopoldov kip i hvala dragom Bogu, nakon toga su dobili dvoje krasne djece. Dječak koji je mlađi se zove čak Leopold, nosi njegovo ime. I takvih događaja i svjedočanstava je puno. Upravo zato evo pozivam i sve vas, dragi slušatelji, ako vas put nanese kroz središnju Dalmaciju, kroz Omiš, nemojte zaobići svetište svetoga Leopolda, mjesto u kojem vas ne samo čeka sveti Leopold, njegov mir, nego vrlo često ljudi pronađu tamo i same sebe. Toplo se nadam da evo ćete i vi koji put navede u Zakučac, u njemu zbilja pronaći mir, pronaći odmor svoje duše i pronaći Boga. Svima Evo, želim sretan put do našeg zaključca i neka vas sve prati zagovor svetoga Leopolda.
1: Živjeti put nade.
2: S nama je bio župnik župe Svetog Petra Apostola Priko Omiš, don Emanuel Petrov, pod čiju župu pripada svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakučcu. Od srca zahvaljujem don Emanuelu na ovoj divnoj priči posvećenoj našemu svecu, kojega s velikom ljubavlju štuje i narod i crkva. A vama, dragi slušatelji, na isti način zahvaljujem što ste nam se pridružili ovaj tjedan u religijskoj emisiji Živjeti put nade, Glasa Hrvatske. Do sljedećeg susreta za tjedan dana lijepo vas pozdravljam. Emisiju pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Brnadić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

Jedan je kuštravi dječa, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

Jezusem. Ček napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavim.

0: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi obiteljske kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je potom pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je odranije poznat policiji jer je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je noćas na pješačkom prijelazu automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je preminula. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Vijesti. Stanovnici Nove Gradiške biraju novog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Natječe se 4 kandidata uz bivšeg gradonačelnika koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku. Tu su još kandidati SDP-a, HDZ-a i Domovinskog pokreta. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Nakon Zagreba Hod za život stiže i u Split. Okupljanje počinje u 18 sati kod splitskog HNK. Odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 navečer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu. Vremenska prognoza. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Ne, gledajte ovako.
5: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji. Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli ponovno u emisiju Hrvatski naš svakdašnji, u kojoj ćemo i danas o jeziku, na jeziku hrvatskome naravno, makar se naravno uvijek često dotičemo i stranih jezika, najčešće engleskoga, upravo zbog utjecaja koji ima u našem svakodnevnom govoru. Hoćemo li se i danas dotaknuti te teme, to ovisi uvelike o vama i vašim pitanjima, koja su dobrodošla na 616-7004. Redovni profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, Marko Alerić je s nama. Dobar dan.
4: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima također.
5: Profesore, često govorite o povratnim zamjenicama, odnosno o tome zašto ih imamo, nemamo, kada bismo ih trebali koristiti, a nekako nam ispadaju iz uporabe, pa onda često evo, govorite o odmaranju, odmarati ili odmarati se, brinuti ili brinuti se, no ta borba traje. Upravo ste malo prije zapravo primijetili još jednu pogrešku.
4: Pa da, znamo da jezik teži nekoj ekonomiji, jezična ekonomija jest sintagma koja je sama po sebi poznata i sigurno je da mi nastojimo jednostavnije s pomoć manjih riječi prenijeti neki sadržaj, ali ne na račun s jedne strane jezične pravilnosti, a s druge strane ne bismo smjeli na račun ni razumljivosti. Dakle, to uvijek mora biti u nekim granicama. Najmanji broj riječi koje upotrebljavamo najjednostavnije, ali ne tako da bude nerazumljivo ili nejasno. Čuo sam sad malo prije oglas, bilo je rečeno preselili smo privremeno. Koga smo preselili? Preselili smo se privremeno ili preselili smo nekoga privremeno? Mislim da je ovdje bila riječ o tome da smo se mi preselili i to se nije smjelo izostaviti. Dakle, preselili smo se samo privremeno, naša nova adresa
5: je... Ili poslovanje, recimo, u tom slučaju bi moglo biti
4: bravo,
5: bez se.
4: Bravo, preselili smo poslovanje na neku novu adresu ili u novi ured. Ali, ako je riječ o nama, onda preselili smo se. Slično je upisati se na fakultet, u školu, u vrtić, ali ne upisao sam vrtić, upisao sam školu, ili upisao sam fakultet, odnosno upisali smo djecu u vrtić, to da, uvijek mi njih upisujemo, upisao sam dijete u vrtić, a upisujemo se na fakultet.
5: Često o tome govorite, ali moramo i te glagole spomenuti, odmarati i brinuti.
4: Isto, i odmarati i brinuti, brinimo se o nekome, za nekoga, a isto tako i odmaramo se ili odmaramo noge, ruke, glavu, misli.
5: 616-7004, dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, trenutak da ugasim radio. Samo jedno pitanje. Da li je pekara ili pekarna? Naime, na punom je, ja mislim da je pekara. Točno, a na jako puno mjesta vidim da piše pekarna. Pa
5: vas zanima što je točno?
6: Da, mm-hmm, da. A osim toga, ja kao kajkavka govorim pekara, ali vjerojatno je pravilno štokavski pekara.
5: Hvala vam.
4: Pa ovako, najprije nije ni jedno ni drugo pravilno. Ni pekarna, ni pekara. Postoji imenica pekarnica, kao i neke druge, radionica, kao i
5: cvjećarnica
4: i slično. Onda imamo cvjećarica, to je žena koja radi. Jedina iznimka je ljekarna, to jest pravilno, a ljekarnica je žena koja radi u ljekarni. Dakle, pravilno je pekarnica, to je pravilan oblik imenice čije značenje mjesto na kojem se prodaju pekarski proizvodi.
5: Zanimljivo mi je to što evo, osobno bih mislila da smo već apsolvirali tu temu, pa toliko puta ste o tome govorili i zapravo je to dokaz tome da nikad pitanje o jeziku nije previše i da nikad previše ili prečesto ne govorimo o nečem.
4: Da, trebamo upozoravati na to, trebamo ispravljati, uvijek biti svjesni toga da nije loše, nije pogrešno pitati, ali isto tako nije neobično ni zaboraviti. Kaže netko, pa učili smo to u osnovnoj i srednjoj školi. Da, učili smo puno toga, ali smo puno toga i zaboravili. Ono u čemu želimo ostati dobri, moramo ponavljati kao i trenirati u sportu da bismo ostali dobri, tako isto na ovaj način i u jezičnom sportu trebamo trenirati. Ali još bih samo nešto spomenuo što je poštovana slušateljica rekla, a mislim da je važno da se ispravi. Ona je naime spomenula u štokavskom narječju je to tako. Nama kad je riječ o standardnom jeziku je zapravo najvažnije kako je riječ, kako se riječ pravilno naglašava u standardnom jeziku. Znamo da je štokavsko narječje poslužilo kao temelj, ali radije to ne spominjemo. Jer znamo da je
5: kajkavski ona spomenula.
4: Da, ona je rekla, u kajkavskom bismo mi rekli, ne znam, pekara, ne bismo rekli pekarna, ali ni taj naglasak ne bi bio. Tako da, kaže, u štokavskom je to tako. Da, slažem se, štokavsko narječje je poslužilo kao temelj standardnom jeziku, međutim, ipak bolje onda, uvijek je dobro reći, to je u standardnom jeziku pravilno. Štokavsko narječje, kao da smo zaboravili da je to bilo temelj standardnom jeziku i to je dobro razmišljanje.
5: Dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan.
5: Izvolite.
7: Pa danima i mjesecima slušamo glasovanje i to slično. A još bi me interesiralo oborine, obarač, obaranje. Mislim da je hrvatski izraz rušenje aviona, a ne obaranje, i nije obarač, nego okidač. Hvala.
4: Da, hvala lijepa.
5: Tu je sad puno svega bilo.
4: Da, odnosno, mislim da ste vi, Ana Marija i ja, da smo pomislili na oborine i padaline.
5: Da.
4: Da, ja sam pomislio to najprije, ali ne možemo reći da ovo obarati, da je to pogrešno. To vam je naime nastalo od ovog prefiksa ob i zatim glagola boriti se. Ako je glagol boriti se dio hrvatskoga jezika, a znamo da jest, onda ne možemo za oboriti reći da je to, da je to nešto što je nepravilno. Tako da oboriti jest značenje koje je izvorno u vezi s glagolom boriti, a imamo i kada se upotrebljava u ovom kontekstu padaline, kada kažemo da su oborine, onda ima značenje učiniti da što padne po dužini, prevaliti, srušiti. To je to, tako da možemo reći i upotrijebiti i to značenje koje ima veze s padanjem, ali sjetimo se također da ima veze i s borbom. Pa onda u pozadini je ta borba i onda nije nepravilno obarati i oboriti.
5: Možda rečenicu dvije o glasovanju i to je slušati.
4: Pa glasovanje, hvala lijepa što pratite. Ono što ja gledam ili ja primjećujem, to je da ipak ima više pravilnog oblika glasati, u značenju dati glas nekome za nešto. Teško je opet promijeniti. Nažalost, to je jedan primjer kada je ono što je bilo dobro u hrvatskom jeziku nepotrebno izbačeno i počelo se upotrebljavati nepravilno, glasovati, ali i naravno da onda su malo, mislim, korisnici su zbunjeni i onda više nisu sigurni kako je pravilno, tako da barem toliko vremena koliko je bio u upotrebi glagol glasovati kao nepravilan i upotrebljavao se u medijima i u javnosti kao pravilan, barem toliko trebamo biti strpljivi i pričekati da se ponovno vratimo u upotrebu onoga što je pravilno.
5: Na nulto stanje,
4: da.
5: Dobar dan, slušate emisiju Hrvatski naš svakdašnji, izvolite.
8: Dobar dan, čujemo se?
5: Da, čujemo.
8: Evo imam jedno pitanje, jednu konstataciju. A ja moram priznati, neka se naravno profesor Lerština ljuti, da kad čujem onu sintagmu bogatstvo hrvatskog jezika, da mene zaboli glava od toga. Jer ja kad, na primjer, uzmem samo, na primjer, riječ rješenje, rješenost, rješavanje i slično. Jer sad imate 100 različitih kombinacija gdje će ići sa i, gdje će ići sa je. Pitanje glasi, imamo li mi takve primjere u drugim jezicima. Evo, na primjer, pekara. Imamo li mi u engleskom jeziku 6 različitih verzija riječi bakery? Drugo, zanima me, je li ikada među jezičarima došlo barem do nekog pokušaja da se taj jezik malo pojednostavni? Znači, jel se mi trebamo ponositi činjenicom što imamo i dž i dž? Zašto ne bismo imali jednu od te dvije verzije? Da to doista nije moguće, ako već ne možemo č i č. Dakle, činjenica je da ako vi želite doista baratati hrvatskim jezikom kako treba, da vi trebate završiti filozofski fakultet kroatistiku.
5: Ma dajte, pa nemojte tako podcjenjivati ljude, pa nije to baš tako teško. A dokle biste ga vi pojednostavili? Evo, to me zanima, dokle biste išli? Kad biste rekli da je dosta?
8: Počeo bi s ovim što je najjednostavnije, dž i dž, na primjer. Evo, počeo bi s time. Počeo bi, nastavio bi sa kombinacijama, znači kao što je riječ, rješenje, da imamo, znači, kombinaciju gdje ćemo imati ili sa ije, ili sa je, a ne da imamo i rješenje, i rješenost, i rješavanje, i u takve kombinacije. Mm-hmm. Znači, tamo je to moguće, pa naravno, ne bi sad išli u nekakve nebuloze, znači, ali da bi neke stvari možda ipak u tom smislu, evo, trebali pojednostaviti. Evo, hvala lijepo.
5: Hvala lijepo i vama.
4: Joj, dragi slušatelju, baš ste lijepo počeli. Rekli ste, nadam se da se profesor Alerić neće naljutiti. Neću se naljutiti, nisam ni najmanje. Razumijem vas potpuno i ja sam sklon razmišljati o takvim temama, ali vjerujte mi, znači sad mi zaista morate vjerovati, sve to što vi predlažete čini vam se da bi donijelo red i da bi donijelo pojednostavljivanje, međutim, uistinu bi dovelo do tolikih nedoumica, tolikih komplikacija, razlika, sad ću vam to pokazati na primjerima, razlika između izgovora i pisanja bila bi toliko velika da vjerujte bi da bismo u nekom trenutku poželjeli vratiti se na staro. Nije problem ne znati. Razumijem isto vašu, ne bih rekao frustriranost, ali možda nerazumijevanje činjenice da jezikom ovladavamo cijeli život i da pojednostavljivanje jezika bi zapravo dovelo do puno većih briga i komplikacija nego što ste toga svjesni. Samo jedan primjer. 1990. godina, to jest, dakle, u prošlome stoljeću, kada je provedeno ujedinjenje Njemačke, zapadne i istočne Njemačke, također razgovaralo se i o tome da treba uvesti isto neke jednostavnije načine pisanja, pa onda ono prijeglas, kako će se pisati, idemo to pojednostavniti, šarf SS, i mislim da su još bile neke sitnice, uistinu sitnice. Ni dan danas u vezi s tim ne postoji jedinstvo i mnogi govore, dakle, kolega s germanistike koji jako dobro poznajem, mi je rekao da je to donijelo tolike probleme u Njemačkoj da bolje ozbiljni germanisti i Njemci i ovi Hrvati koji predaju njemački, da kažu bolje da nismo to ni dotaknuli kao pitanje. Dakle, ovako, što se tiče ovog riješenost, rješavanje, rješenje i slično, tu kada bismo sve uveli isti način pisanja i slične druge slučajeve, u nekim slučajevima dovelo bi do razlike u značenju riječi, pa na primjer slijedeći i sljedeći nema isto značenje, onda dijela, ali dijela u genitivu množine, to bi isto znači jedan put jedno, drugi put drugo. Također bi nas natjeralo i na to da mijenjamo i izgovor. Jer ako bismo sve pisali sa ije ili sa je, onda bi nam problem bio kako sad to izgovoriti. Znači, to je jedno. Drugo, što se tiče ovog č i č, dž i dž. Naime, ne znam koliko vam je poznato, ali č i dž su isti glasovi. To je gotovo identičan glas, jedina razlika je u zvučnosti. Jedan se ostvaruje kao zvučni, glasnice titraju, drugi kao bezvučni. Dakle, imamo č, to je bezvučni, i dž, to je zvučni. Č, bezvučni, i dž, zvučni. Kada bismo ukinuli razliku između č i č, to bi odmah značilo i ukidanje, htjeli mi to ili ne htjeli, razlike između dž i dž. I obrnuto, također. To znači da bismo izgubili ne toliko velik broj riječi, ali određen broj riječi u svom jeziku i gdje se razlikuju č i č i dž i dž. Međutim, ono što je najlakše i da ja sad ne bih širio tu temu, mogu vam reći da tih riječi nema puno. Posebno, i zato mi se i sviđa što ste krenuli od dž i dž, jer je njih uistinu malo. Osobito riječi u kojima se javlja dž, dakle ovaj koji nije, dakle koji je par bezučnome č. Tih je riječi možda desetak u aktivnoj upotrebi. Pa naučimo kako se pravilno pišu. Isto tako, sa dž je malo više riječi, to su ili turcizmi ili anglizmi iz engleskog jezika podrijetlom riječi, ili su nastali kao zvučni par ovim bezvučnim č, odnosno bezvučnome č. Tako da nema tih riječi puno. Njihova frekvencija vam je oko 1%, manje od 1%. To znači, na one česte riječi koje mi imamo u svom jeziku, to je u svakom jeziku isto, 1000, maksimalno 2000 svakodnevnih riječi hrvatskog jezika koje upotrebljavamo. To znači da ne može biti više od 20 riječi kojima se javlja č, odnosno č, a dž i dž to je 5-6 riječi. Brojite, evo, snimite nekoga cijeli dan kako govori i vidjet ćete da nema više riječi od toliko. Ne smije ih biti više, ni po kakvoj logici. Tako da, kažem, nije to problem naučiti. A što se tiče drugih jezika, ajme meni, boli glava. Hrvatski jezik vam je jedan od najjednostavnijih načina što se tiče načina pisanja, hrvatski jezik. Francuski jezik, boli glava. Portugalski jezik, strašno. Engleski, katastrofa. Dakle, to što mi mislimo da znamo engleski pisati, to mali Englezi, ovi naši studenti na prvoj godini, pisali su istu maturu kao i Englezi, i spellinga, to je njima, naši su bolje riješili nego Englezi. Zašto? Zato što je, naravno, mi kad učimo engleski, gotovo u isto vrijeme učimo i govoriti i pisati, a oni prirodno uče najprije govoriti, onda dođu u školu i odjedanput je pisanje ili spelling potpuno nešto drugačije. Uostalom, zašto u hrvatskom jeziku bi bilo teško provesti natjecanje iz pisanja, a u engleskom je to, u Americi velika natjecanja, televizijski se to prati, u Velikoj Britaniji filmovi su snimljeni o tome, o natjecanju iz spellinga.
5: Da, zato što su to brendirali. Da,
4: zato što je to jako teško. Tako da...
5: Ovo mi je jako, jako zanimljiva tema, ali naravno da je nećemo širiti. Uopće se ne slažem sa slušateljem, ali kao što ste rekli, razumijem s kojeg mjesta polazi i razumijem o čemu govori. Kad smo već na tome zašto je pravopis takav kakav jest, dobili smo i pitanje iz jednog, čini mi se, instituta. Slušateljica je napisala: molim vas objašnjenje vezano uz pisanje velikih početnih slova u imenima kvartova, odnosno naselja u Zagrebu. Zašto se Gornji grad piše sa svim velikim slovima u imenu, što ona smatra ispravnim, a na primjer Studentski grad malim g?
4: Mislim da ne smatra pravilnim to, poštovana slušateljica.
5: Napisala je što je ispravno. Zašto se Gornji grad piše sa svim velikim slovima?
4: Ne,
5: dakle,
4: piše
5: jedan,
4: se.
5: Što je zapravo pogrešno.
4: Tako je. Dakle, ovako, ponovimo. Gornji grad je dio grada Zagreba. To je gradska četvrt. Piše se Gornji veliko, grad malim početnim slovom. Evo, na sreću, inače, lijepo je i vrlo je važno da imamo sve primjere pravopisa i na mrežnoj stranici pravopis.hr, dakle ove primjere koji su dvojbeni. Međutim, potičem, naravno, da se Institut za hrvatski jezik da nastavi se time baviti. Ja isto kad primetim da nekog primjera nema, ja javim, jer treba stavljati primjere i treba postojati mogućnost da u rječniku pravopisnom pronađemo uistinu primjer koji nam treba. Ovaj primjer je naveden u pravopisnom rječniku, dakle, ako upišete Gornji grad, Gornji je veliko, grad malim početnim slovom. Naime, to je dio gradske četvrti, on se ne zove izvorno tako, zove se Gradec. Dakle, ako netko misli, aha, Gornji grad je zamjena za Gradec, ne, danas to ne vrijedi. Dakle, imamo ime Gradec, to je povijesno ime Gornjega grada, možemo reći, i tada se piše velikim početnim slovom. E sad, u nekom smislu, kada bi se eventualno mislilo na Gradec, a pisalo Gornji Grad, ali to ne savjetujem.
5: Nemojte ostaviti
4: ne,
5: tu
4: neću, mogućnost. Neću. Dakle, imamo Gornji Grad je ime gradske četvrti i upotrebljava se nakon, kad je osnovan Zagreb, nema više Gradeca. Povijesno je Gradec, Kaptol, to su dva naselja i to je to. A Gornji Grad, Gornji velikim, Grad malim početi slovom. Inače, baš sam rekao voditeljici malo prije da postoje neka imena, dakle imena ustanova ili poduzeća koja isto pišu drugu riječ velikim početnim slovom bez ikakve logike. Neću sad navoditi jer bih morao i neku rečenicu uz to spomenuti, a to je ono u vezi sa stvaranjem ovisnosti, ali isto jedna naša poznata dakle poznato trgovačko društvo ima u svom imenu dvije riječi, hrvatska velikim, a onda ona druga riječ je također velikim početnim slovom. Nema nikakve logike za to. Dakle, svaki put ću govoriti da to je nepravilno napisano. Učenik koji bi tako napisao dobio bi minus i rekli bismo da je to nepravilno.
5: Znači, dio grada, Gornji Grad je dio grada, druga riječ je malim slovom, ali recimo toponimi, na primjer, Nova Gradiška.
4: Da, to je ime naseljenog mjesta. Ako je ime naseljenog mjesta koje je dvočlano, piše se i jedna i druga riječ, zapravo bilo koliko riječi ima, osim prijedloga i veznika. Sveti Petar u šumi, samo u je malim početnim slovom, Sveti Martin pod Okićem, samo pod je malim početnim slovom, Terezino polje i jedno i drugo veliko. I sad bih samo spomenuo jedna naša draga učenica, ona je, mislim, drugi ili treći razred srednje škole, napisala mi je elektroničko pismo i pitala je profesore, ja sudjelujem na natjecanju iz hrvatskog jezika, dakle stvarno je pohvaljujem, evo i ovim putem pozdravljam i lijepo da se javila. Ona kaže, bilo je neko ime i sad njoj je negativno to vrednovano. Mi moramo znati o čemu je riječ. Ako nama nije navedeno o čemu je riječ, znači ovo je potpuno njoj nepravilno bilo oduzeto jer se podrazumijevala su se neka znanja iz povijesti koja ne mora učenica znati. Ovo je provjera hrvatskog jezika i trebalo je navesti u zagradi to je ime naseljenog mjesta ili ime konferencije, tako da dobiju informaciju o tome. Inače se ne može znati na što se misli. I onda kad ne znamo, na primjer ovo što sam rekao, Terezino polje, je li to naseljeno mjesto? Može biti, a može biti i
5: polje od Tereze.
4: Polje Tereze, tako je. I onda ide Terezino polje, polje malim slovom.
5: Dobar dan, izvolite.
9: I dobar dan, lijepi vam pozdrav. Evo, morala sam se javiti vezano za gospodina koji je ovo naveo. Malo sam se onak štecala jer nam vjera da postoje ljudi koji bi čak mijenjali i hrvatski jezik. Malo je što nam biraju polja grba, pa ajmo ulice, pa ajmo spolove. Pa šta se ljudi nećemo mijenjati umjesto da imperati bude naučite? Zašto samo Zagrebačka regija ima problema sa č i č? Gledajte, ja sam imala profesora koji je bio izvrstan profesor hrvatskog jezika i morali ste znati čeće i kad pitaju je li meko ili tvrdo, znate što je rekao, prste, nemojte me ponižavati, zna se gdje je šta meko, a šta je tvrdo. Oprostite, ali ne dajte se zbuniti i držite hrvatskog jezika.
4: Naravno, nema
9: ništa mijenjati, još malo pa će i Bibliju mijenjati.
4: Pa nećemo ništa mijenjati. Evo, hvala vam lijepa i mislim, razumijem da s vremena na vrijeme javljaju se takve ideje, međutim znamo kako bi bilo kad bi bilo. Evo, imamo i Njemce kao primjer, imamo i primjer Engleza koji, sjećam se tog primjera koji je nama navodio baš profesor s anglistike, iako ja nisam studirao engleski jezik, ali on nam je predavao na poslijediplomskom studiju i on je rekao, možete li vjerovati da je ministar kulture u Velikoj Britaniji, to je bilo 2000 i neke ili 97. 8. uglavnom potkraj stoljeća ili početkom ovog, riječ device koja je tada bila relativno nova napisao sa s. I onda su ga pitali, pa dobro, zašto ste napisali? On je rekao, mislio sam da se tako piše. Znači, nije loše ne znati, ali ne, zato što ja ne znam, sad ćemo to mijenjati. Dakle, u redu je ne znati i priznati, nisam znao ili nisam pogledao u pravopis, nije to nikako loše. I ja u tom smislu gledam i ovog poštovanog slušatelja koji nije dovoljno upućen. On misli da ne bi bio to neki velik problem. Ali evo, na sreću, nismo to iskušavali, a znamo kako su, svako neka pogleda ima na mreži ili može pitati umjetnu inteligenciju, što je s tim i vidjet će. Njemci su to pokušali, Njemci koji duboko promišljaju kažu da im je to toliko problema zadalo, a financijskih također golemih, jer trebate promijeniti i imena ulica i što je s prezimenima onda, što ćemo s tim, hoćemo li to mijenjati, pa ne, nije više, što ćemo, dakle, to razdoblje smo prošli i to razdoblje su i drugi narodi prošli. Danas Englezima ne pada na pamet da bilo što mijenjaju, a u Americi je bio jedan predsjednik, zaboravio sam kako se zvao, isto se može provjeriti, koji je htio nešto promijeniti u pravopisu i isto mu to nije prošlo. Dakle, htio je promijeniti neke riječi, njihovo pisanje, i to se spominje kao isto jedan primjer. Nema nam druge, moramo naučiti. To je tako.
5: Ili ne moramo, ali onda ne znamo. Onda
4: ili,
5: je činjenica
4: tako
5: da ne
4: znamo. Niko nam ne zabranjuje da mi upotrebljavamo i u govoru neke svoje ili konstrukcije, ili oblike, ili neke, nešto što nije u skladu s normom standardnog jezika, s pravopisom, s gramatikom, ali uvijek ćemo biti upozoreni, to je pogrešno. Ono što ja kažem, nije zabranjeno, vidim u Maksimiru, puno ljudi trči. I onda sad kad ja gledam, 90% nepravilno trči. Noge bacaju lijevo, desno, rukama krivo rade. Ali bolje da trče. Znači, bolje da govore, svakako, ali da dođe sad stručnjak, ne ja, nego stručnjak, on će reći krivo trčite, nije dobro, ovako se ne trči. I ja isto loše trčim, naravno, da se razumijemo.
5: Ali trčite.
4: Ali bolje je trčati, da. Tako da, međutim, ne možemo reći, e sad to kako mi trčimo, tako je pravilno. Ne, to ne prolazi.
5: Samo evo za kraj da se vratimo na ovaj gornji grad. Vidjela sam na zelenom valu ovaj u smjeru istoka. Piše gornji grad velikim slovom i G i G. I jedno i drugo G, tako da evo i mi ćemo upozoriti, potrajat će. Sjećate se one, koja je to bila ulica? Olipska?
4: Olipska, da,
5: tako
4: da.
5: Je, na
4: tako
5: kraju je smo to, ali to je stvarno bio izuzetno dugotrajan proces. Međutim, ovo je putokaz, tako da to ne bi smio biti baš takav.
4: Sato smo mi ovdje, da, jer ako krenemo tako da možemo puštati sve, onda će toga biti zaista da će nas sve zaboljeti glava. Ovoga možda nema puno, možda nije to baš čest primjer, ali kad se javlja treba upozoriti na to da je nepravilan i nadati se i vjerovati da će biti ispravljena.
5: Hvala vam što ste to činili danas, činite to i dalje, ne samo upozoravati na pogrešno, nego i pitati što je pravilno. Ako vas zanima tema hrvatskog standardnog jezika, možete na hrvatski.sljeme@hrt.hr bilo kada. Sve upite primamo i elektroničkom poštom i naravno u emisiju idući tjedan u 13:30. Redovni profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Marko Alerić i danas nas je obrazovao. Hvala lijepa.
4: I vama hvala lijepa i pozdrav poštovanim i dragim slušateljima i njima također velika hvala.
5: Današnju emisiju uskoro možete preslušati i na Radio Sljeme HRT.hr, dakle u našoj slušaonici, ali i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, lijep vam pozdrav.
10: Ne, gledajte ovako.
11: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prijepodne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali toga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je, drže, dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja, uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
8: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
9: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
11: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuzskog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
11: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
12: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
11: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova Hormuzskim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
0: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
0: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
13: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
14: Bilo je najbolje ikad.
15: Publika
14: predivna mi na sceni, predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale svoje, apsolutno.
13: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
14: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
13: Sviđa im se pobjednička pjesma.
15: Namo super!
16: Možemo malo čuti.
17: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
13: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
18: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
13: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek, Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregurina i Mario Kovačević.
20: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
21: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
19: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
22: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
23: I'm very happy.
24: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
23: And we can go one by one.
19: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
3: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića, Teslavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo tri dana i nakon poraza od tri razlike u Kristianstadu slavila sa plus +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
19: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon dviju pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila treću i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrtzavršnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zaviža 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3. Pazin 4, Bednja Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice, Pokrajnove Gradiške, Gradište, Pokraj Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj i Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali dan će zato u većini krajeva biti toplo.
4: Oglasi.
15: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Oglasi. Prvi program.
25: Glas Hrvatske.

0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbo i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana, po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga traje i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Međunarodni je dan protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, strijelci Almena za goste, Vasić za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
3: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo, krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
4: Our efficiency was not good.
2: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti.
4: And this is something that needs to be changed.
2: Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek. Treneri Carević i Radotić.
5: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu.
6: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
2: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, uglavnom na istoku, prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još uvijek smo u svečanom raspoloženju, u ozračju 100. godišnjice postojanja Hrvatskog radija. Hvala vam što ste uz nas i što nam poklanjate svoje povjerenje kada je u pitanju informiranje, ali i opuštanje. Primijetili ste da smo u skladu s ulaskom u drugo stoljeće rada dobili nove džinglove, pa je umivena i ova naša kultna emisija. Nastavit ću u uzvišenom tonu, emisija koja se neprekidno emitira od 1948. godine, što ju čini najstarijom radijskom agrarnom emisijom u Europi. I zaista mi je čast što mogu biti dio nečeg tako velikog, sve zahvaljujući vama. Zbog toga, zbog vas, potrudili smo se i ove nedjelje biti raznovrsni, informativni i pozitivni, kada je to moguće. Pa evo presjeka današnjih tema. Otvaramo teme poput velikog uvoza hrane, ali progovaramo i o novim prilikama za mlade proizvođače. Saznaćemo zašto je upravo Nadin postao odskočna daska za uspjeh na tržištu Njujorka, kako mladi poljoprivrednici dobivaju milijunske potpore za razvoj svojih gospodarstava, te može li domaća proizvodnja pratiti sve veći rast uvoza hrane. Govorimo i o štetama nakon nevremena u središnjoj Hrvatskoj, o velikoj akviziciji u prehrambenoj industriji, novom distribucijskom centru u Požegi, te strategiji biogospodarstva koja bi trebala mijenjati hrvatski ruralni prostor. U drugom satu obilježit ćemo Svjetski dan pčela, donosimo i priče iz jedne uspješne poljoprivredne škole, ali iz vinograda i maslinika, te razgovor s jednim od najboljih mladih hrvatskih poljoprivrednika.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska je prošle godine uvezla hrane i poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti gotovo 7 milijardi eura, dok je vanjsko-trgovinski deficit dosegnuo 2,85 milijardi eura. Upravo je taj podatak bio jedno od važnijih upozorenja istaknutih na konferenciji o sigurnosti i kvaliteti hrane održanoj u Opatiji, koja je okupila stručnjake iz poljoprivrede, prehrambene industrije i znanstvene zajednice. Sudionici konferencije upozorili su kako domaća proizvodnja, posebno u sektorima mesa, mlijeka, voća i povrća, već godinama ne uspijeva zadovoljiti potrebe tržišta, zbog čega Hrvatska postaje sve ovisnija o uvoznoj hrani. Istaknuto je kako rast uvoza uz istodobni pad stočarske proizvodnje i sve veće troškove proizvodnje predstavlja ozbiljan izazov za domaću poljoprivredu i prehrambenu sigurnost države. Osim gospodarskih pokazatelja, u fokusu konferencije bile su i teme sigurnosti hrane, kontaminanata te mikotoksina u prehrambenim proizvodima. Stručnjaci su govorili o utjecaju klimatskih promjena na pojavu plijesni i štetnih tvari u hrani, upozorivši da više temperature i povećana vlaga povećavaju rizik od kontaminacije žitarica i stočne hrane. Posebna pažnja posvećena je inovativnim tehnologijama obrade hrane i sustavima kontrole kvalitete koji bi trebali omogućiti sigurniju proizvodnju i veću konkurentnost domaćih proizvođača. Naglašena je važnost ulaganja u modernizaciju proizvodnje, jačanje domaće prerade te bolju povezanost znanosti i prehrambene industrije. Sudionici su zaključili kako Hrvatska, unatoč velikim poljoprivrednim potencijalima, bez snažnijeg razvoja domaće proizvodnje i dugoročne strategije, teško može smanjiti rastuću ovisnost o uvozu hrane. A jedini tko može spasiti domaću proizvodnju su mladi. Na njima je nemali teret te dugoročne strategije. Srećom, čini se da sve snažnije ulaze u domaći agrar, a potvrda tomu su i novi ugovori vrijedni gotovo milijun eura namijenjeni upravo njihovom razvoju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić uručio je ugovore iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023-2027, među kojima je poseban naglasak stavljen na mlade poljoprivrednike i njihovo jače uključivanje u budućnost hrvatske poljoprivrede. Za mlade poljoprivrednike potpisano je 13 ugovora ukupno vrijednih gotovo milijun eura, a interes za ovu mjeru pokazuje i činjenica da je na posljednji natječaj pristiglo gotovo 900 prijava. Iz ministarstva poručuju kako će mladi imati još važniju ulogu u kreiranju budućih poljoprivrednih mjera i politika. Ukupno su potpisana 54 ugovora, njihova vrijednost gotovo 24 milijuna eura. Sredstva idu za ulaganje u poljoprivredu, preradu, šumarstvo, navodnjavanje te modernizaciju proizvodnje, a dio je usmjeren i prema malim poljoprivrednicima te razvoju primarne proizvodnje. Među korisnicima potpora i stočar Dino Gelemanović iz Davora.
2: Mi smo konkretno dobili iz mjere 73.10, znači za investiciju u farmu. Znači, trenutno sad imamo veliku farmu, sada ćemo povećati kapacitete za 100%. Pored toga što imamo izgradnju farme koja je veliki zapravo dio projekta, išli smo i na modernizaciju općenito svih procesa u ratarskoj proizvodnji, općenito proizvodnji hrane za našu stoku. Dakle, nova mehanizacija, išli smo uvelike smo i naglasno stavili na digitalizaciji gdje idemo znači u investicije za novim tehnologijama općenito u uzgoju i zaštiti bilja i općenito u nadzoru same stoke na našim pašnjacima od ogrlica za praćenje životinja u stvarnom vremenu i tako. Ono što je uvelike zahvala zapravo da je evo i ministarstvo i agencija prepoznala naš projekt i na tome se uveliko zahvaljujemo. Međutim, ono što je nekakav problem, što taj proces dosta dugo traje, ono što bi definitivno apelirao i na ministarstvo kao donositelja i natječaja i svega, da jednostavno smanji potrebnu administraciju, da se taj proces jednostavno ubrza kako bi općenito financije i sredstva brže dolazila do naših korisnika i kako bi investicije bile snažnije i jače. Problema naravno ima ovoga puno, ali sad ne znam da je potrebno uzimati riječi na ovakvom svečanom trenutku.
1: Konkurentnost i udruživanje. To je ono što želimo poticati, kazao je prilikom dodjele sredstava ministar.
3: Vidimo koliko je bitno u okviru svih ovih izazova kojima su izloženi poljoprivrednici, povećanja inputa poljoprivredne proizvodnje, da sredstva za sjetvu i za planiranje proizvodnje dobiju na vrijeme. Agencija je tu napravila u protekle dvije godine, rekao bih, značajne iskorake. Vidjeli smo po obradi svih ovih intervencija jesenas kako je bitno da se nakon završetka natječaja što prije dodjeljuju ugovori. Na tom tragu i razvijamo i nove natječaje koje sam danas najavio, također investicija 7310, ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju 90 milijuna eura koje bi u sljedećih desetak dana trebalo biti otvoreno.
1: A ministar je ovom prigodom podijelio informaciju da je rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu produljen s 15. svibnja na 1. lipnja. Produljenje je uvedeno kako bi poljoprivrednici koji još čekaju odluke o zakupu zemljišta imali dovoljno vremena za upis zemljišta u ARKOD i za podnošenje zahtjeva za potpore. Prema pravilniku, zemljište za koje se traži potpora mora biti upisano u ARKOD uz dokaz o vlasništvu ili posjedu sukladno pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, a do 1. lipnja produljen je i rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo dalje s informacijama i aktualnostima. Većinu nas jutrima bude alarmi, a nešto što je sve češće svima nama su meteo alarmi. Jedan takav narančastog predznaka je u utorak zahvatio Zagreb i širu okolicu. Tuča i vjetar napravili su materijalnu štetu, pa naravno i u poljoprivredi na području središnje Hrvatske, Sisačko-moslavačka županija možda najveću štetu je pretrpjela, a kolega Ivan Hlupić je nedugo nakon nevremena razgovarao s poljoprivrednicom u Zagrebu.
2: Mi smo došli do Miroševečke ceste, ovdje smo u Gornjoj Dubravi uz poljoprivredne nasade OPG-a Novak. Gospođa Mateja Novak je sa mnom ovog jutra ispred Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i vama.
2: Gospođo Novak, na vašem zapravo poljoprivrednom dijelu se i dalje vide posljedice onog zadnjeg velikog nevremena, razoreni doslovno plastenici. Kako ste prošli jučer? Čujem da je ovdje ipak bilo nešto bolje nego kod vaših kolega poljoprivrednika u drugim dijelovima Hrvatske.
3: Pa da, naravno, posljedice još nismo sanirali, još sad je vrhunac sezone. Mi smo ovdje prošli jako dobro, u stvari bilo je vjetra, bilo je nešto malo tuče, ono, nismo se uzrujavali, bili smo zapravo sretni što smo tako dobro prošli dok nisu krenule stizati snimke iz ostatka zapravo središnje Hrvatske, osobito tamo.

0: okolice Siska i Kutine. Tamo je vjetar napravio ogromne štete. Vidjela sam štete na OPG-u Davosir, OPG Veselić, OPG Pelegrin, ogromne štete na jagodama, odnosno na plastenicima zapravo, na infrastrukturi. Vidjeli smo ogromne štete od tuče zapravo po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to je stvarno strašno.
1: Što to znači za pogođene poljoprivrednike?
0: Pa mislim, ja se mogu poistovjetiti potpuno i osjetiti njihovu zapravo šok i nevjericu, jer to je nešto što su godinama radili, u što su godinama ulagali i teško je vidjeti da sad ta nekakva zaštita koju ste vi izgradili i taj posao zapravo koji ste vi izgradili, vaša egzistencija, odleti u vjetar. Mi se nadamo, evo, pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju, na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili. Također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
1: Koliko je teško i izazovno uz ovakve vremenske neprilike koje su nažalost i sve češće i sve izraženije uopće baviti se poljoprivredom?
0: Pa to vidite po cijenama voća i povrća. Dakle, svaku nepodršku poljoprivrednicima plaćaju građani, nažalost, iz svog džepa. Tako i povrće i voće će biti sve skuplje i skuplje što mi više budemo nastradali, što mi više budemo pod utjecajem ovakvih okolnosti koje su stvarno iz godine u godinu sve više nepredvidive.
1: Nažalost, na Facebooku se moglo vidjeti i totalnu štetu na nasadima koji nisu zaštićeni plastenicima, ima i takvih. Kako uopće takva poljoprivreda može funkcionirati bez ikakvih zaštita? Čini se nemoguće. Nešto što je do prije desetljeća dva bilo najnormalnije i moglo proći uz ovakve uvjete, gotovo pa nikako.
0: Pa evo, kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati. Tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih.
1: Što se tiče voćarstva, isto jedno nezgodno vrijeme za tuču i za ovako niske temperature kakve su bile jutros.
0: Da, tako je. Vidjela sam, ljudi su pokušavali paliti kao nekakvu vatru, dim po nasadima. Evo, skoro je 15. svibanj. Kažu, nije gotovo dok ne prođu ti ledeni sveci, ali ovo je stvarno neuobičajeno kasni mraz. Bilo je noćas i mraza poprilično po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to ne izgleda da će biti dobro, jedino ako su već voćke možda ocvale, a evo, to nije baš moje područje.
1: Spomenuli ste cijene, znači li ovo što se sada dogodilo da možemo očekivati daljnji rast cijena domaćih poljoprivrednih proizvoda, dakle voća i povrća?
0: Pa ja mislim da da, nažalost da, zato što jednostavno vi više nemate načina da zaštitite proizvodnju. Ulaganja u infrastrukturu su ogromna, ulaganja u popravke te infrastrukture su ogromna, sve više proizvođača će odustajati od proizvodnje i na ovo nam zaista treba hitan i brzi odgovor, jer inače, ok, postoji uvozna roba koja je trenutno jeftinija, ali to je trenutno, dok ne nestane naše robe, a onda će cijene otići u nebo i to smo već vidjeli sa kineskim češnjakom, to smo već vidjeli sa puno zapravo kultura gdje smo izgubili u velikoj mjeri samodostatnog, sad ih plaćamo duplo skuplje.
1: Imam sad jednu obrnutu situaciju, kad ste ovo spomenuli, vidio sam da su uvozne trešnje skuplje nego domaće trešnje, bilo ovih priloga sa tržnica u Dalmaciji, nisam siguran je li u Zagrebu.
0: Pa da, nekad se postoji neki narativ da su eto proizvođači, odnosno poljoprivrednici, užasno pohlepni i nabijaju cijene i tako dalje. Mislim, normalno je da čovjek mora postići cijenu koju zapravo koja mu se isplati. Međutim, nije, evo ja gledam kod ekoloških proizvođača, znači nas ima toliko malo da bismo mi mogli postići na cijenu bilo, cijenu na tržištu bilo koju koju želimo, a cijene su i dalje relativno normalne. Tako da nije to baš tako i nije baš stvar u pohlepi, ipak ima tu puno stvari iza toga svega. To što se ponekad pojave nekakve kulture koje su puno jeftinije uvozne od domaćih, to zapravo ne govori u taj prilog i zapravo će uvozne kulture moraju biti većinom, jel, ako se ne radi o nekakvoj eksploataciji radnika, o nekakvim tim dampinškim cijenama i tako dalje, u biti moraju biti skuplje.
1: Da, to je neka logika, zdrava.
0: Tako je.
1: Gospođo Novak, hvala vam lijepa. Drago mi je da ste ipak uspjeli izbjeći štetu u ovom nevremenu, za razliku od onog prošlog, ali u svakom slučaju jedan nezavidan položaj je za poljoprivrednike, ratare, povrćare i voćare u ovom trenutku i evo, samo da se priroda smiluje pa da nešto i ostane od ove sezone.
0: Da, tako je. Evo, mi smo sad uspjeli izbjeći štetu vezano uz tu zadnju nepogodu koja je u stvari puno jače pogodila Zagreb i zagrebačke poljoprivrednike. Čuli smo da je nastradalo u Zagrebu gotovo 10 hektara plastenika i uskoro očekujemo natječaj od grada Zagreba za poljoprivrednike, pa ih pozivam da prate stranice grada vezano uz sanaciju tih šteta.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
2: Nevrijeme je komentirao i ministar Vlajčić.
3: Uvijek, nažalost, nepovoljno utječe svaka prirodna nepogoda. Tu smo dokazali da smo s našim poljoprivrednicima uvijek iza njih. Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i, nažalost, neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada. Podsjetimo samo za ovih mojih proteklih godinu dana, od bolesti u stočarstvu do požara, tuče, suše, mrazova, zaista klimatski ekstremi su tu s nama. Poljoprivreda je tvornica na otvorenom i vrlo je bitno poljoprivrednicima znati da je država iza njih tu da maksimalno ublažimo štete koje su dobili.
2: Nadamo se da ćemo što manje izvještavati o prirodnim nepogodama, a što više o dobrim stvarima i akvizicijama, poput ove koja kaže da su Fortenova grupa i Žito u srijedu potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela i službeno zaključili preuzimanje kojim Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija prelaze u vlasništvo Žito grupe. Ovime je Žito postao 100%-tni vlasnik dvaju društava nakon što su regulatorna tijela odobrila koncentraciju, time završena jedna od većih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji. Kupoprodajna cijena je veća od 94 milijuna eura, a ukupna vrijednost transakcije uz imovinu i obveze je gotovo 116 milijuna eura. Žito je financiranje osiguralo kombinacijom bankovnih kredita i vlastitih sredstava, a iz kompanije poručuju da će akvizicija dodatno ojačati proizvodne kapacitete i tržišnu poziciju. Iz Fortenove i Žita ističu kako posao otvara novu fazu razvoja i suradnje, dok uprava Zvijezde ostaje na čelu kompanije.
4: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Idemo do Požeško-slavonske županije koja je potpisala ugovore za javnu nabavu opreme za regionalni distribucijski centar za voće i povrće u Požegi vrijedno više od 3,3 milijuna eura. Ovime projekt ukupne vrijednosti 15,6 milijuna eura ulazi u novu fazu realizacije. To je jedan od najvažnijih projekata u toj županiji i najveće ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu. Sufinancira se s 10 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nabavljena oprema uključuje i linije za sortiranje, pakiranje i preradu voća i povrća, potom sustave za smrzavanje i liofilizaciju te digitalni sustav sljedivosti proizvoda. Nakon javne nabave izvođač je tvrtka TLN instalacije. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je centar ključan iskorak za jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača, jer će omogućiti bolje skladištenje, preradu i plasman proizvoda tijekom cijele godine. Projekt će, kazale, koristiti ne samo proizvođači iz te županije, već i poljoprivrednici iz susjednih područja, sve kako bi se povezali proizvodnja, prerada i tržišta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo iz Požeško-slavonske županije do Hrvatskog sabora. Tamo je ovog tjedna bilo govora o Hrvatskoj strategiji biogospodarstva do 2035. na saborskom odboru za poljoprivredu. Riječ o dokumentu koji bi trebao domaću poljoprivredu, ali i šumarstvo, ribarstvo i prerađivačku industriju učiniti održivima, a sve kroz bolje iskorištavanje resursa te smanjenje otpada. Sve to uključuje i mogućnost povećanog razvoja ruralnog područja. O strategije na saborskom odboru govorio državni tajnik Tugomir Majdak. Nakon njega čućemo i pitanja ponekih saborskih zastupnika, pa i Majdakove odgovore.
2: Možemo naglasiti kako Republika Hrvatska ima povoljne mogućnosti za proizvodnju biobaziranih proizvoda i razvoj inovativnog, održivog i resursno učinkovitog biogospodarstva, a koje će imati snažan utjecaj i na održivi ekonomski rast i razvoj kako na lokalnoj, tako i regionalnoj razini. Prema podacima o stanju u biogospodarstvu, broj zaposlenih posljednjih 15 godina postupno se smanjuje, dok dodana vrijednost po zaposlenom postupno raste, što ukazuje na povećanje produktivnosti u biogospodarstvu. Najveći broj zaposlenih je u sektorima poljoprivredne i proizvodnje hrane, pića i duhana, te prerade drva, proizvoda od drva i namještaja. Najveći promet, kao i najviša dodana vrijednost, ostvaruje se u sektorima proizvodnje hrane, pića i duhana, te poljoprivrede. Strategija će kao krovni akt strateškog planiranja osigurati usklađeno djelovanje u provedbi već planiranih aktivnosti u daljem razvoju biogospodarstva u Republici Hrvatskoj. Ujedno, ona odgovara na zahtjev da se donošenjem odgovarajućih sektorskih akata strateškog planiranja doprinese ostvarenju jednog od strateških ciljeva nacionalne razvojne strategije, odnosno postizanje samodostatnosti u hrani i razvoju biogospodarstva. Strategijom je definirana vizija razvoja gospodarstva koja će se do 2035. godine ubrzano razvijati kao dinamična i diversificirana djelatnost, koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je uz smanjenje ovisnosti Republike Hrvatske o sirovinama iz neobnovljivih izvora posebno važno za ruralno područje. Strategijom su nadalje definirana dva strateška cilja. Prvi je razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu, a drugi je povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Ostvarenje strateških ciljeva omogućit će provedbenim mehanizmima kao što su osnivanje koordinacijskog tijela za pitanje biogospodarstva, razvoj digitalnih platformi za umrežavanje i razmjenu podataka, planiranje i izgradnja distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva, poticanjem proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike, provedba zelene javne nabave u funkciji razvoja biogospodarstva, te provedba istraživanja i inovacija povezanih s biogospodarstvom.
1: Aktivnosti će imati različite izvore financiranja, kaže Majdaka. Samo do kraja 2027. na raspolaganju će biti 200 milijuna eura.
2: Nakon usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za novo proračunsko razdoblje 2028-2034. bit će raspoloživa financijska sredstva iz Europskog fonda za konkurentnost.
1: Određena pojašnjenja tražila je predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir.
3: Kud idemo, u kom smjeru se krećemo, jer podsjetit ću da u svojim preporukama za nacionalni strateški plan Europska komisija je istaknula kako Hrvatska, zahvaljujući bogatim izvorima biomase, ima u stvari u Europskoj uniji najveći potencijal za razvoj biogospodarstva, ali je također naglasila i da taj potencijal nije dovoljno iskorišten i da čak posljednjih godina pokazuje neke znakove smanjenja. Čini mi se da bi bilo dobro sa javnim poduzećem Hrvatske šume provesti jednu komunikaciju, jer oni imaju i podružnice i šumarije u svim hrvatskim županijama i bilo bi važno provjeriti kapacitete i raspoloživost mjesta za prikupljanje biomase. pa bi onda u tom slučaju trebalo bolje razmotriti i planiranje i izgradnju distribucijskih centara za biomasu, što je jedan od provedbenih mehanizama ove strategije. Natječajem za izradu ovog dokumenta, koji je u stvari služio za, kao podloga za izradu ove strategije, istraživanje u poljoprivredi u cilju razvoja provedbe nacionalne strategije biogospodarstva, tim dokumentom nije obuhvaćeno šumarstvo. Nije jasno kako se radila strategija biogospodarstva, a da se tako jedna važna grana poput šumarstva nije njome obuhvatila. Iz ovog dokumenta nije jasno o kojim količinama biomase u stvari mi govorimo, to je sa kojim količinama raspolažemo. Kao strateški projekti navedeni su oporaba komine masline i oporaba komine grožđa, što je naravno dobro, ali me zanima zašto nisu u ovu oporabu uključene i druge, primjerice, voćne vrste. Ovdje je korišten podatak iz 21. po kojem 34,5% rezidualnih ostataka potječe iz vinograda. Znači imamo 40,6% iz maslinika i 25% iz voćnjaka, a 34,5% iz vinograda.
1: Sada ćemo čuti pitanje zastupnika Josipa Đakića, potom još jedno pitanje zastupnice Petir te odgovore tajnika Majdaka.
4: Pa u ovoj prijedlogu strategije biogospodarstva nigdje nisam striktno našao da piše nešto o proizvodnji biogoriva koje se koristi u poljoprivredi. Biogorivo koje je bilo nužno u prijašnjim vremenima da se miješa sa biodizelom i to je, ta direktiva je zapravo presahnula i više se to ne događa. Međutim, moja saznanja su u pravcu toga da se iz celuloze miskantusa može dobiti bioetanol koji je vrlo kvalitetna komponenta za miješanje sa biodizelom i puno je kvalitetniji i ne zagađuje toliko okoliš. Pa ne znam, od gorivima koje su nužne u poljoprivrednoj proizvodnji, a mogu se proizvesti iz biljki kratkih opkolnji, mislim da bi trebalo puno više toga biti u strategiji biogospodarstva, jer ta biogospodarstva bi trebala se služiti baš takovim gorivima koja su proizvedena iz biomase na neperspektivnim poljoprivrednim površinama treće kategorije, a ne zagađuju naš prostor tako kao što to sam dizel zagađuje.
2: Dakle, šumarstvo smo obuhvatili, koristili smo podatke koje imamo iz ovih projekata, ali iz naših uprava, odnosno i sami Hrvatske šuma, jer oni su proveli određene projekte. Što se tiče same biomase vezano za trajne nasade, također i ona je uključena pod dakle biomasom iz poljoprivrede, a naglasak koji smo dali na preradu komine masline, odnosno preradu komine od grožđa, je bilo temeljem našeg anketnog upitnika i temeljem izraženog interesa od strane samih dionika. To nije, dakle, zacementirano, da tako kažem, to je još otvoreno. Također i sam pitanje mulja, evo, u završnoj fazi smo vezano za izradu pravilnika o zaštiti komine od grožđa, je bilo temeljem našeg anketnog upitnika i temeljem izraženog interesa od strane samih dionika. To nije, dakle, zacementirano, da tako kažem, to je još otvoreno. Također i sam pitanje mulja, evo, u završnoj fazi smo vezano za

0: dijelu vezano za zaštitu poljoprivrednog zemljišta definirat će se na području primorskog dijela, odnosno 7 županija, koji će projekti biti usmjereni vezano i metodologija vezano za zbrinjavanje komine masline, jer ona je postala problem na terenu. Vezano za pravilnik za gnojidbene proizvode, on će definirati i zbrinjavanje, odnosno gnojidbene proizvode klasifikacijom vezano za kompost, odnosno digestat, u okviru čega ćemo definirati i korištenje mulja. Vezano za biogoriva, svojevremeno aktualan projekt biorafinerije u Sisku. Nismo upoznati u kojoj fazi je taj projekt sada. Znamo da je nadležno ministarstvo gospodarstva za taj segment. Dobit ćemo odgovor ministarstva gospodarstva i proslijedit ćemo u kojoj fazi proizvodnja takvog načina, odnosno takve vrste goriva iz biomase vezano za samu kulturu miskantusa, ali tu onda u biorafineriju bi bila opcija i druge drvenaste kulture, odnosno kulture kratke ophodnje kao sirovina.
1: Ono što sam ja možda na početku zaboravila reći, ali ste me potaknuli, obzirom na diskusiju koju imate s Ministarstvom zaštite okoliša i održivog razvoja, ja bih molila da se u to uvrsti i pitanje vune, jer vuna također je materijal koji nastaje tijekom poljoprivredne proizvodnje i prema informacijama koje smo dobili u Sisačko-moslavačkoj županiji na festivalu vune u Majuru od poljoprivrednih proizvođača, u stvari zbrinjavanje vune ili neka njena daljnja oporaba ovisi isključivo o savjesti samih poljoprivrednih proizvođača, koje znate da imaju poprilično i drugih izazova. Tako da ta vuna često završava kao otpad, a mogla bi se koristiti u oporabi i dalje i u poljoprivrednoj proizvodnji, i u građevinskoj, i u modnoj industriji na različite načine.
0: Mi smo nastavno na izradu strategije organizirali u 10. mjesecu prošle godine i konferenciju gdje smo predstavili potencijalne projekte. Na konferenciji su bila čak 4 ministra. Dakle, jedan od projekata koji je bio predstavljen tamo upravo je bilo zbrinjavanje vune. Dakle, u tom segmentu kroz naš akcijski plan koji će slijediti nakon usvajanja strategije, definirat ćemo daleko šire aktivnosti usmjerene prema korištenju svakog oblika i biomase, odnosno onih nus proizvoda koji se u primarnim sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, akvakulture, općenito prerade, odnosno industrije, dakle, pojavljuju, odnosno koji će nam biti baza za buduće biobazirane proizvode samom gospodarstvu.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo malo do Europske unije. Jedna informacija našeg europarlamentarca ističe ovako. Marko Vešligaj, dakle naš zastupnik u Europskom parlamentu, kaže: krivotvorenje vina i prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji postaje sve veći problem koji ozbiljno pogađa poljoprivrednike i proizvođače. Kako ističe, riječ je o organiziranom kriminalu koji uzrokuje velike ekonomske gubitke i gubitak radnih mjesta, osobito u sektoru vina i stočarstva. Prema podacima europskih institucija, u posljednjih 10 godina zaplijenjeno je više od 10 milijuna litara krivotvorenih alkoholnih pića. A samo preklani zaplijenjene su tisuće tona nezakonite hrane vrijedne oko 91 milijun eura. Procjene kazuju da sektor vina i jakih pića godišnje gubi 400 do 500 milijuna eura te oko 5700 radnih mjesta u Europskoj uniji.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pri samom smo kraju prvog dijela i prvog sata današnje emisije. Još jedna informacija iz susjedstva. Fondacija Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Krofond, pozvala je poljoprivrednike Hrvatske zajednice da se prijave na ponovljeni natječaj programa potpore vrijedan 2 milijuna eura koji je osigurala Vlada Republike Hrvatske. Nakon prvotnog natječaja u siječnju, na koji je stiglo više od 300 prijava, postupak je poništen kako bi se osigurala dostatna sredstva za sve zainteresirane. Hrvatska vlada je potom povećala iznos potpore s 500 tisuća na 2 milijuna, a većina dokumentacije iz prvog kruga prijava moći će se ponovno koristiti. Iz Krofonda poručuju kako se očekuje potpisivanje ugovora i novi natječaj, te naglašavaju da bi program u budućnosti mogao dodatno rasti. Dio zajednice pozdravlja povećanje sredstava, dok pojedini poljoprivrednici kritiziraju složenost prijave i potrebu dokazivanja pripadnosti Hrvatskoj zajednici. Eto, s ovom informacijom stigli smo do kraja prvog sata. Opustit ćemo se malo uz glazbu, pa slijede vijesti u 9 sati i začas smo opet zajedno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbo i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana, po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Policija moli da im se jave svjedoci nesreće kako bi mogli utvrditi točne okolnosti i pronaći vozača. U akciji je i riječka policija koja traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred Rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te Sindikat pomoraca Hrvatske, koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Slučaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Vijesti. Iz svijeta. Australski Qantas bio je prisiljen preusmjeriti let za Sjedinjene Države zbog problematičnog putnika koji je ugrizao člana posade. Izgred se dogodio na letu iz Melburna prema Dallasu, a zrakoplov je morao sletjeti u Francusku Polineziju. Problematičnog muškarca svladali su drugi putnici. Nakon slijetanja je uhićen i zabranjeno mu je letjeti svim Qantasovim zrakoplovima.
2: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerata koji će biti održani danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Vremenska prognoza. Djelomice je sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: A ovaj drugi sat emisije započet ću laganom mozgalicom. Bez njih je opstanak poljoprivrede, pa i nas, nemoguć. A nisu u pitanju poticaji. Što bi to moglo biti? No dobro, šalu na stranu. Riječ je o pčelama. Svjetski dan pčela obilježavamo 20. svibnja. Datum je odabran u čast rođenja Antona Janše, pionira modernog pčelarstva, a inicijativu je pokrenula njegova Slovenija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, a emisija za selo i poljoprivredu daće obol ovom danu u sljedećim minutama koje moja kolegica Vesna Matešić provodi u razgovoru s predsjednikom udruge pčelara Velebit Željkom Zrilićem.
2: Pčela u prirodi živi od uvijek. Znači, ona je prisutna kroz postojanje, kroz čovječanstvo, opstaje u svim nedaćama i prilikama, opstaju kao jedno biće koje je na planeti. Međutim, prilagoditi, pripitomiti pčelu je nemoguća misija. To je specifična zajednica. Pčele su tako uređene kroz sva svoje stoljeća, prilagodljive, iako su osjetljive u nekim momentima vezano za invazivne vrste, odnosno bolesti koje su prisutne sada, koje dolaze sa određenog područja kontinenta u taj dio, ali strašno puno se prilagođavaju i mogu opstati, i nadam se da će opstati i u onom periodu kad čovjek se ne bude umišao njihov, kad se čovjek manje miša u njihov način života. Naravno, one nisu domaća životinja. Domaća životinja je nešto što je mezimac, što je ljubimac, što je nešto što mi nazivamo, što uzgajamo. Međutim, ne, mi živimo s pčele i radimo s pčele, ali ne na način da mi doslovno diktiramo način kad će ona jesti, kad će ona promijeniti svoje navike. Kod pčelinje zajednice je uređenje strogo napravljeno pravilima koje su napravile pčele kroz stoljeća, kroz vrijeme, i to one tako praktiziraju. Mi na jedan način to malo izmijenimo, ali definitivno
3: morate,
2: ne možemo...
3: Morate se vi njima prilagođavati.
2: Upravo tako. One zaista umiru. Neka pčela nema drugi naziv, ona umiru, i u onome momentu pčela je proizvođač, ona je sakupljač nektra, odnosno meda, naravno to je jedan proizvod.
3: Sve druge životinje ugibaju.
2: Tako, one ugibaju, umiru, one umiru, evo iz tih razloga. Općenito, ona teza je općenita gdje se kaže kad umiru pčele, nestaće čovječanstvo. Nadam se da pčele će nastaviti kroz sva ova buduća vremena, da će opstati, da sve ovo što utječe od globalnog zatopljenja do raznih bolesti, pa i sami zagađenja koje čovjek izvodi, da će pčela pronaći put, opstati, ujedno staviti dalje kao jedan glavni oprašivača koliko one mogu odraditi taj dio, odnosno odrađuju taj dio, gdje mi zaista bez oprašivača prenosa toga možda vjerojatno bi bilo upitno dok ne bi ostala ovakva struktura zemaljske kugle, odnosno da li bi uopće bilo
3: života
2: ovoga koji se sada odigrava. Unutar same zajednice, ovisno o vremenskom periodu, naime razlika je vremenskog perioda, kad su pčele strašno aktivne, to je znači proljetni razvoj koji kreće u jednom intenzivnom burnijom dijelu. Ljetnom periodu, kad pčele skupljaju nektar i sve ono skupa, i završava se negdje pred same zime, kad pčele same sebe pripreme za zimsko zimovanje, tada pčela i sama duže živi. Proljetna pčela koja se stvara u vrijeme rada, njoj možda 21, 30, 40, ovisno koliko je ona sebe fizički iscrpila, a u zimskom periodu kad ona zimuje, kad je u fazi mirovanja, može živjeti do 6 mjeseci, ovisno o reprodukciji sljedeće generacije pčela koje nastavljaju ciklus da bi se ta zajednica, odnosno svaka pčelinja zajednica, mogla nastaviti dalje živjeti. Prioritet same pčele, kažem, varira od 3000, 5000, 7000, zavisi od zajednice, zavisi od samoga društva koje se formiralo. Unutar postoji jedna vrlo bitna, to je matica, ona definitivno je i kraljica, a ujedno i srce same te zajednice. Bez nje ne postoji uopće takve zajednice. Da, jedno kratko vrijeme, nakon čega pčele više nemaju prostora da opstane ta zajednica. Unutar postoji, znači, pčele koje su hijerarhijski podijeljene na način da postoje pčele čuvarice, pčele koje su izletnice,
3: radilice,
2: izletnice, pa čak i onu fazi kad ona ide, znači kućna pčela koja također u periodu kad se prihvati ali nektar, med i sve ostalo, koje to kod toga prerađuju. Znači hijerarhije su postavljene, pa postoje pčele stražarice koje stoje na ulazu, koje također brane sve nepoželjne i kupce i sve druge da uđu unutar te košnice kako bi njima napravile eventualno ili samo ovaj pljačku njihovoga nektra ili bi im razvorile eventualno pčelinju zajednicu. Tako da su one hijerarhijski postavljene, postoji naravno i trut koji pčele proizvode, također to je njihov u periodu kad je potreban za daljnu reprodukciju, odnosno za daljni opstanak.
3: Često ga nepravedno mi ljudi znamo kao truci, nekako negativno o njemu govoriti, međutim bez njega ne bi mogla funkcionirati.
2: On bez njega u tom periodu ne bi mogla funkcionirati zajednica.
4: Znanstvenici odavno znaju da su pčele društvena bića, ali sad su otkrili da u društvu rado i popiju. Čini se da pčele baš kao i ljudi najviše vole jaka alkoholna pića. Kad im je ponuđen izbor između najjače moguće šećerne otopine i 80% alkohola, pčelice su stale u red za šank. Čak smo ih uspjeli nagovoriti da popiju čisti etanol, rekao je Charles Abramson sa sveučilišta u Oklahoma. Znanstvenici pretpostavljaju da pčele koje imaju vrlo razvijene društvene strukture liječe svoje alkoholičare baš kao i ljudi. One svoje prijestupnike izoliraju, istraživači sad ispituju lijekove kojima bi mogli liječiti pčelinje poroke.
2: Koliko iskustvo su oni napravili, istraživanja su pokazala da li neka istraživanja, to niko nije potvrdio
3: kod nas.
2: Zanimljivo, ali to.
3: Možda neki savjet sada dodate, znači kad idemo negdje gdje su pčelinjaci tako, svakako treba ići bez mirisa, parfema ili čega i u određenim bojama.
2: Kažu da u ovome dijelu stručne literature negdje pčele ne prepoznaju boje nego blike. Međutim, nekako napadaju određene boje, su im ne boje, vjerojatno im to privlači. Mirisi, naravno, definitivno, s obzirom da su one sakupljačice nektra i cvjetova koji mirišu, koji imaju svoje mirise, naravno da se služe s time. Pčelinjak svaki po pravilniku bi treba biti označen. Mi ne živimo, nekako moramo stvoriti odnose.
3: Mi nismo uređeni kao košnica, hoćeš reći.
2: Ne. I ne živimo uz pčele. Još uvijek naš dio ljudi ne navikava se da pčele postaje tu, da su one tu. I kad ih nema, da ima ih negdje u nekoj rupi, u nekome stablu, u nekoj zgradi, nekome otvoru gdje one žive. Koliko dugo, koliko vremena, ovisi o bolestima, ali su tu. U svakom datom momentu pčelinjak mora biti označen i na jedan način bi trebalo izbjegavati neopravdani dolazak do mjesta gdje su smještene pčele. Ako i dođe do takve situacije, danas pčela ugrize, naravno treba poduzeti određene mjere. Ako maknete se iz jednog područja, nema mahanja rukama, nema neko obrana, trebate skloniti negdje gdje njoj prostor da manje ona manervira, maknuti sebe od toga dijela i naravno taj žalac izvući, što je bitno, koji ostaje unutar kože negdje, izvućite taj žalac. Ako vidite da je to krenulo u jednom dijelu, da ste alergični na pčele, zatražite liječničku pomoć i postoje određene lijekovi koji vam se daju u tom momentu. Tako da nije baš na odmet da nepripremljeni dođete prostor gdje su pčele. Ako gledamo ipak da su pčele po statistikama svjetskim među najvećim ubojicama, odnosno stradavanja ljudi, kad gledate Afriku, gledate sve ovo skupa, ljudi dosta stradava dosta pčela. Tako da nije bezlazen kukac.
3: Da, ali ona kad nas bode, ona umire.
2: Nakon toga ona umire, naravno, to su obično pčele kad, one se također kad napadaju, prva koja vas bode, naravno biraju neke područja tijela koje mirisne, to žlijezde, neopasnije oko taj dio vrata, vena i toga, vjerojatno na ruke taj, i onda na miris i druge tu dolaze. Znači ona ostavi svoju žlijezdu, ostavi taj miris i one napadaju baš na to područje. Tako su organizirane, kad napadaju ono zajednički na jedno, na neko, neki predmet koje one smatraju tog momenta da njima je neprijatelj. Inače, one ne napadaju ako nije ugroženo njihovo stanište i njihov prostor.
3: Kao većina?
2: Pa većina životinja, upravo tako. Žele se izvući.
3: Ali što sam htjela reći, Željko?
2: Hladne obloge.
3: Hladne obloge, ali čujem da se puno ljudi razno razne bolesti liječe u bodima pčela.
2: Da, naravno, novije. Mi sada na području Zadra imamo sada prve radionice, odnosno prva predavanja i školu za apiterapiju. Uh-huh. Vidjet ćemo sada koliko ćemo postići da dio naših pčelara koji žele također se bave apiterapijom. Ne dah, nego miris košnice, odnosno sve ono što unutar zajednice ima, da to udišete. Ta apiterapija strašno puno pomaže kod raznih alergija, kod astmi, kod dječjih bolesti, plućni. Uz ovaj dio našega dijela, znači priobalja, gdje imamo intenzivno razvijeni taj turizam, mislim da je dobra dio koji bi granek uz pčelarstvo, znači da se pčele i na taj način mogu uključiti u liječenje ljudi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pčele, odnosno pčelarstvo, jedna je od tema iz dana otvorenih vrata Zadarske poljoprivredne škole. Bio je tamo i kolega Željko Kapelari.
2: Poljoprivredna prehrambena veterinarska škola Stanka Užanić evo danas organizira dan otvorenih vrata. S nama ravnateljica Jelena Gulan. Evo živo i itekako kod vas. Prije svega lijep pozdrav.
3: Dobar dan, je živo, inače u našoj školi živo, mi smo škola koja je uvijek ima aktivnosti, koja i kroz svoju nastavu jako puno radi i stalno se nešto vrti, nešto se događa, a posebno danas kad smo otvorili vrata i kad želimo pokazati svim našim osnovnoškolcima, vrtićima, svima onima koji prolaze ispred naše zgrade, što radimo i kako radimo, kako živi naša škola.
2: Što se sve danas može ovdje vidjeti kod vas u školi?
3: Pa imamo jako puno radionica, a uz to prikazujemo danas projektni rezultate projektnog tjedna, dobivanje crnog češnjaka, gdje su svi naše učenice sudjelovali kroz modularnu nastavu. Modularna nastava evo završava prva godina i to nam je nekako primjer kako bi trebalo izgledati nastava u budućnosti. Čini mi se da to djeca, odnosno naši učenici rado prihvaćaju, jer sve ishode koje oni rade, rade u svoje radno vrijeme i kroz to, kroz projekte ostvaruju. Tako da danas od crnog češnjaka ćemo, na primjer, imati razne namaze, imat ćemo pekari ga koriste u svome, u pekarskim proizvodima. Evo, bit će baš interesantno. A uz to i mikrobiološki smo ispitali kako crni češnjak djeluje na mikroorganizme. Tako, evo, bit će i prikazali smo pčele, pčelarska sekcija kod nas radimo, imamo i žive pčele košnicu koju možete vidjeti kako žive pčele u svojoj zajednici. Pekari će prikazati svoje proizvode, imamo cvjećarski praktikum, na gredicama ćemo pokazati kako se rade, kako se pune visoke gredice, da svatko i malim prostorima može posaditi određeni broj biljaka i imati malo hrane, zdrave hrane u svom okruženju.
2: Kako je uopće došlo do tjedna posvećenom crnom češnjaku?
3: Pa, evo, modularna nastava nas je natjerala da ne razmišljamo kako učiniti atraktivniju nastavu. A nekako taj crni češnjak se u zadnje vrijeme javlja jako puno. To je biti fermentirani češnjak. I kad smo tako dobili ideju, krenula je priča. Tako da smo mi na tim visokim gredicama posadili češnjak. Samo nam je za Uskrs malo građani su ubrali, ali evo, drago nam je da znaju za to i da imaju tamo primjer. I iz toga se krenula priča. Svatko je mogao iz tog projekta izvući ishod koji je mogao provesti kroz svoju nastavu. Crni češnjak je manje se osjeti, ima neke svoje veće, bolje i kvalitetnije zdravstvene vrijednosti, tako.
2: Sam praktični rad, eto, u samom, možemo reći, školovanju djece itekako je bitan.
3: Jako je bitan i to se sve više kroz modularnu nastavu, to je sad učenje temeljeno na radu. Sve što učenici prođu kroz taj teoretski dio moraju proći moraju sami odraditi. Ja uvijek dajem primjer, kada sam negdje, mi smo ovdje u laboratoriju, sada kada učenici uče titraciju, oni prođu taj teoretski dio, vježbaju, ali na kraju dobiju radnu situaciju, dobiju maslinovo ulje i kaže im se, evo, napravi mi sada titraciju peroksidnog broja ili slobodne masne kiselina, i to je to učenje temeljeno na radu. Oni ono što su naučili, baš praktično pokazuju. Kažem, interesantno je, drugačije je, zahtjevno je, posebno za škole, ali čini mi se da će to biti dobro.
2: Ali vidimo da učenici s velikim oduševljenjem prate ovu terensku nastavu.
3: Je, puno im je lakše, puno im je draže. Dan im je življi, ne sjede samo u klupama, nego su uvijek negdje u kretanju.
2: I vi kao škola, koliko vidimo, pratite itekako ove moderne trendove?
3: Pa je, mi kao škola stvarno pratimo, kolege su zainteresirani, stalno prate, unose u novine u svoja zanimanja, ali evo i kroz Erasmuse u kojima mi sudjelujemo, dobivaju ideje i vraćamo se natrag. Ono što je evo bilo karakteristično za ovu sada tekuću školsku godinu, što smo prvi puta poslali djecu s teškoćama u razvoju na Erasmus. I to je stvarno bio veliki uspjeh. Jer mi ovdje školujemo djecu s teškoćama koja po završetku školovanja nitko ih više ne treba. I to je ono što, na čemu trebamo dalje u budućnosti raditi, to je djeci pomoći da oni dobiju posao, da postanu samostalni. Evo, to je naš bio stvarno veliki uspjeh ove godine.
2: Još samo za kraj, suradnja s lokalnom zajednicom, jeste zadovoljni?
3: Jesmo. Mi stvarno i rado surađujemo i otvoreni smo za sve. Posebno evo, ove godine smo imali dosta sastavnika sa mesarima koji imaju svoje mesnice, gdje smo radimo na tome da povećamo broj upisa djece u mesare, ali evo i oni su deficitarni, deficitarni su pekari, tako da ima prostora i mi smo stvarno otvoreni i evo i to je dio modularne nastave, suradnja sa lokalnom zajednicom.
2: A i ovi dani otvorenih vrata u svakom slučaju to možemo reći da i za mnoge roditelje, a i za djecu koja sada u 8 razredima možda i njima dodatno još daju pa neki vjetar u leđa da dođu kod vas u školu.
3: Pa točno tako. Uvijek je 14-15 godina teško je reći ja to hoću. Ali evo, ako je roditelj sa djetetom i prođe u školu i vidi kako mi živimo i radimo, dobit će tu informaciju gdje će usmjeriti svoje dijete. Nije to samo naša škola, treba obići sve škole koje su u Zadarskoj županiji i pronaći u ono u čemu se dijete nalazi. Ako se ne nađe u tom zanimanju, evo, bit će neko drugo zanimanje. Ja se uvijek sjetim jedne svoje profesorice kad sam se upisala u treći razred kemijski tehničar i onda je ona rekla, ako se niste zaljubili u kemiju na prvi pogled, onda jeste za drugi. I to se tako dogodilo.
2: Hvala vam lijepo.
3: Molim.
2: Evo, našli smo tu i bivšeg učenika ove škole, ime, prezime.
4: Duje Tokić, imam 20 godina, student sam odjela za agronomiju, akvakulturu i ekologiju na sveučilištu u Zadru.
2: Evo, kakvi su tvoji dojmovi o ovoj tvojoj školi koju si bio išao, malo da prepriča nam kako je to izgledalo i zašto si izabrao ovu školu?
4: Pa prvenstveno izabrao sam jer se moji roditelji, većinski tata bavi hortikulturom i uređenjem, te sam ovu školu baš iz tog razloga upisao. Na kraju pohađao sam za agroturističkog tehničara, imali smo dosta praktične nastave i dosta teorijske i jako lijepa iskustva učenja iz ove škole. Puno toga sam naučio koje danas mogu evo, na svojem fakultetu primjenjivati znanja.
2: Reci mi, je li ima dosta tvojih prijatelja kojima si možda ti dao kao opticaj i ponudu ovu školu da upišu da je odlična?
4: To svakako, evo, meni je mlađi brat upisao ovu godinu prvi srednje za smjer nutricionist. Vidim, evo, da i on ima pozitivno mišljenje u školi. Malo jači smjer nego ja, jer ipak zahtjevnije smjer, ali evo, gura vidim da se trudi i radi.
2: Preporuka možda učenicima i učenicima iz 8. razreda da upišu u školu?
4: Pa preporučujem svakako, jako dobra škola, dobri temelji znanja iz poljoprivrede, veterine i nutricionizma. Stvarno, puno toga imamo, većinski puno terenskih nastava, puno praktičnih nastava. Idemo u Bašticu, idemo po razno raznim događanjima u svijetu gastronomije.
5: Ja sam Luca Zelić, učenica koja pohađavam poljoprivredno prehrambenu veterinarsku školu Stanka Ožanića i smjer nutricionista.
2: Evo, čujem da si ti prava stručnjakinja za ono o čemu je danas riječ ovdje o crnom češnjaku. Što imaš reći o tome?
5: Pa crni češnjak je jako zapravo nutritivna namirnica koja većinom nije baš poznata u suvremenom svijetu jer je dosta potrošača ne poznaje, no nema karakterističan miris češnjaka po čemu je zapravo poznata. Ima važna ljekovita svojstva od kojih su najbitnija da djeluje antiseptički, potiče probavu i prirodan antibiotik te jača imunitet. Izvor je vitamina C, A i E, sadrži velike količine antioksidanta što je jako važno za našu probavu, te zapravo su ključni sumporovi spojevi koji daju miris i antibakterijsko djelovanje u ovoj našoj namirnici.
2: Što bi ti rekla ovim danima otvorenih vrata i itekako poželjno za vaš učenika?
5: Pa naravno da je poželjno, pozvala bih sve koji mogu doći da dođu, zato što je dosta informativno i rekla bih da je dobar smjer za nekoga ko možda želi upisati ovu školu.
2: Koji su tvoji planovi za dalje?
5: Pa svakako bih nastavila sa fakultetom, možda u ovom smjeru, možda i u nekom drugom, ali vezano za kemiju i biologiju svakako.
6: Ja sam Petar Matak, djelatnik poljoprivredne prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanić. Inače, vodim pčelarsku sekciju. Dosta su zainteresirane ove mlade generacije i učenici na pčelarskoj sekciji sa upoznavanjem života pčelinje zajednice i načinom prikupljanja pčelinjih proizvoda.
2: Po vama ovakva događanja su itekako potrebna?
6: Pa da, treba ljude osvijestiti o važnosti pčela za ekosustav, za samo oprašivanje i povezanost poljoprivrede sa uzgojem pčela. Djeca su jako zainteresirana za pčele. Da, malo se boju na prvu ruku, ali iza toga se prilagode.
2: Je li ima straha od pčela?
6: Pa nema, preživi se, da.
7: Ante Gospić, diplomirani inženjer agronomije i nastavnik poljoprivredne grupe predmeta.
2: Evo, vidimo kod vas u školi danas zanimljivo, dani otvorenih vrata. Kako vi gledate na sva ta događanja?
7: Pa smatram da je to jako dobro da djecu, pogotovo osmaše, upoznamo sa programom i mogućnostima koji se nude u našoj školi.
2: Na koji način evo sve učenici sudjeluju sada tijekom ovog tjedna i kako su sve sudjelovali u ovom radu?
7: Pa naši učenici dakle sudjeluju u pripremi dana otvorenih vrata, odnosno pokazuju svoje vještine koje su stekli tijekom obrazovanja u ovoj školi, u ovoj instituciji.
2: Gdje se trenutačno nalazimo? Jako zanimljivo mjesto.
7: Da, trenutno se nalazimo u vinskom podrumu naše škole, to je vinski podrum, kapacitet od nekakvih 3000 litara, prostor u kojem učenici prerađuju grožđe, proizvode vino, njeguju vino, vrše kemijsku analizu vina, mošta i tako da.
2: Jeste li zadovoljni eto koliko je to učenicima drago, da li im se sviđa i da li se nekim već možda sada već vide u tom poslu dalje?
7: Jako sam zadovoljan, dakle djeca jako, jako dobro reagiraju, a samim time osim i ovog vinskog podruma imamo i vinograd koji se nalazi na Baštici, tako da zaokruže čitavu priču, dakle od proizvodnje grožđa preko prerade do njege vina i konačnici buteljiranja vina i prezentiranja tog proizvoda. Što se tiče njihovog odnosa, prema cijeloj toj priči jako, jako dobro reagiraju, vole to raditi, djeluju prilično zainteresirano i neki su se čak odlučili nastaviti dalje školovati na agronomskim fakultetima, što u Zadru, što u Zagrebu, baš vezano za ovu struku.
2: U svakom slučaju to jest najveći dobitak.
7: Apsolutno, apsolutno. Dakle, najveći dobitak bi bio kada bi se u našoj županiji povećale površine pod vinogradima i povećala proizvodnja vina. Eto, ali kreće tome, neki pozitivni pomaci se događaju.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Još ćemo malo o vinogradima i vinu. U sklopu programa 58. sajma i izložbe zagorskih vina Bedekovčina 2026. u organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u srijedu je održan stručni okrugli stol pod nazivom Uloga ocjenjivanja vina i sajmova u jačanju tržišne prepoznatljivosti vina. Raspravljalo se o pozicioniranju domaćih vina na tržištu, jačanju suradnje vinarske struke i institucije, ali o tome koliko su sajmovi i eno ocjenjivanja bitni za prepoznatljivost vina. Posebno je naglašena važnost očuvanja i promocije naših autohtonih sorti, a na tom se planu posljednjih godina događaju određeni pozitivni pomaci. Prilog Ivanke Jelinčić-Jurin.
2: Za sad imamo vrlo cijenjene i poznate regionalne vinske manifestacije i u sklopu njih ocjenjivanje i nagrađivanje vina i vinara. Krajnje je vrijeme da to podignemo na višu nacionalnu razinu. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek.
3: Smatram i mislim da je za sazrelo vrijeme da 4 organizacije regionalne donesu zaključak i odluku na koji način ići prema nacionalnom ocjenjivanju i nacionalnoj izložbi vina, i mislim da je to pitanje mjeseci kada će se nešto tako dogoditi, a financijska sredstva koje do sada daje Ministarstvo poljoprivrede, ovdje ću to istaknuti, znači svaka regionalna organizacija godišnje dobi 150.000 eura kako bi pokrila svoje troškove, kako bi između ostalog pokrila troškove organizacije tog regionalnog ocjenjivanja izložbe vina. Ta sredstva svakako možemo povećati, naravno ako imamo sinergiju. Mislim da je velik korak napravljen da se na neki način okupe regionalno proizvođači, da se jasno artikuliraju potrebe i ciljevi.
2: Treba li Hrvatskoj nacionalni vinski sajam kojeg bi podržale državne institucije, Ministarstvo poljoprivrede, turizma, gospodarstva, vanjskih poslova, sve komore, turističke zajednice, da se pokaže da je Hrvatska zemlja vina, a i da se pomogne vinarima? Odgovara direktor Međunarodnog festivala vina i kulinarstva Vino.com Zagreb Ivan Dropuljić.
4: Meni je žao da malo zaostajemo za drugim vinskim zemljama koji rade, ali to je tako kako je, mi više volimo te lokalne. Na državnom nivou mislim da to treba donijeti odluku vlada, jer to, ja sam probao nešto raditi, evo i sa Ivanom sam bio u Ministarstvu poljoprivrede, pa nas nisu ni primili, znači nisu nas ozbiljili. Shvatili, ne. Znači da bi trebalo to postaviti, da li to mi želimo ili ne želimo. Čak to moram reći, ali u organizaciji takvog nekoga velikoga i Srbiji su nas prešli, znači ti naši susjedi, ali tamo su veliki novci, to privatnik ne može preživjeti, znači to se mora, da li vlada za to je ili nije, evo to je odluka vlade.
2: U Srbiji je primjerice država podržala promociju vina, pa su tako posljednjih nekoliko godina postigli da je njihov sajam 3. u Europi nakon Düsseldorfa i Pariza. Vinari vlasnik vinarije Bora iz Podgradine kod Zadra, Zdravko Žuža, ističe da nakon loših iskustava na manjim regionalnim izložbama vina ide na samo nekoliko njih, a više, i to vrlo uspješno, sudjeluje na onim međunarodnim. Tako je prije 5 godina njegov pošip osvojio zlatnu medalju na Dekanteru.
5: Kroz te nagrade ljudi su nas prepoznali i danas, s obzirom na lokaciju našu gdje smo mi turistička destinacija, dolaze ljudi iz cijele Europe i točno znaju gdje dolaze i što hoće probati i što hoće piti. I dosta su upoznati s našim vinima upravo kroz te nagrade, jer naravno to su oni koji prate takve stvari.
2: Također zlatnu medalju na svjetskoj izložbi vina Dekanteru sa svojim sovinjonom osvojila je vinarka i enologinja Ivana Puhelek iz Svetoga Ivana Zeline. Kao jedna od predsjednica i članova Komisija za ocjenjivanje vina, odgovara na pitanje trebaju li vina ocjenjivati samo enolozi i certificirani ocjenjivači ili se trebaju uključiti i somelijeri, novinari, vinski ljubitelji.
6: Mislim da je svrha svakog ocjenjivanja da ocjenjivači daju jednu objektivnu sliku o vinu, da vi možete znati gdje se vaše vino nalazi u rangu kad uspoređujete ih sa ostalim vinima. I mislim da se ne bi smjela vina ocjenjivati prema nekim trendovima ili možda prema osobnoj preferenciji, nego bi se vino trebalo ocjenjivati prema stvarnoj kvaliteti. Zato mislim da je važno da u našim komisijama sjede, odnosno da to ocjenjuju enolozi koji se bave tehnologijom proizvodnje vina, jer mislim da je njihova objektivna ocjena ta koja može, znači, proizvođačima reći što mogu dalje raditi i kako dalje napredovati.
2: Dodajmo da su sudionici ovog okruglog stola pozvali sve ljubitelje vina da u sljedeći petak i subotu dođu na 58. sajam i izložbu zagorskih vina u Bedekovčini.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Oglasi.
7: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
8: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija. Znači, reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napadnute biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
7: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
8: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata, morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
7: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
8: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenyatox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
0: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke? Bioplantela Flora Kenyatox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenyatox Verde. Oglasi.
1: Za kraj današnje emisije donosimo priču o jednom od nagrađenih mladih hrvatskih poljoprivrednika. Čuli smo u prošloj emisiji da je na Rabu održan 11. izbor za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika u sklopu 7. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu. Željko Malnar iz Tršća pokraj Čabra, koji se bavi stočarstvom, proglašen je najboljim hrvatskim mladim poljoprivrednikom, a drugoplasiran je maslinar iz Svetog Filipa Jakova Valentin Krtalić. On je vlasnik najvećeg eko maslinika u Hrvatskoj. Na 60 hektara ima oko 14.000 stabala. S njim je razgovarala kolegica Žana Ljuština. Ono što želim posebno istaknuti u intervju koji ćete čuti jest kompliment koji je Krtalić uputio manifestaciji u Nadinu. Dobiješ li zlato u Nadinu, kazao je, onda ćeš ga dobiti i u New Yorku. I nije to šala, čini se da to zaista postaje praksa, uostalom poslušajte i sami.
9: Proizvodite nekoliko vrsta maslinovog ulja od nekoliko različitih vrsta masline.
10: Evo, ove godine smo zapravo krenuli sa monosortnim uljima, to je više kao neka proba, je li, za iduće godine izaći na tržište s time. Trenutno dalje još imamo blend, ali ove godine smo, kako smo kupili stroj za berbu maslina, omogućio nam je da možemo napraviti jedan mlin monosortnih ulja, tako da možemo se pohvaliti ove godine da smo napravili jednu generalnu probu za iduću godinu.
9: Međutim, do sada ste radili kao i ostali, dakle, ulje od različitih vrsta?
10: Tako je, znači radili smo ulje od blend ulja, to su sve sorte koje imamo mi u masliniku, dakle od oblice buže, rošinjole, istarske bijelice, lećina, znači napravili smo neki svoj blend, neki svoj unikatno ulje koje je monosortnih ulja, tako da možemo se pohvaliti ove godine da smo napravili jednu generalnu probu za iduću godinu.
9: Međutim, do sada ste radili kao i ostali, dakle, ulje od različitih vrsta?
10: Tako je, znači radili smo ulje od blend ulja, to su sve sorte koje imamo mi u masliniku, dakle od oblice buže, rošinjole, istarske bijelice, lećine.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Nama daruj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

0: Kristo, mir pružimo jedni drugima.
1: Amen.

U prekrasnoj smo župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije u Donjoj Višnjici. Jučer je bila prva pričest u ovoj župi za ovdašnju dječicu. S tim u vezi evo prigodne molitve. Gospodine, dolazim k tebi poput djeteta. Dolazim kao dijete kakvo želim postati prema tvojoj volji. Kao dijete kakvo postaje onaj koji se tebi predaje. Predem sve što se oslanja, na što se oslanja moja oholost, što bi pred tobom za mene bila sramota. Slušam i podlažem ti svoje srce. Možemo moliti: Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj. Dođi Isuse u moje srce, nastani se u njemu trajno.

0: Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago pozvanima na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da umiješ pod rog moj, nego samo reci riječi, ozdraviš duša moja.
0: Tko se ne bi sada pričestio poslije mise, bit će mogućnost za naknadnu pričest.

Uslyši nás, Bože, náš spasiteľu, i po ovim nám svetim otajstvima učvrsti nadu, da će se na svemu tijelu crkve

Hvala svima domaćima iz udruga, hvala ministrantima, prvopričesnicima, čitačima, hvala našem župnom zboru, orguljašima i svima koji ste pridonijeli Hrvatske radio televizije za prijenos ove svete mise iz naše župe.

Dragi slušatelji i gledatelji, danas smo u Donjoj Višnjici u župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije proslavili radosni događaj Isusova vazmenog tajstva. Misni služitelj bio je veličasni Vlado Borak, župnik u Višnjici, duhovnik je zatvorenika u Lepoglavi. Nedavno obnovljena crkva spada u Benjanski dekanat. Godine 1757. crkvu je posvetio pomoćni zagrebački biskup Stjepan Puc. Župi Višnjica pripadaju sela Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Zlogonje, Zalužje, Bednjica i Višnjička Jazbina. Sveukupno je oko 1600 župljana. Recimo je to da prvi pisani trag s ovog područja nalazimo davne 1244. u povelji kralja Bele IV. Višnjica Donja i Gornja prvi put se spominju 1417. u potvrdi biskupskih statuta. Rangerove freske su 2005. u potpunosti restaurirane u povodu 3 stoljeća postojanja župe. Evo, recimo to da na ovom području Donje Višnjice i okolice registrirano je više arheoloških lokaliteta. Uz ovu pjesmu Mario Svibnja Kraljice, rastemo se od vas, želimo vam blagoslovljeni ovaj dan gospodnji, dan Božje pobjede, blagoslivenja i klicanja. Sljedeće nedjelje su duhovi, ovu ćemo svetkovinu proslaviti u Zaprešiću u župi Svetog Petra Apostola. Srdačan pozdrav!

0: Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio, još se ne zna. No ubojica je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je za Hrvatski radio glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
1: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći što prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša, neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
2: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
3: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti, kako to komentirate?
4: To je stvar službi da to rješavaju, mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Vjerojatno nije izolirani slučaj, u Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
5: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
3: Je li dečko ovdje iz Drniša?
5: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No, udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima, nego i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
6: Vijesti.
0: Plan američkog predsjednika o luksuznoj plesnoj dvorani u Bijeloj kući mogao bi propasti. Naime, senatorica Elizabeth McDonagh uklonila je iz golemog paketa potrošnje sredstava za sigurnost koja bi se mogla iskoristiti za planiranu gradnju dvorane. Iako je Trump rekao da će plesnu dvoranu financirati sa $400 milijuna privatnih donacija, republikanci u Senatu traže $1 milijardu iz proračuna za sigurnosnu nadogradnju dvorane i drugih objekata koji se grade ispod nje. No, senatorica je odlučila da odredba o financiranju sigurnosti u predloženom zakonu spada pod pravila koja zahtijevaju 60 glasova u Senatu, u kojem republikanci imaju većinu, ali ih je 53. Demokrati smatraju da je riječ o skupoj i neozbiljnoj Trumpovoj razonodi, i to u vrijeme kada Amerikanci imaju sve veće troškove poput viših cijena goriva. Iskusni nepalski penjači Kamirita Sherpa i Lakpa Sherpa postavili su nove rekorde na Everestu u muškoj i ženskoj kategoriji. 56-godišnji Kami dosegnuo je najviši svjetski vrh čak 32. put, dok je 53-godišnjoj Lakpi to pošlo za rukom 11. put. Oboje su već prije srušili Guinnessov rekord kao profesionalni vodiči.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: ljudi vjere.
8: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić. U emisiji Ljudi vjere pozdravljam Josipu Galić. Josipa, dobar dan, dobro nam došli.
9: Dobar dan i još bolje vas našla.
8: Josipa je u svoj život utkala brojne godine volontiranja i humanitarnog rada za one najsiromašnije. Više puta posjetila je Afriku, usko surađuje s našim redovnicama u Beninu, volontira i u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, a pokreće i brojne akcije pomoći ovdje u našoj zemlji. Za sve to, ove godine je nagrađena priznanjem Ponos Hrvatske, a upravo je Josipa potaknula i dolazak dviju djevojčica iz Benina na liječenje u Zagreb, a s nama će danas podijeliti svoj put vjere. Evo, Josipa, prvo čestitam na ponosu Hrvatske, na nagradi.
9: Pa evo, hvala lijepa. Što reći o svemu tome? Pa prije svega da sam zahvalna dragom Bogu da evo, tako, vjerujem da me negdje kad me stvarao, vjerojatno mi je dodijelio negdje neku ulogu koju onda čovjek tokom života otkriva što je njegova svrha u životu, gdje se on može pozicionirati, i to je išlo samo jedno ka drugome. Odgoj u onoj nekoj kršćanskoj, katoličkoj, tradicionalnoj obitelji u Hercegovini, blizina Franjevaca, odlazak u školu, na fakultet, ono neki osobni interes i zanimanje, istraživanje što je to što me čini sretnim. Nekako početak volontiranja je bio negdje u srednjoj školi, pa onda se to počelo rađati na fakultetu. Odlasci u Afriku, volontiranje tu u Zagrebu, u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, to su sve neka bogata iskustva koja vjerujem da možda ja dajem svoje vrijeme i nekakav doprinos, ali ono najviše oblikuju mene kao osobu.
8: I kako ste se osjećali, evo, primajući nagradu Ponos Hrvatske?
9: Pa ne mogu reći da nisam bila ponosna, ali bila sam gošća u jednoj emisiji, onda je voditeljica rekla ponos na nagradu, ali ponos na Hrvatsku. Rekla bi da nagrada nosi moje ime, ali iza nje stoji uistinu na stotine ljudi, ali rekla bi prije svega stoji dragi Bog, kojem sam iznimno zahvalna, jer svi ti uspjesi bi bili nemogući da me on u tome nije vodio i da nije upravljao svim tim situacijama.
8: Ovaj razgovor snimamo u učeničkom domu Marije Jambrišak ovdje u Zagrebu na Gornjem gradu, kojeg ste vi ravnateljica. Koliko dugo ste ovdje u domu?
9: Sad bi morala odgovoriti na to onako. Uvijek je zanimljivo kad primam učenice prvih razreda, onda kažem da sam ja u ovom domu bila učenica 4 godine. Onda ako zbrojimo sve, onda je to puno godina, ali kao djelatnik od 2009. radim u učeničkom domu.
8: Koliko je izazovno raditi u učeničkom domu i koliko je izazovno onda spajati svoju humanitarnu djelatnost i volontiranje sa vašim, evo, profesionalnim usmjerenjem?
9: Pa rekla bi da je izazovno raditi s mladima, ali prije svega je zabavno, kao da ste uvijek mladi kad radite sa mladima. Izazovno je raditi kao odgajatelj, ali pozicija na kojoj radim posljednjih 5 godina je biti i ravnati jednim takvim kolektivom. Svakako, svakodnevno izazovno. Evo, zanimljivo je da vodimo razgovor danas kada smo možda mi odlučivali o nekakvim pedagoškim mjerama, i to je ono nešto što uvijek uključuje i dozu odgovornosti, zrelosti, što jednostavno to su živa bića koja vodite negdje 4 godine i za njih ste odgovorni i želite im biti primjer, model i obrazac ponašanja. Ali to je ono nešto što možda meni daje poleta da u ovom poslu prije svega tim mladima budem primjer, da se može raditi nekakav posao i da se uz to može odvajati vrijeme za drugog u potrebi.
8: Evo, sigurna sam da je brojnim našim slušateljima i naravno i gledateljima Hrvatske radiotelevizije vaše ime poznato iz jednog lijepog dvodijelnog dokumentarnog filma Auto za Afriku. Na početku sam rekla da ste više puta bili u Africi. Koliko je to sad već puta?
9: Pa ovaj sad zadnji boravak ove godine bio 11. odlazak u Afriku.
8: Kako je počelo putovanje u Afriku? Kako vas je Afrika privukla i kako je to povezano općenito s vašim putem i rastom u vjeri?
9: Pa ja bih rekla da je to ta ona neka iskra koju čovjek dobije negdje u Božjem stvaranju. I da se najljepše stvari rađaju ponekad iz možda nekih tužnih priča, između kad ste negdje duboko pali u nekom stanju života. Kad kažem pali onako, jer to su oni životni usponi i padovi, da sam negdje na razmeđeni svojeg života nakon očeve smrti s kojim sam bila iznimno povezana, onako doživjela neki blagi oblik, kako bi rekla, nekog stanja u kojem mi se nije dalo ništa i u kojem je kao gotovo sa mojim životom. Otac je strašno obožavao dokumentarce i iznimno bio obrazac ponašanja za pomaganje drugom, i da sam ja onda u tom trenutku poželjela kao nešto, ono, kao zahvalu njemu, otići u Afriku. Jel? I tada sam te 2012. otišla na 3 mjeseca u Keniju, u Franjevačku misiju. I kažu, kad jednom odete u Afriku, onda se tamo više ne prestanete vraćati, jeli, cijeli svoj život. Evo, tako je to počelo.
8: Kad kažete, evo, da ste iz te teške, vama teške osobne situacije ipak se uspjeli izdići, evo, konkretno i tim odlaskom u Afriku, kako ste skupili snagu i koliko vam je vjera u Boga ovdje pomogla u toj situaciji?
9: Mislim da je vjera ključna, jel? Jer ono, nekako kad vapite Bogu, imam osjećaj da onda Bog možda najbolje čuje te neke vapaje. Sjećam se da mi se molitva iznimno ono poveća opseg molitve, i da je ta molitva bila puno žustrija kad ste u potrebi, kad očekujete nekakvu pomoć ili bilo šta, i da sam kroz to dobivala znakove, ono. Sjećam se da kad sam došla tamo, ono, razmišljala sam što će se sa mnom dogoditi kad ja vidim svu tu tugu, očaj, jad, bijedu, siromaštvo, hoće li to moje srce ili moja duša moće zdržati. Međutim, događalo se nešto vrlo zanimljivo, a to je da kad sam došla tamo, to vam je bilo kao iz filma, ono, bogovi su pali na tjeme. Djeca koja su liječila dušu, to da ste mogli biti tamo negdje potrebni nekome u tom trenutku i da ste mogli stvarati nešto i da ste dobili priliku za to da budete tamo, da osvijestite nekako svoju zahvalnost za sve ono što imate. Jer ja sam do tada mislila da nemam što dat i da negdje, ono, što netko može dobiti od mene i što ja to, jel. I onda dođete tamo i shvatite da uvijek postoji netko kome možete pomoći, neko koga možete posjetiti u domu za nezbrinutu djecu, u bilo kojoj situaciji, da je pitanje samo onog nekog osobnog izbora i da negdje zavapite dragom Bogu i ono kažete, eno, Bože, ono, daj da budem oloka u tvojim rukama, pa ti piši sa mnom. I mislim da se Bog izvrsno sa mnom poslužio.
8: Evo, kad kažete da ste prvo mislili da nemate što dati, a onda ste otkrili u Africi da itekako imate, što vam je nekako najviše na srcu, što ste prvo otkrili u Africi?
9: Pa ja bih rekla neku tu baš zahvalnost prema dragom Bogu. Kad dođete iz ovog svijeta u kojem imate sve, ono, ja ne znam što znači biti gladan, ja ne znam što znači biti žedan, ja ne znam što znači biti bez obuće, odjeće. To je uvijek u mojem životu bila konstanta. I onda dođete tamo i vidite da postoje ljudi koji nemaju sve to, ali s druge strane uđu u tu crkvu koja je trošna, nikakva, jadna, i ono, priginju se k podu i ljube taj pod ispred tijela Kristova i zahvaljuju dragom Bogu. I sad vi to gledate i ono mislite, pa dobro, to je nešto što su oni naučili, tradicija, folklor, a shvaćate da nisu. Oni u biti realno imaju više zasluga da kažu, ba šta, s ovim životom idem se ubiti. A najmanja stopa samoubojstava je u Africi, što je vrlo zanimljiva činjenica, što govori da oni zahvalnost ne vežu za materijalno, nego za duhovno, i to je možda ono nešto što sam naučila, i možda samo kroz još jedan primjer da objasnim da je najčešće pitanje vezano uz turiste koje su došle u Hrvatsku bilo, pa kako će se one tamo vratiti. I to mi govori o činjenici da život promatramo samo kroz materiju, ono, pipljivo, a nitko ne razmišlja možda da će one jednog dana biti buduće kirurginje, da će spašavati živote, da će se vratiti u svoju državu i da će reći da postoje tamo neki ljudi koji su im pomogli, pa možda ta pomoć naraste u velikoj mjeri, a ima takvih slučaja gdje neko nekome pomoga, onda on jedan dan stvara čuda. Pa možda baš ove djevojčice budu to čudo kroz koje će Bog pokazati svu svoju raskoš.
8: Baš je to ono što, evo, zajedno sa Marijinim sestrama se u Beninu i pokušava u sirotištu dati tim djevojčicama jednu budućnost. Da one danas sutra doprinesu, evo, i svojoj lokalnoj zajednici, i naravno da same razviju svoje talente i procvjetaju. Pa kako ste onda došli u kontakt sa Marijinim sestrama i kako ste se usmjerili prema Beninu i sirotištu?
9: Pa da, sestra Doroteja davala jedan intervju i onda je rekla, ovaj, na 100 4000 djece smo do sada pomagali u Africi. Mi ne znamo zašto su baš ove dvije djevojčice izabrane da budu te koje će doći u Hrvatsku, ali mislim da dragi Bog zna. U Benin sam otišla prvi put 2016. na poziv i suradnju sa velečasnim odjelom Simbo, kojim je afrički misionar u Hrvatskoj. I dolaskom tamo u sirotište, ja sam došla sama, nije bilo nikoga domaćeg, su nažalost nastupili neki crijevni infekti pri konzumaciji hrane i ono stanje baš nije bilo onako bajno, jel? I onda veličasni odjel on rekao, možda bi bilo dobro da te malo prime sestre, časne sestre, da te malo oporave. Ja nisam znala da u Beninu postoje misionarke, moram priznati da je to prvi put da sam čula da one postoje. I onda je jedna od sestara, tad je ona boravila u Africi, sestra Sinta Petrović, došla s autom po mene, odvela me u samostan i upoznala me sa sestrom Doroteom i one su mene stvarno odnjegovale, uzele po svoje, doslovno kao svoje dijete. I onda se meni otvorio tamo cijeli svijet. Svijet onoga što one rade i čine u državi u kojoj žene nisu u istom položaju sa muškarcima, zato one imaju više i postoji više ženskih sirotišta u kojem im one na neki način pružaju šansu za bolji život. A kak ne postoji veća šansa od toga nego da dobiješ školovanje s kojim ćeš onda privređivati u životu, da jednog dana postanu krojačice, medicinske sestre, frizerke. I to je ono što sestra Doroteja čini posljednjih 38 godina, sestra Ivančica posljednjih 5 godina.
8: Kad ste rekli frizerke, sjetila sam se jedne crtice iz dokumentarca, iz vašeg iskustva iz Afrike, gdje ste rekli da volite kad ste u Africi raditi sve što oni rade, pa tako i frizuru, pa su vam ispali one lijepe čvrste pletenice. Kakva je svakodnevica u Beninu i koliko je teško se na nju naviknuti? Klima je jako teška, jedna od najtežih, vjerujem i puno drugih detalja o kojima mi zapravo pojma nemamo. Pa evo, malo nam to isto dočarajte, opišite kako se tamo živi.
9: Pa, mislim da prosječni ljudi žive poprilično teško. Znam čuti observacije, pa šta nas boli briga, oni se samo kote, ili šta nas boli briga, oni ništa ne rade. Teško je čovjeku raditi na visokoj temperaturi koja prelaze 40 stupnjeva, 40-45 stupnjeva, i vlaga koja nekad doseže 100%. Ja kada dođem treba mi par dana da negdje probam prodisati i teško je u takvim temperaturama kad ne jedete nešto raditi. Ali sama klima doprinosi tome da su uvjeti za rad teški. Druga stvar je da rade teške fizičke poslove, da su to više manje po selima radovi na zemlji, nekakav uzgoj nečega ili se radi o nekakvoj prodaji, trgovini, i da je život samim tim težak. Da oni koji možda imaju koji dinar pokušavaju odškolovati svoju djecu, da će prije školovati mušku nego žensku djecu, da su prosječne plaće po selima vrlo male, oskudne, i da nekako pokušavaju držati korak sa životom, a to je osigurati hranu. Zato većina djece dolazi u školu jer u školi imaju bar jedan obrok na dan. To su misionari shvatili već davno i druge organizacije, da oni u školu neće ići ako nema hrane. Nije lako preživjeti dan s jednim obrokom i nije lako raditi s jednim obrokom ili ako ga nema. Nekako naša svakodnevnica je negdje da ono dizanje u ranim jutarnjim satima, misa, zajednički doručak i onda pripreme i odlasci na mnoga radna mjesta.
8: Što se već sve u datom trenutku i danu mora obaviti, je li tako? Koliko je teško pratiti ritam rada kako ga drže sestre, Marine sestre?
9: Pa moram priznati dosta teško. Ja se sad već sa sestrama šalim poprilično, već se jako dugo poznajemo, evo 10 godina kako ja odlazim u Benin. Sestra Doroteja ima 73 godine, nadam se, ako bude ovo slušala, da nisam pogriješila. Gledajte, u omjerima našim životnim, ona je starica, 73 godine, i moram priznati da se ja nekad umorim pokušavajući stići ju i da znam ono reći, ono, pa kad ćemo se malo odmoriti. Meni na toj klimi negdje ono poslije podnevnim satima tlak padne, ja moram ili negdje malo leći ili odmoriti se. Rijetko ju uviđam da se odmara. za volanom jako puno, a kad kažem za volanom ne mislim na uređenim, asfaltiranim, prilagođenim cestama, to su ceste koje imaju puno rupa, gdje vi morate potpuno biti svjesni u trenutku gdje vozite, kako vozite, na koji način i da vas to fizički puno umara. I da meni koja sam duplo, skoro duplo mlađa od nje, bude teško pratiti njihov tempo.
8: Za sve to, evo, sve su to velike žrtve zapravo, koje ja vjerujem kad evo, ih radite tako s ljubavlju i kad osjećate poziv za misionarsko volontiranje, nisu vam na neki način teške, ali opet s druge strane moramo reći da je to jedna velika žrtva, pa sam sigurna da vi vjeru doživljavate kroz vrlo konkretna djela ljubavi.
9: Pa znam, udružim se u nekim društvima gdje negdje imamo iste smjerove, čitamo duhovnu literaturu, imamo jedan forum Blaženog Alojzija Stepinca gdje je 25 žena koje čitaju duhovnu literaturu, rade neka djela milosrđa, kuhamo zajedno u pučkoj kuhinji. I znam često reći ono kad za nekoga ili za nešto molimo da ja možda toliko ne molim puno riječima, da ta molitva nekad pokazana kroz djela dobrote i da nekad pomislim ono sad ne mogu moliti, ali ono mogu otići negdje za nekoga nešto napraviti, mogu, često mi bude neugodno kad ljudi komentiraju ono pa kako je u toj Africi, pa kako ti to, ja to ne doživljavam kao težinu i to mi je nekako ono, ne doživljavam to ni kao herojstvo, jer herojstvo je ono što čine misionari, oni su u svakodnevnom životu tamo suočeni sa nizom opasnosti i život u tuđini nikad nije lak, a pogotovo u takvim situacijama. Ponekad je teško doći do nekih sredstava, pa gledaš umiruće dijete. Ali kažem opet, ako je uporište u Bogu i ono, znaju me ljudi pitati pa kako to sve stižeš. Ono, ja vjerujem da Bog negdje meni da snage za sve to, da ja mogu izdržati i odlaske tamo i povratke i sve ovo što činim i radim. I dok god mi bude davao snage, ja ću to činiti.
8: Kad je riječ o tim odlascima i povracima, koliko je različito živjeti vjeru tamo i kad se vratite natrag doma? Treba li vam kad se vratite prilagodba?
9: Pa možda ne po pitanju vjere. Vjera je tamo jako živa. Ljudi koji vjeruju u istinu ju žive kroz način na koji plešu, kroz način na koji udaraju bubnjeve, kroz način na koji pristupaju meni ili ja njima. I, znam svjedočiti mnogim slikama, mnogim situacijama. Znam se pitati ono, Bože, ono, kolika je moja nezahvalnost u odnosu na njihovu zahvalnost i ono, koliko sam privilegirana kad se svako jutro mogu ustati u stanu, na nekoliko mjesta imam pitku vodu. I onda ugledate dječaka koji se ujutro mora dignut, pješačit nekoliko kilometara da bi popio tu istu pitku vodu. Jel? Samo kad ja držim predavanja po školama kako radim odgoj i obrazovanju, zovu me kolege na temu volonterstva i tako dalje, kad im držim predavanja onda im kažem da si zamisle da se ujutro probude i da vode nema. I da moraju po tu vodu ići, a voda je život. Ako ju sažimamo na sve. Tako da vjeru ne, možda mi je teže nekako, svaki odlazak tamo je ono, povratak postaje teži u Hrvatsku, jer ono kao, ono, postavljam si puno nekakvih pitanja, ono, zašto dolazim kad moram otići, ono, uvijek je to tuga, plač, rastanak, ono, naviknete se, onda uđete opet u neki ritam, ali shvatite da ste neka produžena ruka između misionara, između onih ljudi koji žele pomoći.
8: I kad idete ponovno u Afriku?
9: E, pa sad je to neka nepoznanica kao i uvijek. Evo, prošle godine u 11. mjesecu komunicirala sam sa sestrom Ivančicom i Dorotejom i onda sam se nešto tužila kako je teško na poslu i onda je sestra Doroteja rekla aj ti dođi svojoj kući. Ali, evo, tako je, doživljaj neki. Curice su trenutačno u Hrvatskoj, pa i liječenje će trajati do nekih godinu dana, tako da ono, nisam sigurna sad u ovom ljetnom periodu, ali ono, dragi Bog to zna negdje.
8: Nije lako ovako bogati put sažeti u 20 minuta, ali evo, uspjeli smo barem dio. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Ljudi vjere. Josipa Galić bila je naša gošća. Hvala vam.
9: Hvala vama na prilici evo, da progovorim o ovim temama i iznad svega zahvalna dragom Bogu.
8: I došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keliš i Ana Dagilić. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Vijesti. Jake policijske snage, među kojima i pripadnici specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić ubijen sinoć oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno nekoliko hitaca iz vatrenog oružja. Idemo do Drniša, gdje je naša novinarka Lidija Grubišić. Lidija, počinitelj koji je u bijegu otprije poznat policiji.
1: Tako je, nezamisliva tragedija u Drnišu, neizmjerna tuga za jednim mladim životom. Sinoć oko 23 sata 50-godišnji Kristijan Aleksić hicima je na terasi njegove kuće ubio 19-godišnjeg mladića. Što se točno dogodilo, policija još nije objavila detalje. No ubojica je već otprije poznat policiji. Još 1994. kao 18-godišnjak na svirep način ubio je 22-godišnjeg zadavši joj nožem 17 ubodnih rana. I za to je odslužio 12-godišnju kaznu uz obvezno psihijatrijsko liječenje. No po izlasku iz zatvora, kako nam kažu mještani, i dalje je bio problematičan, agresivan, pa čak i pisao grafite po gradu da će ponovno počiniti ubojstvo. A kako se dogodilo ovo sinoć? Neslužbeno, ubojica je naručio picu i dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od njega, skočio je 19-godišnjak. Znamo samo da su došli do kućne adrese i ubrzo su se čuli hici kojima je nažalost mladić podlegao, a njegov kolega je pozvao policiju. Intenzivna potraga traje od sinoć. Uključene su sve snage i tehnika, pa čak i pripadnici specijalne policije. Evo dok javljam, čujemo i helikopter, a pretpostavlja se da bi se ubojica mogao kriti negdje u pošumljenom dijelu, pa su angažirani i dronovi. Policija je objavila sliku ubojice i upozorava građane da ako ga slučajno primijete da mu se ne približavaju jer vjerojatno ima oružje. Policije puno u Drnišu, ali i na punktovima prema gradu. Poslušajte što kaže glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje i mještani Drniša.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći što prije.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju. Mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Ali vjerojatno nije izolirani slučaj Hrvatskog, ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Tragedija i u Zagrebu na pješačkom prijelazu na Peščenici. Automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrebčani su u šoku.
7: Jako mi je žao, evo, što se takve stvari kod nas dešavaju. Vidjela sam da je cura jako mlada i nadam se da će se naći krivaca.
8: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti, pogotovo ovi koji su na električnim automobilima i to znaju proletiti, projuriti. To je ozbiljna stvar i treba se više paziti.
9: A niš kaj mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Riječka policija traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te sindikat pomoraca Hrvatske koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Događaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Još se utvrđuje zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo sa staze, te je pritom oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Stanje u zračnoj luci normaliziralo se, te je uspostavljen redoviti promet. Direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
11: U 11 sati
12: došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
0: Vijesti. U središtu Modene na sjeveru Italije osmero je ljudi ozlijeđeno nakon što se automobil velikom brzinom zabio među pješake. Četvero ozlijeđenih u teškom je stanju. Policija uhitila vozača, muškarca u 30. godinama, marokanskog podrijetla i poručila da više nema opasnosti za građane. Prema prvim informacijama, vozač je namjerno skrenuo na nogostup, udario nekoliko prolaznika i zabio se u izlog trgovine. Izašao je iz automobila mašući nožem i lakše ozlijedio muškarca koji ga je pokušao zaustaviti. Napadača su na kraju svladali građani prije dolaska policije. Sumnja se da je jedan od četvero kanadskih putnika s kruzera Hondius koji su u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija sljedećih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su sa anskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koji se prenosi s čovjeka na čovjeka.
13: Vijesti.
0: Vraćamo se u našu zemlju. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj potez nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima, nego i stručnim radnicima. Kažu da zbog toga mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje te zagrebačke vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne izložbe poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
14: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
13: Vijesti.
0: Prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu.
15: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
16: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne. Stvarno smo zadovoljni i sretni. Nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
13: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne ponegdje pljusak, najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endulić.

0: Povijest četvrtkom.
1: Listopad je 1943. godine. U Banja Luku dolazi jedinica iz divizije Brandenburg. Jedinica Brandenburg nastala je u listopadu 1939. kada je admiral Wilhelm Canaris, čelnik Abvera njemačke vojne obavještajne službe, dao dopuštenje satniku Teodoru von Hippelu da stvori malenu jedinicu za posebne operacije. Von Hippel je proučavao gerilske operacije koje su vodili T. Lawrence na Srednjem istoku i Paul von Lettow Forbeck u njemačkoj istočnoj Africi i predložio Canarisu stvaranje malene jedinice koja će izvoditi sabotaže tijekom napada nacističke Njemačke na Poljsku. Jedinica je trebala biti sastavljena isključivo od etničkih Njemaca iz Srednje Europe. Njezini su se vojnici trebali preodjeveni u civilnu odjeću infiltrirati u Poljsku i spriječiti poljsku vojsku u razaranju strateških objekata. Jedinica je obavila svoje zadatke, ali je rasformirana nakon osvajanja Poljske. Ali na Canarisa jedinica ostavila tako dobar utisak da je u listopadu 1939. dao dopuštenje da se stvori stalna jedinica koja je bazu trebala imati u Brandenburgu i po tom je gradu dobila ime. Do listopada 1943. ta je jedinica narasla u diviziju iz koje je u Banja Luku došlo 60 pripadnika. Dio njih bili su Slovenci iz Štajerske, unovačeni u Wehrmacht. Po svom zapovjedniku, nadporučniku Hermanu Kirchneru, jedinica je dobila i naziv Einheit Kirchner. U prosincu u Banja Luku došao je nadporučnik Friedrich Böckel, podrijetlom iz Gradišća u Austriji, na glasu kao stručnjak za Jugoslaviju. On je sa sobom doveo još jednu jedinicu iz divizije Brandenburg. Sada je u pitanju bila satnija koja se s jedinicom Kirchner spojila u bataljun koji je dobio ime po Böckelu. Tu nije bio kraj dolascima njemačkih specijalnih jedinica. U veljači 1944. u Banja Luku dolazi i bojnik Beneš, koji zamjenjuje Böckela i šalje nadporučnika Kirchnera u selo Karanovac. Tamo je zadatak te jedinice postao jasniji. U petom tomu zbornika dokumenata Njemačka obavještajna služba u Jugoslaviji piše.
2: Dolazak ove jedinice Brandenburgovaca u Banja Luku imao je specijalni cilj da se utvrdi gdje se nalazi sjedište Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, odnosno maršal Tito. To su u stvari bile pripreme za atentat na maršala. Specijalni položaj u Karanovcu, isturen prema oslobođenom teritoriju, služio je u daljnjem razvoju tih priprema kao baza odakle je Kirchner s jednom četničkom petorkom i jednim njemačkim radiotelegrafistom odlazio u izviđanje. Divizija Brandenburg još je studenog 1943. godine priopćila drugoj tenkovskoj armiji da planira pothvat protiv maršala Tita. Tom prilikom je komandi druge tenkovske armije ispomenuto da je za akciju zadužen poručnik Kirchner. 15. planinski armijski korpus, koji se nalazi u sastavu te armije, trebao je jedinicu Kirchner opskrbiti potrebnim materijalom za njene pothvate.
1: Njemačka vojska pokušala je u operacijama Weiss bijelo, znana kao i bitka na Neretvi, Schwarz crno, znana i kao bitka na Sutjesci, okružiti i uništiti glavninu partizanskih jedinica okupljenu oko Vrhovnog štaba na čelu s Josipom Brozom Titom. Kada nisu uspjele klasične vojne operacije, njemačka oružana sila odlučila se na drugi način riješiti protivnika koji je bio sve jači i nezgodniji. Dolazak pripadnika divizije Brandenburg nije bio tajna. 4. studenog 1943. glavni štab Hrvatske obavijestio je vrhovni štab da njemačke snage pripremaju padobranske jedinice za napad na vrhovni štab. 7 dana kasnije Moskva, točnije centar Kominterne na čelu sa Georgijem Dimitrovom, poslao je vrhovnom štabu radiogram da Njemci pokušavaju saznati gdje se nalazi vrhovni štab i da planiraju s pomoć padobranaca uništiti i vrhovni štab i Tita. U petom tomu zbornika dokumenata Njemačka obavještajna služba u Jugoslaviji piše.
2: Jedna od akcija koju je jedinica Kirchner namjeravala izvesti bila je trovanje maršala Tita. Kako se to praktički nije moglo provesti, stvoren je drugi plan po kome je trebalo izvjestan broj streljanih talaca odjenuti u britanske uniforme i opskrbiti britanskim dokumentima, s tim da ti leševi budu spušteni negdje u blizini vrhovnog štaba. Trebalo je izazvati utisak da su u pitanju ubijeni britanski padobranci koji su nastradali prilikom spuštanja. Njima je trebalo staviti u džepove dokumente i sve ostalo što bi potvrdilo takav njihov identitet, a između ostaloga i paket adresiran na maršala Tita. Ta pošiljka trebala je sadržavati visoko brizantni eksploziv, a bila bi udešena tako da eksplodira pri otvaranju. U isto vrijeme sa ovom akcijom protiv maršalovog života trebalo je koordinirati i operacije Wehrmachtovih jedinica s konačnim ciljem da se uništi rukovodstvo narodno-oslobodilačkog pokreta. Kirchner je zajedno sa svojim ljudima i četnicima, pripremajući ovaj podvig, vršio prepade na oslobođenom teritoriju, prikupljajući podatke koji bi mogli ukazati na sjedište vrhovnog štaba. Dok se kretao oslobođenim teritorijem, prihvaćali su ga i skrivali četnički raspoloženi elementi.
1: Za te planove saznao bojnik Leopold Beneš, koji je kao njemački špijun operirao u Jugoslaviji prije rata. Beneš je u Zagrebu bio na čelu specijalnog zapovjedništva zrakoplovstva za jugoistok. On je u Banja Luku iz Zagreba stigao u veljači 1944. i brzo odbacio te fantastične Kirchnerove planove. S vrhovnim štabom i Titom prestali su se baviti natporučnici i bojnici. Izrada planova udara na vrhovni štab prebacila se na puno više vojne instance. Kada je general Gles von Horstenau, opunomoćeni njemački general u Zagrebu, od Siegfrieda Kascha, veleposlanika nacističke Njemačke u nezavisnoj državi Hrvatskoj, čuo za planove likvidacije Tita, prokomentirao ih je riječima: Bog ih blagoslovio, sigurno neće uspjeti u tome. U vrijeme kada se planirala Titova likvidacija, general Lothar Rendulić, zapovjednik druge pancer armije, imao je na raspolaganju oko 180.000 vojnika. U strahu od savezničkog iskrcavanja na zapadu Europe, najbolje jedinice s Balkana prebačene su na zapad Europe i Rendulić nije imao dovoljno snaga za udar poput onoga u operaciji Schwarz. Zato se pribjeglo nekonvencionalnoj operaciji. Jože Pirjevec u knjizi Partizani piše:
2: s obzirom na to da je Bekel u veljači 1944. zbog nekorektne aktivnosti bio prisiljen napustiti Zagreb, njegovo je mjesto preuzeo bojnik Leopold Beneš, koji je s lovcima preodjevenim u partizane ušao u trag Titu u Drvaru, 100 kilometara zapadno od Jajca. To mu je uspjelo uz pomoć radiotelegrafista uključenih u njegovu jedinicu, koji su redovito presretali radijske kontakte između vrhovnog štaba i različitih partizanskih skupina. Partizani su u tom razdoblju od Britanaca dobili mnoge bežične odašiljače kojima su se često služili. No radilo se o danajskom daru, kao što je rekao general Rendulić, jer su Njemci bez problema dešifrirali njihove šifre. Između ostalog su imali posebnu ćeliju koja je od proljeća 1943. djelovala u Beogradu sa zadatkom dešifriranja Titovih telegrama. Sve dok se Tito nije smjestio u Drvaru, bilo je teško odrediti gdje je točno, no od ožujka 1944. više nije bilo sumnje.
1: Njemačka prislušna služba locirala je vrhovni štab i Tita zahvaljujući i nedisciplini britanskih vezista. Hillary King, glavni vezist pri britanskoj misiji kod vrhovnog štaba koji je vodio brigadir Fitzroy McLean, tvrdio je da je njemačka prislušna služba locirala Tita jer su britanske misije u Jugoslaviji komunicirale izravno jedna s drugom, a ne kako je to bilo propisano preko stožera britanske obavještajne službe u Kairu ili Bariju. Kako bilo, od 24. ožujka 1944. njemačka vojska znala je gdje je Tito. Sada se u sve te planove hvatanja Tita uključio i SS Heinricha Himmlera. David Greentree u knjizi Konjićev skok, lov na maršala Tita, piše:
2: sada je SS nastojao preuzeti kontrolu. Od 1943. odjel protuobavještajne SS sigurnosne službe, osnovan 1939. za prikupljanje obavještajnih podataka za nacističku stranku, nastojao je postaviti agente na Balkanu, a također je kontrolirao SS Sonderkommando, jedinicu za posebnu obuku Oranienburg, osnovanu u siječnju 1940. kao pandan Brandenburgera. Međutim, ta je jedinica imala samo 70 ljudi i tek je 1943. proširena u bataljun te preimenovana u SS Sonderkommando Friedenthal po gradu sjeverno od Berlina gdje je bila stacionirana. U travnju 1943. Sturmbannführer Otto Skorzeny prešao je u sigurnosnu službu SS-a kako bi preuzeo zapovjedništvo nad tom jedinicom. Godinu dana kasnije, kada je stigao na Balkan, trebalo je osigurati da njegove aktivnosti budu usklađene s postojećim aparatom za prikupljanje obavještajnih podataka. U teoriji to ne bi trebalo biti teško, jer je SS bio zadužen za prikupljanje obavještajnih podataka. 12. veljače 1944. Hitler je naredio da se Abwehr raspusti i uklopi u sigurnosnu službu. Iako je SS službeno dobio kontrolu nad vojnom obavještajnom službom, u praksi su se rivalstva između SS-a i drugih organizacija i dalje oštro ispoljavala. Skorcenijeva zapovjed da se Tita uhvati živog ili mrtvog došla je izravno od Hitlera. U travnju je odletio u Beograd i s dva dočasnika iz svog bataljuna odvezao se u Zagreb svojim Mercedesom. 4 je tjedna patrolirao Bosnom i čuo da je partizanski dezerter po imenu Tetarić iz prvog proletarskog korpusa odao lokaciju Titovog osobnog skloništa, za koje je rekao da se nalazi u pećini s pogledom na Drvar.
1: Kada se saznalo gdje je Josip Broz Tito, u sve se uključilo zapovjedništvo njemačkih snaga na jugoistoku Europe. 6. svibnja 1944. Feldmaršal Maximilian von Weichs, zapovjednik grupe Armija F, dao je stožeru druge pancer armije zapovjed da se krene u operaciju hvatanja Josipa Broza Tita. Operaciju je trebalo izvesti u svibnju. Za nju su odabrane posebne trupe, među njima pukovnija divizije Brandenburg te 500. padobransko-lovački bataljun SS-a. S obzirom da su njemački padobranci trebali skokom iz zrakoplova zauzeti Drvar i uhvatiti Tita, operacija je dobila naziv Konjićev skok. 21. svibnja plan operacije dan je na uvid Adolfu Hitleru, koji je operaciju prihvatio. Po treći put njemačka oružana sila krenula je u lov na vrhovni štab Tita. Kako se ta operacija planirala, kako je izvedena, do čega je ona dovela, poslušajte u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
0: Dolazak Tita i vrhovnog štaba na zapad, dakle od istočne do zapadne Bosne, je bio malo duži proces koji je potrebao nekoliko mjeseci, a što se tiče samog dolaska u Drvar, to je trajalo sve skupa pola godine. Partizanska glavnina se zapravo vratila tamo gdje je dobrim dijelom bila početkom 43. prije početka 4. neprijateljske ofenziva bitke na Neretvi. Sredinom srpnja u selu Ponjerka odlučeno je da glavnina jedinica uz vrhovni štab ide u zapadnu Bosnu, Bosansku Krajinu, prema Dalmaciji i koliko je moguće prema Sloveniji. U svakom slučaju, ono što je jasno, oni ponovo žele uspostaviti čvrsti kontakt sa glavnim štabom Hrvatske, jedinicama koje su pod glavnim štabom Hrvatske. Naime, oni se tim krajevima žele približiti zbog očekivane kapitulacije Italije, žele se približiti talijanskim garnizonima, kako bi nakon kapitulacije mogli ući u ta mjesta i očekuje se naravno da će ratni plijen biti velik. I oružje, i municija, i sanitetski materijal, hrana, apsolutno sve. I očekuje se velik priljev novih partizana. Druga proletarska divizija koju vodi Peko Dapčević poslana je prema Crnoj Gori sa idejom da stvori bazu za povratak u Srbiju. Međutim, Srbija tada postaje sekundarni cilj. Ustanak u Srbiji je doživio još slomom Užičke republike 41. težak udarac. Ustanak u Crnoj Gori je 41. doživio težak udarac što pod talijanskim udarom, a što zbog lijevih grešaka ili lijevih skretanja vodstva Komunističke partije Jugoslavije i samog partizanskog pokreta, odnosno pokušaja ubrzane bolševizacije i staljinizacije tog prostora, zbog čega je partizanima popularnost u tom dijelu bila dosta pala. I zbog ovog talijanskog elementa, i zbog veoma snažne njemačke prisutnosti u Srbiji, i zbog pacificiranosti Srbije terorom, kojeg provode i Nedić i drugi, partizanima postaje jasno da ne mogu tek tako nazad u Srbiju, da jednostavno u tom trenutku oni nisu dovoljno jaki ni u kom pogledu da bi se vratili u Srbiju, idu na zapad gdje postoje jake partizanske snage. Dakle, osim glavnog štaba Hrvatske, još malo dalje na zapadu je Slovenija, u kojoj je partizanski ustanak od 41. također veoma uspješan.
1: Pa 1. srpnja 1943. Adolf Hitler uznemiren napredovanjem saveznika na Siciliji poslao je Benitu Mussoliniju poziv na hitan sastanak bilo gdje u Italiji. Ta dvojica sastala su se dva dana kasnije u vili Gađa pored Feltrea na sjeveru Italije. I Führer i Duce nisu bili u najboljem stanju. Hitler je bio blijed i pogrbljen, jedan od sudionika tog sastanka opisao ga je kao čovjeka koji živi u oblacima. Hitler je održao 2 sata dugi govor u kojem je govorio o svemu i svačemu, nedostacima mladih naraštaja, oružju, važnosti istočne fronte, zrakoplovima te nedostacima talijanske vojske i strategije. Mussolini je za to vrijeme sjedio zavaljeno na slonjaču, ponekad bi se promeškolio kako bi počešao leđa ili duboko uzdahnuo i maramicom obrisao lice. Hitler je talijanske zahtjeve za pomoć 2000 zrakoplova, uključujući eskadrile Junkersa 87 štuka, protuzrakoplovne i protutenkovske topove, odbio. Do Feltra general Vittorio Ambrosio, načelnik stožera talijanske vojske, dovezao se vlakom u društvu feldmaršala Wilhelma Keitla, načelnika stožera vrhovnog zapovjedništva njemačke oružane sile. Na tom je putu Keitel Ambrosiju rekao ono što je Hitler rekao Mussoliniju, samo u puno kraćem izlaganju. Njemačka će na istočnoj fronti nastojati izmoriti crvenu armiju, a za to je vrijeme trebalo pripremiti svježe snage koje će sljedeće zime povesti aktivne operacije na jugu Italije i Balkanu. Za vrijeme dvosatnog Hitlerovog monologa Mussolini je obaviješten da su saveznički zrakoplovi prvi puta bombardirali Rim. Jasno je bilo da će se nakon završetka operacije na Siciliji saveznici iskrcati na talijansko kopno. Nešto se moralo brzo napraviti. John Gooch u knjizi Mussolinijev rat piše.
2: Konačno pokrenuo se kralj Vittorio Emanuele III, koji je kasnije izjavio da je odlučio okončati Mussolinijev režim još u siječnju. Suočen s kaleidoskopom neugodnih mogućnosti, koje su uključivale pobunu generala, davanja krune sinu Umbertu, Mussolinijevo ubojstvo i izbijanje građanskog rata, te potaknut bombardiranjem Rima 19. srpnja, pozvao je Mussolinija i pokušao ga uvjeriti da sam ode, rekavši mu da je on prepreka unutarnjoj obnovi i rješavanju vojne situacije. Bilo je to kao da sam govorio vjetru, rekao je kralj svom pobočniku. To je odlučilo. Mussolini će biti smijenjen kada u ponedjeljak 26. srpnja dođe na svoj redoviti prijem kod kralja i zamijenjen maršalom Badoljem. Kako se ispostavilo, fašistička stranka pokrenula se prva. Fašističko veliko vijeće sastalo se 24. na 25. srpnja i prihvatilo prijedlog da se smijeni Duce. U nedjelju 25. srpnja Mussolini je otišao do kralja u njegovu privatnu rezidenciju u Vili Savoja, gdje su ga uhapsili karabinjeri dok je napuštao rezidenciju. U 10.45. te večeri u obavijesti danoj u kraljevo ime na radiju objavljeno je da je maršal Badoljo novi čelnik vlade. Druga je obavijest dana u Badoljovo ime. U njoj je on obećao da će Italija poštovati svoje obaveze i nastaviti se boriti protiv saveznika.
1: Hitler je vijesti o Mussolinijevoj smjeni čuo u 21.30, bio izvan sebe od bijesa. Tvrdio je da je riječ o izdaji, da je Badoljova izjava da će se Italija nastaviti boriti neistinita besmislica i vikao kada bih samo mogao uhvatiti tu prljavu svinju. Ali Hitler nije bio nespreman, već je nekoliko mjeseci bila spremna operacija Alarik, koja je u slučaju talijanske predaje planirala zauzimanje sjeverne Italije. Hitler je smatrao da se u Italiji dogodila situacija kao u Kraljevini Jugoslaviji krajem ožujka 1941. kada je pučem smijenjena vlada koja je potpisala pristup Jugoslavije Trojnom paktu. Hitler je izjavio da će udariti kao munja, kao što je to uradio u Jugoslaviji u travnju 1941. Već te večeri njemačke snage dobili su zadatak da zauzmu ključne planinske prijevoje koji su vodili u sjever Italije. Maršalu Pietru Badolju treba će 45 dana da potpiše kapitulaciju Italije. I partizanske i njemačke snage u Hrvatskoj i Sloveniji bile su spremne za tu kapitulaciju.
0: Istovremeno se i Njemačka priprema za kapitulaciju Italije. Himmler je u lipnju Gorenjsku, Štajersku i cijelu Hrvatsku proglasio Bandenkampfgebietom, dakle područjem borbe protiv bandita, kako su oni nazivali partizane. SS je pojačan u NDH, a krajem kolovoza 43. broj pripadnika Wehrmachta u NDH bio je oko 80.000, dakle otprilike 4 puta više nego u listopadu 42. godine. Istovremeno su i dalje partizanske diverzije na glavnim prometnim, posebno željezničkim pravcima česte, posebno pruga Zagreb-Beograd koja dalje vodi prema Grčkoj. Njemačka vojska organizira ofenzivu na partizane u istočnoj Bosni, koja je strateški važna i zbog prometa i zbog sirovina, i partizani su prisiljeni na stalni manevar i to ih zapravo dodatno ubrzava u tome da ponovo krenu prema zapadnoj Bosni. Osim toga, to je područje u kojem im ni stanovništvo nije najsklonije, prehrana je i dalje veoma slaba, što je posebno važno za kakva takva prehrana za oporavak oboljelih od tifusa. U srpnju 43. objavljena je ona glasovita potjernica za Titom, kojom je raspisana nagrada od 100.000 rajhsmaraka u zlatu. Partizani su ironično zapravo odgovorili, što je manje poznato, svojim potjernicom, pa su oni raspisali potjernicu za Pavelićem i nudili su 50 kuna, što je, s obzirom na inflaciju s kojom je NDH imala problema, bilo otprilike 2-3 marke. Marš na zapad počeo je 20. i 21. srpnja. Rodoljub Čolaković u svojim sjećanjima opisuje kako prolaze kroz srpska mjesta koje su opustošile ustaše i kroz muslimanska mjesta koje su opustošile četnici i sve stavlja u 3 riječi i 1 veznik, kaže: zgarišta, zgarišta i tišina. Na tom maršu njih zatiče vijest o padu Mussolinija, onda uskoro i o kapitulaciji Italije, međutim do kolovoza 43. partizani stižu u Jajce, koje postaje novo sjedište onoga što se i tada zvalo partizanska država, a nakon kapitulacije Italije slijedi naglo snaženje, jer su partizani još bili dovoljno blizu Dalmaciji, ulaze u Dalmaciju, kratko vrijeme, nekoliko tjedana su držali i Split, svjesni toga da ga neće moći dugoročno držati, ali i svjesni toga da im je strahovito važno ući u te gradove, u te garnizone, upravo zato da bi oružje nabavili i municiju i sve drugo što im treba, uključujući i ljudstvo, i formiraju 3 nove divizije i formira se 8. korpus.
1: Vrhovni štab Narodno-slobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije dobio vijest o kapitulaciji Italije preko vijesti BBC-a. Tada je štab bio u središnjoj Bosni. Partizanske snage oslobodile su Mrkonjić grad 16. kolova, za dan kasnije Jajce. U Bugojno su ušle u noći 22. na 23. kolova za 1943. U tom će se području zadržati sve do kasne jeseni. 29. studenog u Jajcu je održano drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije. Tito je bio ljut jer je o kapitulaciji Italije saznao preko radija. O tome ga nisu obavijestili Britanci. Vrhovni štab i glavni štab Hrvatske znali su da kapitulacija Italije znači golemu prigodu. I njemačka reakcija bila je brza. Hitler je kratko vrijeme razmišljao o napuštanju većeg dijela Italije i utvrđivanju samo njezinog sjevera, ali onda odlučio saveznicima skupo naplatiti svaki kilometar napredovanja preko Apeninskog poluotoka. Na Balkanu njemačka vojska dobila je zapovjed da zauzme područja koja su nekad bila pod talijanskom kontrolom. Za to su dovedene i elitne jedinice poput prve SS divizije Leibstandarte Adolf Hitler i SS motorizirane divizije Hermann Göring, koje su došle s tenkovima tipa Tiger. Jože Prijevec piše.
2: Njemačke su jedinice munjevito napredovale jer se na brzinu mobilizirani partizani u Primorskoj nisu mogli mjeriti s uvježbanim protivnicima koji su se služili krajnjim nasiljem. Nakon što su uništili nekoliko sela u Vipavskoj dolini, 2. listopada prodrli su u Istru gdje su pobili oko 2000 boraca i civila. Uz pomoć fašističkih jedinica i lokalnih dobrovoljaca zauzeli su Pazin i Umag, Pulu i Rijeku, a sredinom mjeseca pročešljali su i Hrvatsko primorje i Gorski kotar, te se potom preko rijeke Kupe premjestili u Ljubljansku pokrajinu. Ondje su se sukobili s bolje naoružanim i brojčano snažnim jedinicama 7. korpusa, koje je Tito osnovao neposredno prije, u znak priznanja činjenice da partizanski pokret u Sloveniji iz gerilskog pokreta prerasta u redovitu vojsku. 7. korpus je na nekoliko dana na slovensko-hrvatskoj granici zaustavio napredovanje Wehrmachta, no 21. listopada bio je prisiljen na uzmak. U okviru operacije Volkenbruch, koja je trajala od 20. listopada do 11. studenog, te obuhvatila prostor između Zagreba, Ljubljane, Rijeke i Ogulina, Njemci su svojim tenkovima sistematski čistili teren, a talijanske zarobljene vojnike koji su im pali u ruke masovno su deportirali, dok su zarobljene partizane ubijali, ostavljajući trupla pored cesta istovarena poput drva.
1: U Dalmaciji njemačke oružane snage zauzele su Split nakon višednevne opsade. 7. SS divizija Princ Eugen ušla u Split krajem rujna i ubila na stotine muškaraca. Bio je to samo jedan od masovnih zločina koji su počinili pripadnici te jedinice u Dalmaciji te jeseni 1943. Nakon Splita njemačke snage sustavno su zauzimale Dalmaciju. Pred njima sklanjale su se na desetine tisuća koje su odlazile na otoke Hvar, Brač i Vis. Njemačke snage osvajali su otok za otokom. Na kraju je samo Vis se ostao pod kontrolom partizana. Kako su njemačke snage napredovale, tako su izbjeglice bježale sve dalje. U tome im je pomagala i partizanska mornarica. Tog rujna zarobljeno je 12 parobroda, više od 200 motornih jedrilica i 52 plovila, na kojima je oko 3000 mornara odigralo ključnu ulogu u spasu tisuća onih koji su bježali pred njemačkom vojskom. Jože Prijevec piše.
2: Saveznici, usidreni u Južnoj Italiji, uz njihovu su pomoć počeli organizirati evakuaciju tisuće ranjenika, žena, djece i staraca u Apuliju, što je donekle oteretilo partizanske jedinice, a prvenstveno imalo snažan psihološki efekt. Prva skupina teških ranjenika, njih oko 25, židovskih izbjeglica i italijanskih vojnika, brodom Bakar je 2. listopada prevezena u Bari. Radilo se o prvom iskrcavanju pripadnika narodno-oslobodilačke borbe na savezničkom tlu. Brod je plovio pod gusarskom jugoslavenskom zastavom s crvenom zvijezdom koju još nitko nije priznavao. Taj podvig, za koji se kapetan Sergio Macchiedo odlučio na inicijativu političkog sekretara Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Hrvatske bez znanja i dopuštenja odozgo, izazvao je pravu buru u vrhovnom štabu. Ivo Lola Ribar čak je sumnjao u to da je namjeravao dezertirati, što je karakteristično za patološko nepovjerenje koje je vladalo među vodećim partizanima, posebno prema Dalmatincima, u uvjerenju da su previše svoje glavi. Zahtijevao je najstrožu kaznu za Macchieda. Prevladao je zdrav razum. U sljedećim su tjednima uslijedili prijevozi brojčano većih skupina izbjeglica. To nije bilo bez rizika. Moramo birati kad plovimo, rekao je jedan od hrabrih kapetana. Danju je opasno zbog aviona, a noću zbog mina. Vjerujemo u sreću.
0: Zimu 43. na 44. zbiva se zapravo niz njemačkih ofenziva, od kojih je najpoznatija operacija Kuglasta Munja protiv partizana u istočnoj Bosni. Tu se bilježi i neuspješan pokušaj partizana prema Banjoj Luci otprilike u isto vrijeme. U samoj zapadnoj Bosni Njemci provode niz manjih operacija. Organizira se 2. zasjedanje Avnoja krajem studenog 43. u Jajcu. Početkom 44. Tito odlučuje da tu glavninu zapravo razdvoji u 2 grupe. Prva ostaje u zapadnoj Bosni pod njim, a druga ide zapravo dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji i za nju će biti zadužen Kardelj, ako će Kardelj i dalje biti zapravo uz Tita. I 8. siječnja partizani se zapravo povlače iz Jajca mirno i uredno i dan nakon toga Njemci ulaze u grad, a u Drvar, odnosno u Drvarsku kotlinu, partizani dolaze 24. siječnja 1944. U njemu će ostati sljedeća 4 mjeseca. NDH se iz njemačke vizure pokazala kao veoma odan, lojalan i nenaročito sposoban saveznik. Oni su prije svega zbog ustaškog terora nad Srbima, onda i Židovima, Romima i partizanima, zapravo izazvali ustanak. Njemcima nije trebao nikakav ustanak na ovom području. Oni su tu htjeli mir kako bi mogli ekonomski eksploatirati ovo područje. Umjesto mira dobili su rat i iz njihove vizure neočekivano velike probleme. Što se tiče njihove vojne prisutnosti, ona je išla gore dole. Pa će ona opet u jednom trenutku 44. bez obzira na stanje na ratištu, ali zapravo zbog stanja na ratištu, ali izvan NDH, biti nešto manja, a partizanske jedinice na teritoriju NDH Čak ako maknemo i Bosnu i Hercegovinu na stranu, zapravo neprekidno jačaju. Tako da je NDH u situaciju u kakvoj je i ustaška vlast, one se na mnogim mjestima zapravo svodi na garnizone u solidno jakim utvrđenim većim mjestima, ali to je razdoblje u kojem glavni štab Hrvatske već dosta dugo ima stabilan i kompaktan veliki teritorij pod svojim nadzorom.
1: Operacijama Weiss bijelo i Schwarz crno zapovjedao je general Rudolf Litter, zapovjednik njemačkih snaga u Hrvatskoj. Njegov zapovjednik bio je general Aleksandar Ler, zapovjednik grupe Armija E. Neuspjeh u uništenju vrhovnog štaba doveo je do promjena u njemačkom zapovjedništvu na Balkanu. General Ler ostaje u svom zapovjedništvu u Solunu, ali njegova grupa Armija E sada je bila dio grupe Armije F, za čijeg je zapovjednika imenovan feldmaršal Maximilian von Weichs, veteran rata na istočnoj fronti. Njegov je stožer bio u Beogradu i on je bio nadležan za cijeli jugoistok Europe. General Lüters je smijenjen i njega je naslijedio general Lothar Rendulić, čija je druga pancer armija preuzela nadzor nad njemačkim snagama u Hrvatskoj. Rendulić, Austrijanac hrvatskog podrijetla, vodio je operacije protiv partizana u Sovjetskom savezu. On se na temelju Hitlerove zapovjedi odlučio jednom zauvijek obračunati s partizanima. Zato je prikupio 18 divizija, ukupno 250.000 ljudi. Bila je to najveća snaga koju je njemačka oružana sila okupila u nekoj protugerilskoj operaciji. Cilj su bile partizanske jedinice na istoku Bosne, za koje se smatralo da žele prijeći u Srbiju i ugroziti vitalnu komunikaciju koja je spajala Srednju Europu s Grčkom. Ta je operacija nazvana Kugelblitz, kuglasta munja. Jože Prijevec piše.
2: Kada su partizani primijetili da se ne mogu probiti preko Drine, sredinom prosinca nastojali su se izvući iz kriješta prema sjeveru i na zapad. Njemci koji su prisluškivali njihove veze dobro su znali što namjeravaju učiniti, te su ih nastojali zaustaviti, no zbog prilagodljivosti kojom su partizani napadali i povlačili se, to nisu uspjeli spriječiti. Pritisak je unatoč tome bio velik jer sljedeći pokušaj proboja iz obruča nije dobro prošao. Obruč se sve više sužavao, a onda je došlo do neočekivanog preokreta. Njemci su se na sjevernom dijelu fronta našli na divljem šumovitom području na kojem nisu uspjeli formirati neprobojne blokade. Partizani, koji su se na takvom području bolje snalazili, tu su prazninu brzo iskoristili, te su se u jednoj noći s glavninom svojih jedinica izvukli iz tog kotla. Manje skupine u međuvremenu su se raspršile u raznim smjerovima. Na kraju su Njemcima ostavile prazan teritorij, što je Rendulić u svojim sjećanjima okarakterizirao kao divljenja vrijedan uspjeh njihova vodstva. Upravo u tom trenutku stigla je vijest da je Tito sam sebe proglasio maršalom. Jako poštujem tog području bolje snalazili, tu su prazninu brzo iskoristili, te su se u jednoj noći s glavninom svojih jedinica izvukli iz tog kotla. Manje skupine u međuvremenu su se raspršile u raznim smjerovima. Na kraju su Njemcima ostavile prazan teritorij, što je Rendulić u svojim sjećanjima okarakterizirao kao divljenja vrijedan uspjeh njihova vodstva. Upravo u tom trenutku

0: postavlja na noge nove jedinice te u svojim redovima održava željeznu disciplinu.
1: General Gles von Horstenau nije podnosio svog zemljaka generala Rendulića. Iz Lurado je primijetio da je njegova tvrdnja da je niz operacija koje su počele s kuglastom munjom zadao težak udarac partizanima mlaćenje prazne slame. Feldmaršal von Weiss krajem je te 1943. u izvještaju vrhovnom zapovjedništvu Njemačke oružane sile prvi puta napisao da nije moguće očekivati uništenje partizanskih jedinica u Jugoslaviji. Krajem 1943. Tito i vrhovni štab došli su u Drvarsku kotlinu.
2: Drvar je za partizane bio važan jer je blizu obale. On je otprilike 120 km od Šibenika. Italijani su izvan rata, oni su, Italija je izbačena iz rata, međutim Tito i dalje razmišlja o novom prodoru u Dalmaciju nakon onoga u rujnu 43. jer bi mu kontrola nad obalom omogućila nesmetan dotok savezničke pomoći, a time bi on saveznike na neki način de facto prisilio da priznaju njegovu vladu, odnosno novu Jugoslaviju. Što se tiče stranih misija Kortita, dakle, prva je Kortita došla u svibnju 43. u vrijeme bitke na Sutici. Prije toga je ta britanska misija već bila kod glavnog štaba Hrvatske. A 17. rujna 43. godine dolazi zapravo angloamerička kao zajednička misija u kojoj dominiraju Britanci. Nju predvodi brigadni general Fitzroy McLean i s njim su došla padobrancima još 12 orica. Iskrcali su se kod Mrkonjić grada. U njoj su bili, kažem, i Britanci i Amerikanci. Bio je, recimo, i američki major Lynn Farish, koji inače bio član američke ragbijaške momčadi koja je na olimpijskim igrama 1924. u Parizu osvojila zlatnu medalju. McLeana su dočekali Vladimir Velebit i Slavko Rodić, prebacuju ih u Jajce. McLean se vrlo brzo sastaje sa Titom i zaključuje da je Tito energičan, odlučan, inteligentan, ima smisla za humor. Iznenadilo ga je što je dosta neovisan, to nije očekivao od jednog komunista, da je dosta neovisan i u odlučivanju, da ne izlazi stalno iz sobe u kojoj se nalaze pa se konzultira sa nekim širim osobom, nego da je i samostalan i da je otvoren za razgovor o svim temama. Tito istovremeno, kao i drugi partizani, skeptičan prema Britancima, nepovjerljivi su prema njima, problem je što i dalje pružaju pomoć četnicima i imaju misiju kod četnika koja je zapravo istog ranga, jer ju također predvodi brigadni general Armstrong. Tito je naravno bio zadovoljan time što je došla angloamerička vojna misija, bio je ovim nekim dijelovima nezadovoljan, ali on zapravo u tom trenutku nije shvatio da su ga zapadni saveznici de facto priznali kao saveznika. Ubrzo, malo kasnije u Teheranu, to će se dogoditi na puno višoj političkoj razini, ali on je de facto tada priznat kao saveznik. Problem je Moskva. Dakle, u to doba, govorimo o rujnu 43. godine, Moskva još nikoga ne šalje.
1: Fitzroy McLean potomak je znamenite škotske plemičke obitelji, McLeanovi od Dunconnella. Rođen je 1911. školovao se u Etonu i Cambridgeu, godine 1933. stupio britansku diplomatsku službu. Bio je raspoređen u veleposlanstva u Parizu i Moskvi. Kada je počeo rat, ušao je u vojsku kao običan vojnik, kraj rata dočekat će kao brigadir. U Drugom svjetskom ratu samo još jedna osoba u britanskoj vojsci uspjela napredovati od vojnika do brigadira. Godine 1942. u Sjevernoj Africi McLean je postao pripadnik nedavno stvorene jedinice koja je nosila ime Posebna zračna služba, koja će postati poznata po kratici SAS. U prepadima tih komandosa na njemačko-italijanske baze u Sjevernoj Africi McLean se istaknuo između ostalog i tako što je izumio najbolji način prelaska terenskih automobila preko pješčanih dina. Kada je britanski premijer Winston Churchill trebao pouzdanu osobu da vodi misiju koja će uspostaviti vezu s Titom i vrhovnim štabom, odabrao je McLeana, koji je pored svega što je postigao bio i konzervativni član britanskog parlamenta. Churchill ga je primio u Chequers u rezidenciji britanskog premijera na dan kada je smijenjen Mussolini i rekao mu: "To vaš posao čini još bitnijim. Njemački položaj u Italiji se ruši. Mi ih moramo što je moguće više pritisnuti na drugoj strani Jadrana." McLeanova misija 17. rujna 1943. iskočila je padobranima kod Mrkonjić grada. Dočekali su je Vladimir Velebit i Slavko Rodić. U knjizi Rat na Balkanu McLean opisuje

0: opisuje prvi susret s Titom.
1: Kad smo se pojavili, Tito nam pođe u susret. Pažljivo sam ga promatrao jer se pred nama nalazilo, kako mi se činilo, jedno od ključnih rješenja našeg problema. U ratu, govorio je Napoleon, nisu važni ljudi, već čovjek. Rukovali smo se i sjeli. Kako će, pitao sam se, on izgledati u usporedbi s komunistima koje sam upoznao u Rusiji? Od članova politbiroa do agenata NKVD-a koji su me svuda pratili, svi su imali jedno zajedničko obilježje. Osjećaj užasa pred odgovornošću, oklijevanje da misle svojom glavom i slijepu bezuvjetnu pokornost partijskoj liniji koja je diktirana od viših organa i groznu atmosferu straha i sumnjičavosti koja je prožimala njihov život. Spada li Tito u takvu vrstu komunista? Stražar s njemačkim automatom prebačenim preko ramena donese bocu šljivovice i nalije ju nama u čaše. Ispismo je. Onda nastane predah. Poslije nekoliko čašica šljivovice već smo utonuli u razgovor. Jedno sam odmah uočio. Titovu spremnost da bilo koje pitanje ozbiljno razmotri i ako je potrebno da na licu mjesta donese odluku. Izgledao je sasvim siguran u sebe. Čovjek koji može odlučivati, a ne počinjeni. Naići na ovakvu uvjerenost i nezavisnost u komunistu predstavljalo je za mene novo iskustvo.
2: Fitzroy McLean bit će ključan u otvaranju Velike Britanije prema partizanima. 14. siječnja 1944. McLean je Titu odnio pismo koje je Churchill napisao svojom rukom. Pismo je počinjalo pohvalom junačke, domoljubne, partizanske jugoslavenske armije i obećanjem da će joj pomoći koliko je u ljudskoj moći. Churchill je Tita obavijestio da će poslati svog sina Randolfa u sljedeću vojnu misiju pri vrhovnom štabu. Tu nije bio kraj. Churchill je 22. veljače 1944. u parlamentu prvi puta javno Tita nazvao maršalom i proglasio ga izuzetnim vođom, slavnim zbog svoje borbe za slobodu. Odnosi sa sovjetskom delegacijom pri vrhovnom štabu neće biti tako sjajni.
3: Postojalo je i određeno nepovjerenje jednih prema drugima. Jugoslavenski partizani su nezadovoljni jer ne dobivaju pomoć od onoga od kojega oni najviše priželjkuju pomoć. A Sovjeti gledaju na Titov pokret s nepovjerenjem, jer sad se treba vratiti i na početak i na onu izjavu koja se pripisuje Staljinu da je rat u Jugoslaviji čisti avanturizam, što je bilo zapravo neka vrsta kritike Titove samostalnosti, a koja se tiče odluke o dizanju ustanka koji je kasnije prerastao u rat. A u tom nepovjerenju ih učvršćuju i Titovi kontakti sa Britancima. Doduše 18. rujna, dan nakon McLeana, u vrhovni štab stiže misija iz Moskve, međutim, ona je uopće nije bila namijenjena Jugoslaviji, jer bila je riječ o 4 člana Bugarske radničke partije komunista, koji su tamo poslani sa zadatkom da se uz pomoć partizana probiju do Bugarske i da tamo ojačaju antifašističku borbu, za što će im trebati doslovce mjeseci da dođu do Bugarske. 3 tjedna, nakon što je bio iskrcan u Jugoslaviji, McLean u Kairu podnosi izvještaj koji je za partizane veoma povoljan, za četnike veoma nepovoljan. On govori da partizani, kakvo god im je politika, a politika im je, on shvaća da su to komunisti vodeći ljudi, ali on isto tako shvaća da su oni ti koji se efikasno bore protiv Njemaca. Što je u tom trenutku zapravo jedino važno za britanski kabinet. On referira da su partizani brojni i bolje vođeni, organizirani i disciplinirani nego četnici, za koje kaže, a to je za njih porazno, pa će to ubrzati britansku odluku o kraju i uskrati vojne pomoći četnicima. Kaže da se četnici ili ne bore protiv Njemaca ili se s Njemcima bore protiv partizana. Što se pomoći tiče, Britanci šalju ograničenu pomoć zrakom. Tu su se nešto više ipak istaknuli, mnogo više Amerikanci koji šalju morem pomoć i uspostavljaju pomorsku rutu iz Barija i šalju otprilike 10 puta veću pomoć od Britanaca kada se gleda u tonaži. Krajem godine je jasno da su odnosi između Sovjetskog saveza i partizanskog pokreta ne naročito srdačni. To se vidjelo i po tome da u proglasima Komunističke partije Sovjetskog saveza uoči godišnjice oktobarske revolucije jugoslavenski partizani nijednom nisu spomenuti. Međutim, do kraja godine Sovjeti su odlučili poslati svoju vojnu misiju i to je objavljeno 14. prosinca, odnosno najavljeno 14. prosinca 1943. godine u deklaraciji informativnog biroa Narodnog komisarijata za vanjske poslove. Toj misiji će još uvijek trebati više od 2 mjeseca da dođe. Ona će doći Bosanski Petrovac 22. veljače 1944. godine. Predvodit će misiju general lejtnant Nikolaj Kornjejev.
2: Kada je Tito saznao da među parolama spremljenim za proslavu godišnjice oktobarske revolucije nijednom riječju nije spomenuta borba partizana u Jugoslaviji, uputio je 30. listopada telegram Georgiju Dimitrovu, čelniku Kominterne preko koje je išla komunikacija Sovjetskog saveza s vrhovnim štabom. U telegramu je pisalo: u čemu je stvar sada? Saveznici u Italiji koji imaju protiv sebe trostruko manje njemačkih divizija nego mi u parolama se spominju. Dimitrov je odgovorio da se sada parole ne mogu mijenjati. Kada je iz drugog zasjedanja Avnoja u Moskvu poslan izvještaj, na tu poruku nije odgovoreno. Edvard Kardel to je prokomentirao riječima: obično su brzo odgovarali, no ovoga puta od njih ni glasa. Ipak iz Moskve je poslana misija u vrhovni štab. S generalom Kornjejevom došla je prva čestitka Josipa Fisarionovića Staljina na borbi koju je vodio Tito, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
3: Jugoslovenima je odgovaralo i smatrali su da je to počast što je poslan Kornjejev. Kornjejev je bio načelnik štaba 24. armije koja je bila dio Staljingradskog fronta, tamo je bio i ranjen, a nakon toga je bio načelnik štaba u 11. armiji koja je bila dio Lenjingradskog fronta. S njim stiže i Titov sin Žarko, koji je u bici za Moskvu ostao bez ruke. Ta misija je jako srdačno dočekana. Na dan njihovog dolaska u Bosanskom Petrovcu je u njihovu čast organizirana u tamošnjem domu kulture svečana akademija. Sljedećeg dana oni stižu u Drvar i sovjetska vojna misija nije bila akreditirana pri vrhovnom štabu, nego, kao što je bila angloamerička, nego pri Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije, to je dakle Titova vlada, čime je Sovjetski savez neformalno priznao Titovu provizornu vladu. Tu su opet bili neki problemi, dakle odnos Sovjeta prema Jugoslovenima je bio pokroviteljski, dok su Jugosloveni bili sretni zato što im je došao Kornjejev. Kornjejev je bio nesretan zato što je došao Jugoslovenima. On je mislio da će on biti raspoređen na mjesto vojnog atašea u Washingtonu i umjesto u Washingtonu on je završio u Bosanskim Brdima. Nije bio baš jako sretan zbog toga. Titu su na poklon osobni donijeli najnoviji sovjetski mitraljez, ali su znali iritirati svoje domaćine jer su zahtijevali neke stvari koje partizani tada nisu mogli sami sebi obećati i ispuniti, poput zasebne kuhinje, zasebnog zahoda. Uveli su da im se svi podređeni moraju obraćati sa vi, kao što je to bilo u sovjetskoj vojsci. Jugoslavenska vojska je bila uz sve ostalo partizanska zasnovana na drugarstvu, pa su se svi međusobno govorili ti. Tako da je tu bilo dosta problema, ali su donijeli isto tako i nove šifre koje su poboljšale sigurnost komunikacije sa Moskvom. U svakom slučaju, dolaskom sovjetske vojne misije, jugoslavensko-sovjetski odnosi su definitivno dobili na težini i to je bio veliki, veliki korak naprijed. Titov sugovornik više nije Georgij Dimitrov iz Kominterne, koja je u međuvremenu i raspuštena. Tito se tim kanalom savjetuje sa Staljinom, pa i o vanjskoj politici i zapravo će za Jugoslaviju neposredno zadužen u Moskvi biti čovjek koji je u tim telegramima nazivan kao Aleksejev, a to je zapravo bilo kodno ime Vjačeslava Molotova. Razočaranje je u tome jer pomoć sovjetska nije bila izdašna kako su oni očekivali. Tek početkom svibnja ona počinje organiziranije i urednije stizati. Oni često šalju stvari koje i nisu najpotrebnije partizanima, tako su poslali laganu tkaninu za ljetne uniforme za Tita i njegovu pratnju i vrlo kićene epolete za njega. McLean je izvijestio Churchilla o tome, naravno, da su došli Sovjeti, da su oni poslali svoju vojnu misiju i ne bez zlobe je zabilježio da su došli sa velikom zalihom kavijara i votke koju su jako brzo iscrpili.
2: Na dan kada je Italija kapitulirala, njemački ratni zrakoplov preletio je Gran Sasso, poznato zimovalište u Apeninima. Njemački zrakoplov nadlijetao je Gran Sasso jer je njemačka obavještajna služba saznala da je u hotelu Campo Imperatore zatočen Benito Mussolini. Adolf Hitler dao je nalog da se on spasi i 12. rujna skupina njemačkih padobranaca i komandosa SS-a, predvođenih pukovnikom Otom Skorcenijem, spustila se jedrilicama na Gran Sasso i oslobodila Mussolinija. U proljeće 1944. Skorceni od Hitlera dobio novi zadatak.
4: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. U potrazi sudjeluju sve raspoložive snage i upotrebljava se sva tehnika. Policija upozorava da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije, čiji nam je glasnogovornik Joško Sulje rekao.
1: Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Aleksić je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka, hrvatskog državljanina kojemu je, kako se neslužbeno doznaje, dostavljao picu. Tragedija i u Zagrebu na pješačkom prijelazu je na Peščenici automobil udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrepčani su u šoku.
2: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
3: Općenito se ne vidi ovdje niš vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu kod da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Vijesti. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 27 biračkih mjesta otvoreno je do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
4: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
5: Ja se nadam da će biti sve bolje, evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
0: Vijesti. Talijanska premijerka Giorgia Meloni dolazi u Modenu gdje je jučer 8 ljudi ozlijeđeno u napadu automobilom na pješake, 4 od njih teško. Jedna se osoba bori za život, a 2 su ostale bez nogu. Uhićen je vozač u 30. godinama koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem, no onda mu se izgubio svaki trag. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavile ga su 3 prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem. Premijerka Meloni je zbog posjeta Modeni otkazala sastanak sa ciparskim predsjednikom u Nikoziji. U grad će doputovati italijanski predsjednik Mattarella. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu blizu Stuttgarta zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo 1,5 tone eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne djelomice sunčano, na istoku mjestimice kiša, a drugdje pokoj kratkotrajni pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endolić.
7: Glas Hrvatske.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 2. Jenner, engleski liječnik koji je u povijest ušao kao otac imunologije i tvorac cjepiva protiv velikih boginja, rođen je u Berkeleyu 17. svibnja 1749. godine. Medicinu je studirao u praksi. S 14 godina pomagao je lokalnom kirurgu u gradiću Chipping Sudbury, da bi u dobi od 21. godine otišao u londonsku bolnicu Svetog Jurija. Godine 1773. vratio se u svoj rodni kraj gdje je bio uspješan liječnik. Jenner je najpoznatiji po svom radu na istraživanju velikih boginja, iznimno teške, opasne i često smrtonosne zarazne bolesti, tada vrlo raširene u Europi.
2: Jenner je primijetio da na žene koje muzu krave često prijeđe virus kravljih boginja, te da te mljekarice ne obolijevaju od velikih boginja. Zaključio je da žene koje muzu krave oboljele od kravljih boginja, od velikih boginja štiti gnoj iz bula, odnosno gnojnih nakupina koje se uslijed mužnje takvih krava u pravilu javljaju među prstima ruku. Jenner je 14. svibnja 1796. godine ubrizgao sadržaj bula nastalih na rukama seljanke 8-godišnjem dječaku Jamesu Phippsu. Dječak je nakon toga patio od opće slabosti i vrućice, ali velike boginje nisu se razvile. Nakon nekog vremena na dječaku je primijenio variolaciju, odnosno ubrizgavanje virusa velikih boginja u cilju njegova imuniziranja i bolest se ni tada nije razvila. Variolaciju je pokušao još jednom, a bolest se ponovno nije razvila. Jenner je tu metodu nazvao vakcinacijom, jer je izvorni materijal koji je zaštitio dječaka bio od krave, latinski vaca. Jenner je isti postupak ponovio u još 23 slučaja i tek nakon toga njegova metoda je ocijenjena dovoljno uspješnom. U to vrijeme su velike boginje bile vrlo raširena bolest, od njih je umirala svaka treća oboljela osoba, a većina preživjelih imala je trajne zdravstvene posljedice. Britanske su vlasti tek 1840. godine postupak variolacije kao pokušaj liječenja velikih boginja zamijenile mnogo uspješnijom vakcinacijom. Masovna upotreba Jennerove vakcine, koju je provela Svjetska zdravstvena organizacija, omogućila je da se od 1979. godine virus velikih boginja, a samim time i bolest, smatraju iskorijenjenima, odnosno da virusa više nema u prirodi. Za Jennera pak mnogi tvrde da je svojim otkrićem spasio više života nego i jedan drugi čovjek u povijesti.
1: Ispod platane, ispred zgrade na adresi 68 Wall Street, 24 burzovna brokera sklopila su 17. svibnja 1792. godine sporazum. Taj sporazum začetak je poslovne organizacije iz koje će izrasti Njujorška burza. Sporazum pod platanom sadržavao je dvije ključne odredbe. Brokeri će dionicama trgovati isključivo međusobno i na taj način će iz same trgovine isključiti dioničare, a naknada za njihov posao iznosit će 0,25% od vrijednosti posla. Osnivači Njujorške burze izgradili su kavanu Tontine Coffee House na uglu Wall Streeta i Water Streeta i ta je kavana sljedeće 24 godine bila središte trgovine dionicama i vrijednosnim papirima.
2: Zbog sve većeg obujma trgovanja, 1817. godine osnovan je odbor za trgovinu dionicama i vrijednostnim papirima, izravni prethodnik Njujorške burze, koja pod sadašnjim nazivom New York Stock Exchange posluje od 1865. godine. Njujorška je burza više puta mijenjala lokaciju, ali je njezina adresa uvijek bila na Wall Streetu ili u sami Wall Street. Tako je pojam Wall Street postao simbolički pojam ne samo za Njujorsku burzu, nego i za najsnažnije središte financijskog kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama uopće. Njujorska burza žila je kucavica američkog, ali i svjetskog financijskog kapitala. No u prošlosti je imala i niz teških trenutaka. Među poznate, ali i zloglasne događaje iz povijesti burze ubrajaju se panika iz 1873. kada je burza bila zatvorena 10 dana. Mali burzovni slom 1997. godine, kao i dani nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine, kada je burza bila zatvorena 4 dana. Najveću krizu burza je doživjela 1929. godine, kada je njezin slom izazvan pretjeranim burzovnim špekulacijama bio tek početak u veliku i dugotrajnu ekonomsku krizu, koja je ostavila duboke ekonomske i društvene posljedice u Sjedinjenim Državama, ali i u Europi. Njujorška burza danas vrijednost dionica izražava u 4 različita burzovna indeksa, od kojih je najpoznatiji industrijski indeks Dow Jones.
1: Norveški ustav potpisan je 17. svibnja 1814. godine, dan nakon što ga usvojila nacionalna skupština. U to doba to je bio iznimno liberalan i radikalno demokratski ustav. On spada među starije ustave, a najstariji europski ustav koji je danas u primjeni. I drugi je najstariji na svijetu, odmah iza ustava Sjedinjenih Američkih Država. Nastanak pak tog ustava posljedica je geopolitičke situacije u Europi i poraza Napoleona 1813.
2: Krunski princ Danske i Norveške i norveški potkralj Kristijan Frederik pokrenuo je norveški pokret za nezavisnošću. Njegova inicijativa bila je uspješna i u Eidsvollu je sazvana nacionalna skupština. Njezino zasjedanje započelo je 10. travnja 1814. godine, a ustav je bio napisan i usvojen za nešto više od 5 tjedana. Za razliku od američkog ustava, norveški ustav nije republikanski. Sačuvana je monarhija kao oblik vladavine, a razlog je za to želja krunskog princa da se omogući ponovno ujedinjenje Danske i Norveške. Vlast kralja strogo je ograničena i prema ustavu više nema pravo veta na zakone. Za kralje je izabran Kristijan Frederik. U vrijeme kada su gotovo sve europske monarhije bile apsolutne, ovakvo ustavno rješenje smatrano je radikalno demokratskim. Ustav sadrži i tada vrlo napredne liberalne ideje, ali ujedno čuva tradiciju. Ustavom je uvedena trodioba vlasti, ali su zadržavanje monarhije i državne crkve bile odluke kojima se čuvala tradicija. Nakon usvajanja ustava, kralj je pokušavao ishoditi priznanje norveške neovisnosti, ali u tome nije uspio. Švedska je napala Norvešku i porazila je u kratkom ratu. Međutim, norveški je ustav ostao na snazi, a Švedska i Norveška bile su u personalnoj uniji. Ta je unija potrajala do 1905. godine i odvajanja Norveške. Norveški je ustav u međuvremenu dorađen amandmanima i danas na snazi, a dan donošenja ustava državni praznik u Norveškoj.

0: Hrvatska sopranistica svjetskog glasa i ugleda Zinka Kunc rođena je 17. svibnja 1906. godine u Zagrebu. Već 15 godina mogla je pjevati visoki cis. Pjevanje je učila kod poznate glazbene pedagoginje Marije Kostrenčić, a za razvoj svog pjevačkog umijeća ipak najviše duguje svom bratu, skladatelju i pijanistu Božidaru Kuncu. On je shvatio da pjevački talent njegove sestre znatno nadmašuje njegov skladateljski i pijanistički talent i svoju energiju i znanje podredio pedagoškom radu sa svojom sestrom.
1: Zinka Kunc debitirala je u Ljubljani 29. listopada 1927. godine u ulozi Leonore u Verdijevu Trubaduru, a s vremenom će postati jednom od najvećih interpreta te uloge. Pjeva više od 20 glavnih uloga, redom najpoznatije uloge i svjetske i hrvatske operne baštine. Godine 1936. počinje njezin inozemni operni angažman u njemačkom kazalištu u Pragu. Tamo ju je čuo Bruno Walter i preporučio velikom dirigentu Arturu Toscaniniju za nastup u Verdijevu rekvijemu na salzburškim svečanim igrama. Kunc se u međuvremenu preudala za Predraga Milanova i kao Zinka Milanov ući će u svjetsku opernu povijest. U Pragu je prošla audiciju za Metropolitan, gdje je debitirala 17. prosinca 1937. i to kao Leonora u Verdijevu Trubaduru. U Metropolitanu je pjevala sve do svog umirovljenja 1966. godine, osim u razdoblju od 1947. do 1951. kada je napustila tu operu zbog neslaganja s tadašnjim vodstvom. U Metropolitanu je nastupila 424 puta u 14 uloga. Posljednji nastup imala 13. travnja 1966. godine, a bila je to i posljednja predstava u staroj zgradi Metropolitana. Kunc je nastupala i u Bečkoj državnoj operi, Scali i Covent Gardenu. Zinka Kunc umrla je u New Yorku 30. svibnja 1989. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Nikolina Ćulum, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

prava iz Novog Zagreba. Trebalo je utvrditi o koje vrsti riječi pronaći djelotvoran način suzbijanja. Stručnjaci su se odmah bacili na posao. Pregledavali su literaturu, mijenjali leće na mikroskopu i na kraju zaključili da se u umjerenu klimu zagrebačkog podneblja uvukao tropski mrav vrste Monomorium gracilinum smith. Domovina su mu Alžir, arapski poluotok i Sinaj. U literaturi gotovo da nije bilo podataka o njegovu suzbijanju, ali je bio naveden bliski srodnik koji se u Europi pojavio još jedino u Češkoj. U Americi je, međutim, taj srodnik bio dobro poznat. Pisalo je da pravi mravinjake u zidovima i temeljima kuća, odakle tijekom cijele godine navaljuje na stanove i spremišta hrane. Ne štedi ni trgovine ni hotele, lako prodire u restorane, kavane i skladišta hrane, a na zamke i insekticide uglavnom ne reagira. Zato američki autori upozoravaju da se tih mrava vrlo teško riješiti. No među svim sposobnostima tih mrava postoji jedna izrazita slabost. Vole hranu bogatu bjelančevinama i ugljikohidratima. Zato treba pratiti kuda se kreću i odakle izlaze. U Americi se nekoć upotrebljavao pesticid klordan, ali je zbog visoke postojanosti u okolišu i toksičnosti njegova uporaba bila ukinuta. Dok se razmišljalo što učiniti, mravi su se proširili sigetom, trnjem i zapruđem. Posebno su bili aktivni zimi, jer im je odgovaralo centralno grijanje, a ljeti su se povlačili u zemlju. Idealni putovi za osvajanje zgrada bili su im prolazi za instalacije. Eto, to je bio razlog napuštanja zgrade s početka priče. Ekipe iz Zavoda za zaštitu zdravlja došle su zaprašivati i zamagljivati stanove, a cijeli se postupak morao ponavljati više puta. S kakvim rezultatom? Mjesec dana poslije u zagrebačkim se novinama moglo pročitati da je bitka dobivena, da se broj mrava znatno smanjio, no rat se sve do današnjeg dana nastavio. Za malim žutim mravima današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće ispalio više hitaca u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
1: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
2: Trebali njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
3: Bojite li se i dalje na slobodu?
2: Ja se bojim.
4: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio. Ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
3: Jeste li poznavali počinitelja?
5: Osobno ne, ali zna sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovkom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Policija je pronašla vozača koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Zagrebačkoj Pešćenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Kako prenose mediji, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće, izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Policija je priopćila da je jutros pronađen i stavljen pod nadzor. Građani se nakon tragedije pitaju koliko su pješački prijelazi uopće sigurni.
6: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
7: Općenito se ne vidi ovdje niš vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Vijesti. U Koprivnici je održana izborna konvencija SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Dosadašnji predsjednik županijske organizacije Tomislav Golubić ponovno izabran za predsjednika. Na konvenciji bio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je poručio da inflacija ima ime i prezime, te pritom prozvao premijera Andreja Plenkovića.
8: SDP želi promijeniti politički i razvojni model Hrvatske, jer svi vidimo, svi smo svjesni da ti modeli nisu dobri. Politički model koji je okupirao institucije, a bez demokratskih institucija nema zapravo ni demokracije u Hrvatskoj, nije dobar. To se vidi kod izbora Vrhovnog suda, vidi se kod izbora ustavnih sudaca, gdje bi gospodin Plenković želio da sve bude po njegovom. To nije dobro, to nije dobro za demokraciju, nije dobro ni za Hrvatsku.
0: Vijesti. Talijanska premijerka Giorgia Meloni dolazi u Modenu gdje je jučer osmero ljudi ozlijeđeno u napadu automobilom na pješake, četvero od njih teško. Jedna se osoba bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je vozač u 30. godinama koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem, no onda mu se izgubio svaki trag. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
9: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čira Menocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice sunčano, na istoku mjestimice kiša, a drugdje pokoji kratkotrajni pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endolić.
10: Glas Hrvatske.
11: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske. Globalna Hrvatska.
12: Globalna Hrvatska.
13: Global Croatia.
14: Globales Kroatien.
15: Kroacija global.
16: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
11: Globalna Hrvatska.
16: Nakon što je Hrvatski sabor 6. ožujka ove godine donio odluku o proglašenju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, danas je službeno predstavljen program ovog novog događaja. Prvo izdanje manifestacije, koja bi se trebala tradicionalno održati zadnjeg tjedna u svibnju uz Dan državnosti i ostale značajne datume, održat će se u Zagrebu od 25. do 31. svibnja. Glavni je cilj ovog okupljanja, čija ideja proteklih godina dobiva sve više na važnosti, snažnije povezivanje Hrvata diljem svijeta, održavanje kontakta s domovinom te poticanje povratka. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas, tom je prigodom posebno naglasio doprinos Hrvata iz Bosne i Hercegovine na početku rata u Hrvatskoj, ali i kasnije u vremenima mira. Organizatori ističu kako nije riječ o jednokratnom događaju, već o trajnoj poruci za koju se nadaju da će iz godine u godinu rasti i biti sve bolja. Važnost događaja potvrđuje i najavljeni dolazak gotovo svih članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan domovine.
17: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima, istaknuo je na početku predstavljanja tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Ovim događajem, rekao je, želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo. Uz državnog tajnika Milasa na predstavljanju su bili savjetnici s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate u Bosni i Hercegovini Žana Ćorić, za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak i hrvatsko iseljeništvo Kroacijana Gregorić. Ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini, istaknuo je državni tajnik Milas.
18: To je trajni nacionalni okvir kojim želimo na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus i Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima, i htjeli smo na ovaj način, kroz tjedan Hrvata, povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu, ali su i dalje ostali tamo živjeti, i dalje su Hrvati. I kada su naši iseljenici ili su dolazili u Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli, borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti, na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan. Dakle, ovaj tjedan nije projekt koji govori o drugima. On govori o nama samima. I naši ciljevi su jasni i dugoročni. Želimo jačati hrvatsko zajedništvo, želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije, i stvoriti platformu kroz koju ćemo se susretati i kroz kulturu, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, i kroz sve ono što je potrebno mladima. Dakle, to nije jednokratni događaj, nego trajna poruka koju ćemo svake godine osnaživati. Dakle, svake godine taj okvir će dobivati na snazi.
17: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sjednice Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, došetnice kulture, svečanih i simboličnih okupljanja. Državni tajnik Zvonko Milas posebno se osvrnuo na prvu sjednicu 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koja će se održati u sklopu programa Tjedna za Hrvate izvan Hrvatske i na vizualni identitet.
18: Gdje ćemo sa 65 članova, od kojih koliko znam dolaze 63, na jedan simboličan način Dan državnosti proslaviti kroz svetu misu za domovinu, ali isto tako kroz koncert za domovinu, i želimo time pokazati da s Hrvatima cijelog svijeta simbolički proslavimo ono što nam je svima zajedničko i što nam je svima važno. Nešto o vizualnom identitetu našeg tjedna Hrvata, dakle, želim reći da je logotip pod nazivom H izvan H ili H izvan H utemeljen na osnovnom elementu hrvatskog vizualnog identiteta na kvadratu, koji je interpretiran kao niz međusobno povezanih segmenata, dakle nalike slagalici, što govori o međusobnoj povezanosti Hrvata bez obzira gdje žive, njihovoj trajnoj vezi s domovinom, ali govori i o ideji gdje smo razdvojeni, ali smo ipak predstavljamo dio jedne cjeline. Njegov autor je Boris Ljubičić, jedan od najistaknutijih hrvatskih dizajnera i autor suverenog vizualnog identiteta Hrvatske. On je poznat po interpretaciji hrvatskog grba i kvadrata kao temeljnih identitetskih elemenata i upravo takav pristup je zauzeo i u vizualu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. On je jednostavan, snažan i simbolički jasan.
17: Naša je namjera na najbolji način hrvatskoj javnosti prikazati široki spektar svega onoga što Hrvati izvan Republike Hrvatske jesu, što oni stvaraju i u čemu se prepoznaju, a što je jako važno, integrirati to u hrvatsku kulturu, naglasio je posebni savjetnik za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak. Tako će u sklopu programa tjedna nastupiti dva profesionalna ansambla hrvatskih kazališta izvan Hrvatske, HNK iz Mostara s predstavom Ćelava pjevačica i Hrvatsko kazalište iz Pečuha s predstavom Čaruga. Uz to, važno je istaknuti i kulturni amaterizam naših sunarodnjaka izvan Hrvatske, pa će se publici predstaviti amaterska kazališta iz Viteza, Tomislavgrada i Subotice. Milan Bošnjak posebno skreće pozornost na okrugle stolove, kojima je cilj obuhvatiti sve one bitne teme društvenog i političkog života Hrvata izvan Hrvatske, od očuvanja identiteta, sporta do povratništva.
19: Tako da vjerujemo da će u tom segmentu, dakle, od pitanja jezika, kulture, identiteta, do pitanja aktualne političke situacije i stvaranja hrvatskih mreža širom svijeta, doista se dobiti prilika čuti na koji način Hrvati izvan Hrvatske sami vide ta važna pitanja i u jednom dijalogu pokušati otvoriti ta pitanja, promisliti o njima i vrlo aktivno u njima sudjelovati. Evo, to je jedan važan dio ovog tjedna koji će, vjerujemo, otvoriti neka nova pitanja, ali pokazati dio one ljepote, one važnosti i onog značaja koji Hrvati izvan Hrvatske imaju i te povezanosti s Republikom Hrvatskom.
17: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se dakle od 25. do 31. svibnja, a svečano otvorenje bit će u ponedjeljak 25. svibnja u Hrvatskoj matici iseljenika, kad će biti otvorena izložba Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića uz glazbeni program i recital u izvođenju studenata Hrvata izvan Hrvatske. O još nekim atraktivnim događanjima u sklopu tjedna govore posebna savjetnica za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini Žana Ćorić i posebna savjetnica za iseljeništvo Kroacija Ana Gregorić.
20: Ja bih voljela skrenuti pozornost na dva događaja. Prvi događaj je događaj koji smo nazvali Hrvatski identitet u pokretu, s obzirom da će na njemu biti prikazan kratkometražni film Unspoken, autorskog tima hrvatsko-australskog podrijetla i koji je nagrađen Grand Prixom Clermont-Ferrand festivala. Zatim će biti istovremeno prikazana dvije izložbe, Identitet, koji govori o tradiciji sicanja, koji su žene u Bosni i Hercegovine koristile tetoviranje kao motiv za iskazivanje pripadnosti, zajedništva i identiteta i koji na ovaj način pokušavamo osuvremeniti kroz ovu izložbu i prenosimo na sljedeću generaciju to identitetsko obilježje. Zatim izložba o Dužijancu, o tradiciji sjetve, kao izraz zahvalnosti za plodove zemlje, ali i za zajedništvo među bunjevačkim Hrvatima. I zatim će biti i nastup ansambla Lado koji će izvoditi hrvatske napjeve i plesove koji su nastali izvan granica Republike Hrvatske, znači u Gradišću, u Hercegovini i u Vojvodini. Na taj način sam događaj predstavlja svojevrstan triptih hrvatske kulture nastale izvan Republike Hrvatske i time se naglašava integrativnost hrvatske kulture koja nastala izvan Republike Hrvatske u hrvatsku kulturu generalno. Drugi događaj je biomedicinski forum koji će organizirati udruga Medix. Radi se o udruzi koja je usmjerena na umrežavanje hrvatskih biomedicinara koji rade diljem svijeta. Tu dolazimo do znanstvenog umrežavanja. Hrvatski znanstvenici biomedicinskog usmjerenja su zaposleni na brojnim vrhunskim institucijama poput Clevelandske klinike, Harvardskog sveučilišta, Oxforda, Cambridgea i slično, a ova udruga ih okuplja i ono što je najvažnije, ona pruža mogućnost hrvatskim znanstvenicima koji rade i djeluju u Republici Hrvatskoj da aktualiziraju ta pitanja koja su u suvremenoj biomedicini aktualna, da prenesu to znanje, a sama udruga ima jedan jako pozitivan projekt gdje oni šalju hrvatske studente na ta ista sveučilišta, vrhunske klinike i na taj način hrvatski studenti dobivaju priliku vidjeti kako se radi na takvim institucijama.
1: Na jedan način poseban dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske koja će trajati 2 dana na Europskom trgu. Tijekom ta 2 dana predstavit će nam se Hrvati izvan Republike Hrvatske sa svojom tradicijom, sa svojom suvremenom kulturom, sa stvaralaštvom kako mladih, tako i organiziranih i kulturnih udruga koje djeluju u sredinama od grada Stoca do Subotice. Ta šetnica kulture, tih 2 dana, Zagrepčani, posjetitelji grada Zagreba i svi koji ta 2 dana budu tu, moći će na Europskom trgu upoznati Katarinu Kosaču, kraljicu. Na Europskom trgu oživjet će i vitezovi srednjovjekovlja. Također tu će biti brojne radionice koje su namijenjene prije svega mladima, djeci i svima ostalima, pa će moći vidjeti kako se izrađuju glazbala, kako se rade narodne nošnje. Radionice će biti interaktivne, tako da će sami posjetitelji moći izrađivati razglednice, napisati svoje ime na glagoljici i slične stvari. Tako da evo, to je jedan zahtjevan program koji traje 27. i 28. svibnja. Program počinje svaki dan u 11 sati i trajeće je navečer do 22 sata. Biće jedan gastrokutak na kojem će se prezentirati jela tradicionalna Hrvata izvan Republike Hrvatske, sve one neke specifičnosti naših sunarodnjaka, a koje mi ovdje u Republici Hrvatskoj možda nismo imali prilike kušati. Poseban dio programa će biti i ovi štandovi na kojima će zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske predstaviti sve ono što oni drže da je važno. Biće tu plesa, bit će pjesme, tako da evo, pozivamo sve da nam se pridruže na Europskom trgu ta 2 dana.
17: Uspostavom tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske dodatno se potvrđuje trajna opredjeljenost Republike Hrvatske za jačanje odnosa s Hrvatima izvan nje, te promicanje zajedništva hrvatskoga naroda u globalnom kontekstu, poručuje državni tajnik Zvonko Milas, dodajući da se očekuje više od 1000 sudionika. A o svemu tome ćemo još detaljnije govoriti i u sljedećim emisijama.
16: Bogat program prvog izdanja obuhvatit će niz kulturno-umjetničkih događanja, okruglih stolova, tribina te obrazovnih i drugih sadržaja. Građani će između ostalog imati priliku pogledati brojne profesionalne i amaterske predstave koje će se izvoditi u Zagrebu i okolnim mjestima, čime će se dodatno obogatiti kulturni život metropole. Manifestacija službeno počinje 25. svibnja u Hrvatskoj matici iseljenika. Organizatori poručuju kako je planiran velik broj raznovrsnih događaja uz nadu da će pozitivna slika iz Zagreba otići Hrvatima širom svijeta i potaknuti što veći broj sunarodnjaka da se pridruže u idućim godinama. Zaključuju kako je upravo zajedništvo jedina opcija za napredak.

0: globalna Hrvatska.
1: Daleki Buenos Aires, kulturna prijestolnica južnoameričkog kontinenta, ovih je dana domaćin 50. međunarodnog sajma knjiga. Tradicionalno na sajmu sudjeluje i Hrvatska, a naša iseljenička pisana riječ predstavlja se dvijema knjigama, o hrvatskoj emigraciji u Urugvaju te o latinoameričkim ženama hrvatskog podrijetla. Iz Argentine naš dopisnik Matija Jerković.
2: Više od milijun posjetitelja, tisuće izdavača i stotine autora iz cijelog svijeta i ove su godine u Buenos Airesu. Programi, predstavljanja i susreti posvećeni pisanoj riječi. Sve je to dio jubilarnog 50. izdanja Međunarodnog sajma knjiga. Na ovom sajmu tradicionalno sudjeluje Hrvatska, koja ove godine predstavlja autore iz našeg iseljeništva iz Argentine i Urugvaja. Šetajući sajmom, nailazimo na paviljone brojnih zemalja. U zone Južne Amerike predstavljaju se i zemlje koje s Argentinom dijele migracijske i kulturne veze. Među njima svoj prostor ima i Europska unija.
3: I u sklopu tog EU štanda svaka država članica ima priliku sudjelovati i izvesti neke svoje aktivnosti, predstaviti svoje autore ili nešto slično. Republika Hrvatska je sudjelovala i prošle godine kada smo napravili jednu malu radionicu hrvatskog jezika, a ove godine ćemo se predstaviti sa dvije knjige. Dakle, počasni konzul Hrvatski u Montevideu će predstaviti svoju knjigu o emigraciji u Montevideu, a Jelena Nadinić i Dijana Arija će nam predstaviti jednu knjigu koja sažima 25 priča žena sa hrvatskim podrijetlom.
2: Ovi naslovi govore o potrebi zajednice da se izrazi, da sačuva svoju baštinu u iseljeništvu i ostane povezana s Hrvatskom.
4: Biti ovdje za nas je velika čast. To možemo zahvaliti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Argentini, ali i Izaslanstvu Europske unije, koja nam je ustupila ovaj prostor. Nadamo se da ćemo ga imati i u buduće.
2: Dva desetljeća nakon prvog izdanja, knjiga Hrvatska i Hrvati u Urugvaju potvrđuje interes dijaspore za povijest. Uz podršku Hrvatske matice iseljenika dostupna je i u Hrvatskoj.
5: Riječ je o knjizi koja se bavi političkim zbivanjima u Hrvatskoj između 1918. i 1991. A upravo je 1991. posebno važna godina, zato knjiga tu i završava, u trenutku kada Hrvati nakon 1000 godina napokon ostvaruju svoju neovisnost.
2: Dok jedna knjiga govori o povijesti institucija, druga daje prostor osobnim pričama.
4: Čuvarice niti knjiga je koja donosi 25 stvarnih priča hrvatskih žena Latinske Amerike. Nastajala je tijekom godine koje su obilježili zajedništvo, trud, intelektualni rad i velika želja da ova knjiga ugleda svjetlo dana.
5: Knjiga je prije svega namijenjena Hrvatima u Urugvaju kako bi upoznali ono što su stvarali njihovi djedovi i pradjedovi. Na njezinim su stranicama njihova imena kao i fotografije različitih događaja i života hrvatske zajednice. S druge strane, pisana je i za Hrvate u Hrvatskoj koji žele znati više o tome kako se razvijala jedna tako posebna zajednica kakva je bila ona hrvatska u Urugvaju, vrlo različita od drugih u Južnoj Americi.
2: I tako hrvatska nit nastavlja živjeti, utkana u društva i kulture ovog dijela svijeta.
4: Postoji mreža na kojoj počiva zajednica i koja čuva hrvatsku kulturnu baštinu izvan Hrvatske. Danas je ta baština zabilježena i na drugim jezicima, u ovom slučaju na portugalskom i španjolskom, i to je važno. Jer upravo im to daje slobodu i mogućnost da se izraze na svoj način.
2: Njegovanje kulture ostaje važan način povezivanja s Hrvatskom. Za mnoge potomke upravo je kultura prvi i najbliži dodir s domovinom predaka.
4: Stigli su u Argentinu, Brazil, Paragvaj i druge dijelove Latinske Amerike, ali njihove su priče dugo ostale prešućene, jer se o njima nije previše govorilo, a baš iz te želje da im damo glas počele su se pojavljivati nove priče, iz kojih je nastala ova divna knjiga koju danas ovdje predstavljamo.
2: Knjige predstavljene u Buenos Airesu podsjećaju da hrvatska kultura živi i daleko od domovine. Pisana riječ pritom postaje način da se iskustvo hrvatskog iseljeništva sačuva i približi lijepoj našoj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beču u suradnji s Bečkim ogrankom Matice Hrvatske i ove godine organiziralo predstavljanje Hrvatske na Danu Europe. U subotu 9. svibnja u 6. stambenom okrugu Maria Hilf u Beču. Promotivni hrvatski štand bio je izuzetno dobro posjećen i vladalo je veliko zanimanje za Hrvatsku i odmor Austrijanaca u našoj zemlji. Snježana Herek tim povodom razgovarala je s Katarinom Dorkin-Križ, referenticom za kulturu i medije u Hrvatskom veleposlanstvu u Beču, i Adrianom Markon-Jurčić, predsjednicom Bečkog ogranka Matice Hrvatske.
2: Svake godine se Dan Europe obilježava na neki način jednim malim sajmom na Marie Hilfe Strasse. Znači, postoje informacijski štandovi, tu se svaka zemlja predstavlja na svoj način. Naravno, mi smo turistička zemlja i u suradnji isto sa uredom turističke zajednice naš stol smo napunili turističkim materijalima. Isto tako čuje se u pozadini, svaka zemlja ima prilike nastupiti na jednoj nabini koja je dosta lijepo smještena centralno, isto tako dobro posjećena. Mi ćemo ove godine imati nastup, znači dva mlada glazbenika, Ivona Dominik na saksofonu i Jakov Golubić gitari. Imat će 15 minuta nastup sa hrvatskim etno programom, znači popjevke i poznate melodije u jednoj etno obradi ili isto tako sa pop hitovima u vlastitoj obradi. Evo, nadamo se da će biti zgodno i atraktivno, a mogu samo reći da je interes za hrvatski štand velik. Hrvatska je poznata u međuvremenu svim krajevima, znači i jug i sjever, i materijali nam se tako brzo odlaze da nismo sigurni da ćemo ih imati do kraja dana. U 5 sati se zatvara na neki način cijela manifestacija.
3: Izuzetno veliki posjet na hrvatskom štandu. Ono što možda također treba spomenuti je EUNIK, za koji ste vi također nadležni, koji isto ima veze vezano za Dan Europe ovdje u 6. Bečkom stambenom okrugu.
2: Da, svakako, ova manifestacija je u suradnji s EUNIK-om i na taj način preko EUNIK-a smo mi došli. A zašto je zgodna i dobra? Jer zaista dobije se prostor na jednoj od najpopularnijih bečkih ulica i najprometnijih bečkih ulica, pogotovo subetom. Dobije se prostor, dobije se štand i dobije se mogućnost nastupa na pozornici, što ja mislim da ne smijemo propustiti ako Hrvatsku još više i uvijek nanovo želi pozicionirati kao europsku zemlju.
3: Hvala lijepa na razgovoru. Za Hrvatski radio govorila je Katarina Dorkin-Križ, referentica za kulturu i medije u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Beču. Matica je također jedan od organizatora ove, da tako kažem, promocije Hrvatske. Ovdje je štand, vi ćete o tome nešto reći, kako se Hrvatska promovira, i to na najpoznatijoj trgovačkoj ulici, vjerojatno ne samo u Beču, nego i po Europi, Maria Hilfu, ovdje je hrvatski štand. Šta se ovdje može vidjeti, zašto ste na ovaj način odlučili se promovirati Hrvatsku na Danu Europe?
4: Evo, već nekoliko godina od kad traje ova inicijativa, od kad je pokrenuta, Vienna Goes Europe se zove udruga koja je tu inicijativu pokrenula i surađuje jako dobro sa veleposlanstvima i kulturnim institutima koji se onda uključe sa svojim infostolovima. Znači, riječ je o jednoj manifestaciji koja se održava u povodu Dana Europe, dakle Dana oslobođenja nakon Drugog svjetskog rata, 8. svibnja, gdje cijela Europa zapravo slavi europske vrijednosti i demokraciju i toleranciju i jednu raznolikost. I tu raznolikost upravo imamo priliku i predstaviti ovdje na Marienhilfer Strasse, ne samo s informativnim stolom, nego i sa raznim nastupima. Dakle, mi smo ove godine organizirali isto glazbeni nastup dua Bossa Noga. Na saksofonu je Ivona Dominik, a na gitari Jakov Golubić, koji sviraju nekoliko pjesama tradicionalnih na moderan način, odnosno na ovaj način, jedan doista interesantan saksofon i gitara skupa. To jako lijepo zvuči i
0: etnobalade.
4: Nekao kao etnobalade, malo slavonske, malo međimurske, jedna dalmatinska i tako sve zajedno, jako lijepo. Na infostolu surađujemo i organizirali smo ga zajedno sa gospođom Katarinom Dorkin-Križ, referenticom za kulturu, medije, obrazovanje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, i to radimo tako svake godine. Imamo razne turističke promotivne materijale, predstavljamo razne udruge, tečajeve. Ovo što nam je sada jako važno, predstavljamo dvojezičnu školu u Beču koja bi trebala krenuti sa upisima, dakle 2027-2028 za tu školsku godinu, ali već nam je skoro sve još uvijek smo u pripravi, ali skoro sve je gotovo. Znači, dvojezična škola, hrvatsko-njemačka, gdje bi se zapravo i hrvatski i njemački učili u svim predmetima, i to je jedna velika stvar. To smo htjeli od uvijek i sada evo postoji prilika i koristimo svaku priliku zapravo da promoviramo taj projekt. I razne druge udruge, Hrvatski centar, Udrugu Obzor, Maticu Hrvatsku, sve ono što razni i folklorna društva rade, dakle sve to zapravo promoviramo, i naravno ljude i posjetitelje najviše zanima i turizam i gdje imamo i priliku učiti jezik. Eto.
3: Hvala vam lijepa na razgovoru.
4: Hvala vama.

0: U kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru otvorena je izložba Tragovima našega postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini. Na jednom mjestu predstavljeni su povijesni podaci izgradnje objekata svih bosansko-hercegovačkih župa. U slopu manifestacije Mostarsko proljeće 2026, 28. dani Matice Hrvatske, događaj je organizirao Arhiv Bosne i Hercegovine. Priču donose Ana Lukač i Lucija Babić.
1: 150 izložbenih panoa prikazuje dugu povijest i postojanje franjevačkih župa diljem Bosne i Hercegovine. Građevine stoljećima stare dokaz su duge povijesti katoličkog puka i njihovog identiteta. Podsjećajući na tragove postojanja, autori su se pobrinuli da budu dostupni novim generacijama.
0: Profesor dr. Šimu Novaković, suautor izložbe, i fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije.
2: Predstavljene su sve bosansko-hercegovačke katoličke župe sa nekakvim osnovnim podacima, povijest župe, projekti koje smo pronašli, nacrti i prateće fotografije.
3: Ja sam mišljen da bogatstvo koje imamo trebamo podijeliti s ljudima, znanje koje imamo da podijelimo. Ja mislim da ova zemlja upravo treba više dijeljenja, manje uzimanja.
1: Posjetiti zbirke nacrta i spisa dobra je prilika za sve one koji žele znati više o povijesti katoličanstva na ovom području.
3: Meni je uvijek famozno vidjeti starost određenih mjesta, župa, samostana u Bosni posebno, koje pričaju jednu zanimljivu povijest naroda koji je izdržao.
1: U izložbu su uključeni nacrti grko-katoličkog bosansko-hercegovačkog vikarijata koji se nalazi u sastavu Križevačke eparhije u Republici Hrvatskoj. Zbog velikog zanimanja autori izložbu planiraju prikazati i u Hrvatskoj.
2: U Republici Hrvatskoj veliki je broj iseljenika iz Bosne i Hercegovine, župa je dakle pokrila cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu, tako svi oni koji dođu dakle pogledati izložbu sigurno da će pronaći svoju crkvu, nekakvo mjesto koje možda njih veže za nekakve lijepe uspomene.
1: Cilj je izložbu prikazati publici u svim biskupijskim središtima. U Mostaru će biti otvorena za posjetitelje sljedećih 10 dana, potom će biti prikazana u Banja Luci, nakon čega slijedi turneja unutar zemlje, ali i šire.
0: Globalna Hrvatska. Izložba o kraju Drugog svjetskog rata i poratnim zločinima komunizma otvorena je u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu u sklopu manifestacije Briješka zvona. Posjetitelji imaju priliku vidjeti dokumente i svjedočanstva o stradanju hrvatskog naroda s posebnim naglaskom na hercegovačke Franjevce i žrtve poraća. Petra Bubalo.
4: Postav kroz fotografije, arhivska građa i povijesni zapisi prikazuju razdoblje obilježeno progonom, nestancima i likvidacijama nakon završetka Drugog svjetskog rata. Organizatori ističu kako je cilj otvoriti prostor za razgovor o temama koje su desetljećima ostajale izvan javnosti te potaknuti mlađe generacije na upoznavanje vlastite povijesti.
0: Stjepo Bartulica, autor izložbe.
5: Ova izložba je nastala prije godinu dana. Prvo je prikazana u Europskom parlamentu u Briselu. Veliko mi je zadovoljstvo, neobično sam sretan što sam večeras u Širokom Brijegu. Već dugo planiram da ova izložba koja već putuje po hrvatskim gradovima dođe ovdje u Hercegovinu.
4: Određeni dio izložbe fokusiran je na pobijene hercegovačke Franjevce. Upravo s tim razlogom autor je odabrao Široki Brijeg za prvi grad u Bosni i Hercegovini u kojemu će se radovi izložiti.
0: Fra Miljanko Stojić, vicepostulor postupka mučeništva.
6: Ovakve izložbe i slične izložbe su one koje čiste naše pamćenje, koje nam pomažu da točno shvatimo što je nekada bilo, tko je odgovoran za što je odgovoran. I kako bismo onda trebali postaviti u budućnosti stvar da se nešto tako ne dogodi i da naši mlađi naraštaji znaju o čemu se točno radi.
4: A da se žrtve Drugog svjetskog rata još uvijek uveliko traže, svjedoči i Mijo Šuto. Nakon višegodišnje potrage za svojim pradjedom, napokon je stigao na korak do odgovora otkriće masovne grobnice u jami Medviđa. Još samo čeka potvrdu DNK analize.
0: Mijo Šuto, izlagač.
7: Gospodin koji je nama otkrio mjesto mojeg pradjeda i njegovog brata je tada natuknio u biti da se tu nalaze fratri. To je bilo 2001. godine. Tada smo ih mi ekshumirali, hvala Bogu. I u biti, nakon što je taj čovjek to spomenio, mi smo godinama tražili to mjesto i evo, hvala Bogu, nakon više od 20 godina smo ipak uspjeli identificirati to mjesto i nadamo se da će DNK analiza to potvrditi.
4: Izložba će u Širokom Brijegu ostati otvorena narednih dana, a organizatori očekuju veliki interes javnosti, osobito učenika i studenata. Poručuju kako suočavanje s prošlošću smatraju važnim korakom u očuvanju kolektivnog sjećanja i razumijevanju povijesnih događaja koji su obilježili ovo područje.
0: Globalna Hrvatska. Na nedavno održanoj večeri Mostaraca u Zagrebu još je jednom potvrđeno ono o čemu su Hercegovci nadaleko poznati. Veliko srce i spremnost pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Stoga je i treće izdanje ovog skupa imalo humanitarnu notu. Marija Maslač.
8: Humanitarna aukcija bila je središnji dio večeri, a posebnu pažnju privukla je umjetnička slika s motivom Hercegovačkog šipka, koju je donirao akademski slikar Marin Topić. Njegovo djelo krasit će dom poznat.
0: Još je jednom potvrđeno ono o čemu su Hercegovci nadaleko poznati. Veliko srce i spremnost pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Stoga je i treće izdanje ovog skupa imalo humanitarnu notu. Marija Maslač.
8: Humanitarna aukcija bila je središnji dio večeri, a posebnu pažnju privukla je umjetnička slika s motivom Hercegovačkog šipka, koju

0: ništa više, ali važno mi je Boži i blagoslov nego novac. I mene kad su nazvali da li bi donirao sliku, ja inače nemam vele sliku, ali rekao, ma odmah. Jer inače ja sam osjetljiv na nemoćne, treba pomoć ljudima. I zato pohvaljujem ovu inicijativu Mostaraca u Zagrebu.
1: No vrijednost ove priče ne meri se samo iznosom, nego i njezinom svrhom. Cjelokupan prihod bit će doniran Mostarskoj školi za djecu s teškoćama u razvoju Moj svijet, čime će se pomoći unapređenju uvjeta za rad i boravak djece.
2: Maja Mustapić, ravnateljica osnovne škole za djecu s teškoćama u razvoju Moj svijet.
3: Naravno da je donacija hvale vrijedna. Upotrijebit će se znači za poboljšanje kvalitete života i rada naše škole, a to vam u prevodu znači za kupnju svih sredstava našeg rada. Znači klinci kod nas zaista dosta imaju opreme, međutim ta oprema se nabavlja upravo humanitarnim i projektnim aktivnostima, tako da ovaj novac koji je uplaćen, koji će doći u školu, zaista će biti upotrebljen za prave svrhe i zaista hvala, evo, hvala Mostarcima u Zagrebu i hvala Zagrepčanima u Mostaru.
1: Humanitarna večer Mostaraca, osim školi za djecu s teškoćama u razvoju, pružili su potporu i udruzi Osmica iz Viteza za izgradnju memorijalnog centra za osmero ubijene viteške djece. Ovim humanim djelima još jednom je dokazana odgovornost prema zajednici, ali i potvrđeno veliko mostarsko srce, jer bez obzira gdje se trenutno nalazili, Mostarci ne zaboravljaju svoje korijene.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Global s Kroacijen.
4: Kroacija global.
5: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovotjedne Globalne Hrvatske. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja sljedeći tjedan.
6: Andale! Un grande corazón para Dios nos borne!

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovom gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula djevojka.
0: Ukrajina noćas projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Zločin koji je zgrozio Hrvatsku, 50-godišnjak koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog jednog ubojstva, sinoć je sa više hitaca ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. Policija je cijeli dan na terenu, objavljena je njegova fotografija uz upozorenje građanima da je vrlo opasan. U Drnišu je kolegica Lidija Grubišić. Lidija, potraga traje od sinoć, kakve su posljednje informacije?
3: Tako je, intenzivna potraga traje od sinoć. Od ubojstva 17-godišnje Antonije Bilić prije 15 godina Drnišani ne pamte ovakvu tragediju. Ugašen je još jedan mladi život na samom kraju srednje škole, a uzeo mu ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji ga je na terasi svoje obiteljske kuće ubio iz vatrenog oružja. Evo što kaže glasnogovornik Policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje.
4: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Za ubojicom se traga, kao što sam rekla, od sinoć. Angažirane su brojne policijske snage predvođene specijalnom policijom. Tu su i dronovi, helikopter. Još nije poznato kako se dogodila ova tragedija. No neslužbeno, ubojica je naručio picu, a dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od ove osobe uskočio je 19-godišnjak koji je povremeno vikendima radio u pizzeriji. Ubojica ih je dočekao i ustrijelio mladića, te se dao u bijeg. Kažu da je već imao i pripremljen ruksak za bijeg. On je otprije poznat policiji. Naime, odslužio je 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke kojoj je nožem zadao 17 ubodnih rana. 2023. kažnjavan je i zbog posjedovanja ilegalnog oružja. Po izlasku iz zatvora sijao je strah u Drnišu. Mještani kažu prijetio je, bio je agresivan, pisao je čak grafite da će ponovno počiniti ubojstvo, što je na kraju evo i nažalost ostvario. U Drnišu danas pomješane emocije, ljutnja, suze, tuga, nevjerica. Evo što kažu mještani.
5: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
6: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
7: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
8: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
6: Ili dečko ovdje iz Drniša?
8: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
3: Drniš je, kažu, izgubio divnog mladića, velikog sportaša koji je sanjao svoje snove. Bio je naime član drniškog košarkaškog kluba. Još se ne zna hoće li sutra biti nastave u drniškoj srednjoj školi i kada će biti proglašen dan žalosti. Imamo izjave ravnatelja srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoja Pekasa i gradonačelnika Tomislava Dželalije.
9: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem. Tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
10: Šta reći, tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim, članovima kluba jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli, a proglasit ćemo uskoro dan žalosti.
3: Potraga dakle intenzivna i dalje traje za ubojicom, a građani se pozivaju da budu oprezni jer ubojica vjerojatno ima oružje. Duge cijevi su u Drnišu, ali i na prilazima u Drniš.
2: Lidija, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa za ovo javljanje. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prelazu. Vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga.
0: Istraga će utvrditi uzrok jučerašnje nezgode u splitskoj zračnoj luci, kad je zrakoplov Croatian Airlinesa tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i manja materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.
1: Dnevne novosti.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnoga gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da ponovno se kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
11: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
12: Pa ljudi imaju velika očekivanja i imaju veliku odgovornost. Znači taj izlazak za mene znači da sam odgovorni građanin, odgovorna građanka svoga grada i da moram dati svoj glas za one za koje mislim da će najviše učiniti za naš grad.
13: Ja se nadam da će biti sve bolje. Evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
1: Svijet.
2: U jednoj od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi, a 1 u Belogorodskoj regiji. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade proteklog tjedna u kojima su poginuli deseci ukrajinskih civila. Jelena Mikovčić.
14: Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama dugog dometa izvela jedan od najvećih napada na srce Rusije. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 dronova, neki su uspjeli probiti protuzračnu obranu i pogoditi rafineriju nafte u Moskvi i tehnološki park. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade protekloga tjedna na više ukrajinskih gradova, kada su u pogođenoj stambenoj deveterokatnici u Kijevu poginule 24 osobe. Među njima i djeca, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
14: Istodobno, Rusija nastavlja s napadima na regiju Dnjepropetrovska i Zaporižja. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv, u kojemu su se prije 4 dana na meti našla i vozila UN-a, dok su dopremala humanitarnu pomoć. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio unaprijed planiran i najavljen, rekao je glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
0: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
14: At all times. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako njihova obavještajna služba raspolaže dokazima da Moskva nastoji u rat uvući i Bjelorusiju.
0: Rusi su u posljednje vrijeme postali aktivniji, pregovaraju s Aleksandrom Lukašenkom i žele uvući Bjelorusiju dublje u rat, te pokrenuti napade s bjeloruskog teritorija, usmjerene na područje Černihiva i Kijeva, a možda i na neku od država NATO članica koja graniči s Bjelorusijom.
14: Latvija je potvrdila da je jutros bespilotna letjelica nakratko ušla u njezin zračni prostor, zbog čega je vojska aktivirala protuzračnu obranu i bojne zrakoplove NATO saveza.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednik Sergio Mattarella posjetili su u bolnici osmero ozlijeđenih u napadu automobilom na pješake u Modeni. Četiri su osobe teško ozlijeđene, jedna se bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je 31-godišnji vozač koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
15: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čira Menocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
0: Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo tona i pol eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Za jednog od 4 kanadskih putnika s kruzera Hondius, koji su u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji, sumnja se da je pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija tijekom idućih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s andskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koja se prenosi s čovjeka na čovjeka. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić. Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća, Hrvatska je finale završila na 15. mjestu nakon duge noći. Tko je za koga glasovao, glavna je tema razgovora uz kavu. Iz Beča se javio Mario Krstanović. Welcome to the
16: riot. Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
17: Bilo je najbolje ikad.
18: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
16: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
18: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
16: Sviđa im se pobjednička pjesma.
18: Namo super!
19: Možemo malo čuti.
18: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
16: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
20: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
16: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
0: Bugari slave prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova-Čamova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
21: U domaćem nogometnom prvenstvu danas su na rasporedu zadnja dva susreta pred posljednjeg 35. kola. U 16 sati igraju Slaven Belupo i Dinamo. Susret najavljuju treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
22: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača. Ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati. HNL.
23: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to, ali kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
21: Od 18.45. Rijeka dočekuje Istru. Treneri Viktor Sanchez i Krešimir Režić.
24: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
25: HNL. Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
21: Xabi Alonso novi je trener engleskog velikana Chelsea. S londonskim klubom potpisao je 4-godišnji ugovor. Košarkaši Miami-a pobjednici su premijernog izdanja 3x3 World Toura u Zadru nakon što su u dramatičnom finalu svladali Amsterdam 21-19. A Ruskinja Erika Andrejeva pobjednica ITF teniskog turnira Zagreb Open u pojedinačnoj konkurenciji, dok su u parovima titulu osvojile Zagrebčanka Tara Virt i Švicarka Karamoko.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Katarina Katušić.
26: Poslije podne je unutrašnjosti moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na istoku postupan prestanak kiše, prema večeri sa zapada i smanjenje na oblake. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak poras na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra na obali ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito utorak kad popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura u porastu.
1: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovu gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu, u kojoj je poginula djevojka.
0: Ukrajina noćas projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska 15.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije. Emisiju ostvarili tonski realizator Josip Kerin, speaker Dražen Pukavec, urednik Grgo Mrvica.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: vesti. Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Aleksić je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće, dok mu je mladić dostavljao hranu. Počinitelj je od prije poznat policiji. 2023. prijavljen je općinskom državnom odvjetništvu zbog nedopuštenog posjedovanja vatrenog oružja, a odslužio je 12-godišnju kaznu zbog ubojstva.
1: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
2: Treba njega uloviti sada, valjda, a gdje ko šta, ne znam.
3: Bojite li se i dalje na slobodu?
2: Da se bojim,
4: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
3: Jeste li poznavali počinitelja?
5: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovkom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Policija objavila je fotografiju Kristijana Aleksića za kojim intenzivno traga, a teren pretražuje uz pomoć helikoptera i dronova. Upozoravaju se građani da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan. U slučaju da ga vidite, sklonite se i odmah nazovite 192. A evo što je izjavio ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas.
6: Izgubili smo nažalost jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim. Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Tragedija je u Zagrebu na pješačkom prijelazu na Peščenici. Automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je preminula. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je. Kriminalističko istraživanje u tijeku, izvijestila je zagrebačka policija.
7: A niš kaj mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Vijesti. Idemo u svijet. Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD-a i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirane u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo 1,5 tone eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelimici sunčano, poslje podne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endolić.
9: Ovo je Glas Hrvatske,
10: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
9: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Izložba likovne umjetnice Margarite Rakić pod nazivom Nicanje iz tame u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerije Flora predstavljena je u Florinu domu dubrovačkoj publici. Izložba Nicanje iz tame uspostavlja vizualno i misaono polje u kojem se pitanje početka promatra kao trajno stanje napetosti između neodređenog i oblikovanog. Projekt se inače nadovezuje na autoričin diplomski rad iz 2022. u kojem se bavila odnosom kaosa i kreacije kao likovnim problemom. I kao što u mitovima svijet nastaje iz kaosa, tako i ovdje slika proizlazi iz početne neodređenosti, iz prostora u kojem se oblikuje osobni imaginari. Fantastične predodžbe kojima obiluje mitski svijet, autorici omogućuju slobodu interpretacije. Upravo ta otvorenost omogućuje razvoj vlastitog vizualnog jezika i transformaciju motiva, zapisala je u tekstu u katalogu izložbe Dora Lučić. Naša gošća u plavom razgovoru je likovna umjetnica Margarita Rakić. Dobro nam došli u Dubrovnik. Mm-hmm. Ovoga puta zapravo suradnja je inicirana s Galerijom Flora, zar ne?
1: Da. Galerija Flora, kao prvo naišla sam na Galeriju Floru na Nesvrstanima u Zagrebu, sajmu raznih galerija u Hrvatskoj. Jako mi se svidio njihov program i prezentacija njihovog rada. Te sam upitala može li se surađivati i može li se prijaviti na njihov natječaj, na što su oni potvrdno odgovorili. Kada je izašao natječaj koji je objavljen preko njihove stranice, prijavila sam svoj projekt i projekt je prošao. I onda smo ostvarili izložbu.
0: Da. Jedan od tekstova zapravo koji prati vašu izložbu, naslovljenu Nicanje iz tame, počinje upravo rečenicom iz knjige Postanka.
1: Da.
0: To je inače tekst s autorskim potpisom povjesničarke umjetnosti i etnologinje Kristine Tamare Franić.
1: Pa, dakle, prije nego što sam izložila u Galeriji Flora ovu izložbu, isti projekt u malo proširenom sadržaju, izložila sam u HDLU Istre. Također, išao je redovni natječaj i prijavila sam projekt. To je bila moje prvo predstavljanje tog projekta i malo sam eto u širom opisu ga predstavila uz nekakve skice i rane radove. I Kristina Tamara Franić pristala je napisati tekst za koji je pratio moju izložbu. Smatram da je stavila tu rečenicu iz knjige Postanka upravo zato jer ciklus je povezan sa postankom, nastankom, formiranjem iz nekakve tame, odnosno nekog neuobličenog, neformiranog svijeta koji nastaje, od kojeg onda nešto nastaje i postaje.
0: Da, inicira se i stvara.
1: Da.
0: Nicanje iz tame zapravo nas negdje metaforički, ali i fizički, ali i simbolima, vašim odabirom vodi u biljke.
1: Da.
0: Odnosno, ja bih rekla i lišće, ali hajde biljke, možda ipak biljke.
1: Da.
0: E sad, biljke su naravno naš paralelni svijet, ovisi o razini osviještenosti, ali svakako smo na razini supostojanja. Vi ih stavljate pod svoj umjetnički fokus i vi im dajete jednu drugu vibraciju i vibrantnost samog značenja.
1: Da, kod mene biljke predstavljaju život, rast, kreaciju, jednostavno nešto što iz tog neuobličenog, odnosno tamno, iste tame, koja je početna faza stvaranja, nastaje. Uvijek me privlačila ta vitalnost biljka, njihova izdržljivost i uvijek su me te biljke jednostavno jako se dobro osjećam unutar prirode.
0: Je li to znači da se uvijek dobro osjećate samo na razini prirodnog okruženja ili to transponirate u svoju umjetnost? Je li to dobro osjećanje znači i ovdje i ondje?
1: Pa iskreno, dok šetam ili boravim u prirodi, nailazim na svoje motive. Jednostavno, intuitivno me privuku, dešava se neki klik i ja odlučim onda taj motiv interpretirati. tako nekako ide otprilike moj proces. I moram biti jako, jako sigurna koji motiv ću odabrati, jer onda nekoliko mjeseci izrađujem detaljni crtež toga.
0: Da.
1: I u biti dok ga izrađujem, želim upiti, prikazati tu atmosferu, osobine same biljke, nekako u biti sama sebi tražim što me privuklo tom motivu.
0: Da. Kad govorimo o biljkama, možda nije na odmet kategorizirati, vratit ćemo se opet vašem doživljaju, ali možda na trenutak nije na odmet kategorizirati same biljke u smislu biljaka hraniteljica, biljaka mudrosnica,
1: njihova
0: simboličkog značenja, ljekovitih biljaka. Dakle, nisu one tek estetizirana strana pejzaža. One su zapravo u doslovnom smislu duboko ukorijenjene u kulturu življenja.
1: Da, da, da, svakako. Recimo, to je baš ono što me i privuklo tome da odaberem taj motiv. Nekakva snaga i vitalnost same prirode koja se očituje tu kroz biljnu floru, jer jednostavno motivi koje ja odabirem nisu nužno lijepi i nisu nužno onako estetski privlačni. To je recimo nešto što je onako dosta neugledno usput ili jednostavno dio nekakvog žbunja, ali ja u tome vidim nekakav zanimljiv motiv i zanimljiv je baš za interpretaciju, jer to nešto na što inače ne obratiš pozornost. A ovako kada skreneš pogled sa nečeg, kada skreneš pogled na to, vidiš
0: otvara se neki novi svijet.
1: Da,
0: otvara se neki novi estetizirani, estetizirani pogleda. Nicanje iz tame. Zašto baš taj naziv izložbe?
1: Pa prvenstveno pri formiranju ciklusa započela sam sa motivima koji su stvarno izranjali iz tame. Znači, privuklo me to ti sjenoviti zakuci s lišćem, s biljkama i tako dalje, na koje bi nalazila ono, u šetnjama. Njih bi izdvojila, fotografirala, skicirala i njih bi krenula interpretirati crtački. Naziv nicanje sam prvenstveno stavila zato što moj rad dosta dugo nastaje i ta glagolska imenica nicanja mi je tu bila interesantna i zanimljiva za spomenuti, jer kako to nicanje opisuje taj postepeni i polaki proces rada. Evo. Na taj način bi to povezala. Jer ja uvijek radim u nekoliko faza. Ono, imam više faza izrade, ono od prve početnog postavljanja skice. Kao da recimo ja sebi to nekako objašnjavam kao da radim u slojevima. Odnosno, prvo ide nekakvo grublje postavljanje. Prvo namažem papir skroz u crno, tamnu boju, onda polako postavljam skicom, gumicom vadim glavne elemente i onda se usredotočim na što finiju i rafiniraniju izvedbu same biljke i njen karakter i općenito atmosferu koja je vladala onda kad sam snimila, odnosno kad sam uočila motiv.
0: Da. Neka površna pretpostavka bi prizivala zelenu boju, ali to nije tako.
1: Ne.
0: Dominira smeđa, odnosno dubina smeđih nijansi.
1: Ne? Pa da, u biti mene privuklo, jako volim pak papir, odnosno taj natron papir. Jako se osjećam slobodna dok na njemu radim, jer smo na fakultetu dosta često radili studije i brze crteže upravo na toj podlozi. I uvijek je nekako u mojoj glavi povezan s nečim spontanim i s nečim slobodnim, u smislu može se prebrisati 100 puta, može se maknuti taj prirodni ugljen koji je praška sam po sebi, vrlo se lako skida i stavlja ponovo. Tako da to mi je kao podloga odgovaralo, u smislu da trpi dosta ispravka, korekcija i tako novih početaka. Na ugljen sam se odlučila, on mi je nekako, bilo mi je dobro odabrati tako jedan motiv, jednu tehniku, jednu boju, gdje ja mogu jednostavno analitički pristupiti razradi samog motiva. Znači, mogu baš recimo usavršiti tehniku rada i mogu razraditi motiv ono u detalje. Pasalo mi je što s ugljenom mogu lijepo gradirati slojeve, I pasalo mi je to što je to monokromatski i mogu se usredotočiti upravo na tu detaljnu izradu i ne moram razmišljati recimo o usklađivanju boja, o takvim stvarima.
2: Možda bi ovdje mogla dodati još i ovo. Dakle, osim što omogućava precizno stupnjevanje crne boje, ugljen je i tvar koja u sebi već i nosi samu ideju kaosa. Ugljen nastaje procesom izgaranja bez prisutnosti kisika, čime se organska materija pretvara u čisti ugljik. U tom smislu on je već prošao put transformacije, odnosno raspao se i preobrazio se od žive biljke do ostataka koji se ponovo aktivira u činu stvaranja slike. Crnina ugljena ima dvostruko značenje, priziva dubinu, tlo i raspadanje, a istodobno upućuje na plodnost i mogućnost novog početka.
3: Da, da, da, da.
1: Više je nekako ono studijski neki pristup.
3: Da. Kad sam ovo baš apropo boja vrijedilo je naglasiti zato što rečenica iz knjige Postanka s kojom smo zapravo
1: započeli
3: razgovor, a koju je odabrala autorica teksta u katalogu jedne od vaših...
1: Da, katalog u Puli.
3: Katalog u Puli.
1: Ova druga, Kristina, drugo predstavljanje. Da,
3: Kristina Tamara Franić. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom. Dakle, to je ta rečenica koja zaista onda i ima svoju, naravno, značinsku dubinu, pa i simboliku, ali kažem u vašoj su umjetnosti ona transponira u nešto drugo. Inače, biljke imaju svoj govor, mislim, svi znamo za, to je, mislim, poznata knjiga o tajnom životu biljaka i komuniciranju sa svijetom na nekoj drugoj frekvenciji i u konotaciji i svjetlosti i ljudi i prisutnosti i uopće, da, doslovno frekvenciji atmosfere.
1: Pa je, da. Mislim, definitivno ono što me, kako sam ja pristupila formiranju ovog ciklusa, definitivno iz tog nekog osjećaja, znači intuitivnog, odnosno pristupila sam mu na taj način, ja se u ovom kontekstu i ovom mjestu dobro osjećam, rezoniram s time, ugodno mi je, pašu mi okruženje biljaka i mjesta na kom se nalazim i od tu kreće ta moja nekakva poveznica i sama obrada.
3: U tom kontekstu zapravo taj motiv vegetacije dobiva posebno značenje. Inače, uopće grmovi, bršljan, suho lišće i ostalo što izranja zapravo iz tamne podloge i ostaje čvrsto vezano za nju. Ljudi često uređujući, nedavno sam svjedočila jednom razgovoru koji mi je zapravo bio onako baš prosjetiteljski, nisam nikad razmišljala na taj način, ali obično kad se čiste i uređuju vrtovi, onda se takve sadržaje miču, odstranjuju.
1: Da.
3: A to je pogrešno.
1: To je
3: posve pogrešno, jer se u njima, upravo u takvim sekvencama vrtova, se nalaze čitavi mali svemiri života potrebnog za taj vrt.
1: Pa
3: mislim, kako smo zapravo površni i kako smo zapravo bezobzirni, htijući postići neku estetiziranu sliku vrta, a zapravo mu odstranjuješ vitalne dijelove.
1: Jer mene privuklo baš kod toga zato što je to netaknuto. Recimo, ti dijelovi su, ono, sami se formiraju, sami za sebe stvaraju, ko što kažete, mikrosvjetove, i baš to je nešto što mi je bilo autentično.
3: Da.
1: Prirodno i nekako neka ta snaga prirode mi se u tome očitovala, a sve ovo što je ono lijepo i estetski ono zasađeno, odabrano na jedan način za vrtove, to me odbijalo, jer htjela sam baš nešto što nije, što ne podilazi.
3: Da, razumijem. Vi ste uopće, a to je kazala i autorica teksta u katalogu, zaokupljeni promišljanjem stvaranja svijeta, koji je u mnogim mitologijama i religijama nastao iz kaosa i tame, ali za moderne fizičare tama je izvor ogromnog potencijala i velikih prikrivenih energija. Ona kaže za vas, tama je početak stvaranja i početak kreacije i života. Jeste li, odnosno, dakle, ovo je vaše iskustvo vezano za ovaj projekt.
1: Da.
3: Vidite li da se iz njega generira nešto što bi se naslanjalo na ovu razinu?
1: Razmišljam sad što dalje krenuti nakon ovog ciklusa. Ne znam još u kojem smjeru ću ići. Imam nekoliko
2: različitih ideja, pa ću vidjeti kako ću formirati daljnju obradu same teme, ali definitivno bi se nastavila bi s tim, ali recimo na nekakav drukčiji način. Jer baš recimo zadnji rad koji sam radila iz ove faze, imam i svjetlu pozadinu, a nema više tu tamu iz koje zranja, nego sad sam obrnula priču, tamo je napred i idemo dalje u neki novi ciklus transformacije. A ono što mi je bilo strašno zanimljivo i interesantno kad sam čitala te mitove i tražila nekakvu ono poveznicu sa tamom, odnosno kaosom, bio mi jako zanimljiv Hesiod u svojoj Teogoniji, odnosno Postanku bogova, gdje kaos opisuje kao bezvremenski sadržajni početak svijeta. Dakle, to je jedna neuredna masa gdje je sve neorganizirano, ali je kaos ujedno i božanstvo koje je sposobno za rađanje. Znači, to je jednostavno jedna sadržajno potencijalna masa. I ta slika tame, odnosno kaosa koje je ishodište i ta sadržajno potencijalna masa iz koje može nastati svašta, odnosno cijeli svjetovi, mi je bila ono ishodište za kreiranje ovog ciklusa.
3: Zapravo zanimljivo kako se iz nečeg što se simplificira i zaista se pojednostavljuje kad se kaže slikarstvo, odnosno likovna umjetnost, kako je zapravo u svemu tome interferirana, zaista je, cijeli radijus multidisciplinarnog propitivanja svijeta oko nas, slojeva iščitavanja, razumijevanja, propitivanja, unošenja nekih drugih očišta, zar ne? Na izgled je to samo slika. Na izgled je to
2: Da.
3: Zapravo je to puno složenije.
2: Da, definitivno. Da. Uvijek iza nekog rada postoji priča.
3: Da. E sad tu dolazimo do mog sljedećeg pitanja. Sve češće, ranije to možda i nije bio slučaj, ali zapravo sve češće se susrećem sa situacijama da je potrebno da umjetnik, odnosno slikar, interpretira svoje djelo. Jer otkriva neke poglede koje prosječni promatrač, pa i pasionirani promatrač, neće uočiti, odnosno neka poruka do njega neće doći. Naravno da su sve poruke osobne, ali opet postoji neka razina općeg čitanja što je slikar upravo s tim htio reći, zar ne?
2: Mislim, ja imam nekako, volim podijeliti svoje viđenje, ali naravno uvijek pustim recimo gledatelje, promatrače ono da sami interpretiraju, odnosno vide tu u tim radovima većeg formata neke svoje svjetove, ideje. Ali ukoliko me pitaju zašto baš recimo ugljen, zašto baš ta tehnika, što on, onda podijelim taj svoj neki osnovni koncept.
3: Onda to kažete. Da. Onda
2: i tu
3: kažete
2: simboliku, zašto baš crno, neko ne voli ono tamno. Djeluje ono na prvo kada se susretneš s tim velikim radom, dosta tih tamnih površina. I onda ono kao crno je obično povezano s nečim negativnim, ono smrt. Ali crna boja kao takva i u mnogim kulturama i tako dalje ima više značenja. I tako da i ovdje isto crna je poveznica sa podzemljem, sa nečim, nekakvim gubitkom, odnosno odlaskom, ali crna zemlja je ujedno i, znači ujedno se iz nje i rađa novi život. Tako da crna je jaka što se tiče te simbolike u jednom i u drugom smislu.
3: Inače, vi ste mlada umjetnica, rođeni ste u Puli, Akademiju primijenjenih umjetnosti završili ste u Rijeci pri Riječkom sveučilištu. Nakon odrađenog stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita za učiteljicu likovne kulture, zapravo negdje ste se opredijelili za rad s drugima.
2: Da, znači moja prva ideja bila je upisati Akademiju primijenjenih umjetnosti. Dakle, mi na Akademiji imamo dva smjera. Prvi je primijenjeni smjer, drugi je likovna pedagogija. Dakle, ja sam prvo upisala taj primijenjeni smjer, ali onda sam po završetku studija jednostavno htjela i taj program pedagoških kompetencija da mogu ono raditi u školi. Radila sam tako po zamjenama, prošla sam i to stručno osposobljavanje. Međutim, 2020. se vraćam na studij i upisujem studij likovne pedagogije kako bi proširila svoje znanje i radi potreba zapošljavanja. Kako se promijenilo onaj, došla je nova škola za život i kurikulum, s primijenjenom umjetnosti je bilo teško dobiti zaposlenje, pa sam upisala i tu likovnu pedagogiju. E sad, upišeš da možeš raditi u školi, a na kraju ti se totalno nešto novo otvori na tom studiju, tako da se meni otvorilo, radila sam taj diplomski rad uz mentorstvo profesora Majkusa i profesorice Rukavine na teorijskom dijelu. Profesor je bio iz praktičnog dijela, profesor Majkusa, profesorica Rukavina iz teorijskog. Krenula sam s tim ciklusom koji je onda bio dio diplomskog, a sada je postao izložba i na kraju taj rad u školi je došao u drugi plan.
3: Da.
2: Bez obzira na to što je to bila inicijalna motivacija upisati fakultet.
3: Da.
2: Ali život te iznenadi.
3: Da. To je neprestani slijed izazova.
2: Ne možeš ono...
3: Na ovaj ili onaj način.
2: Ne možeš uopće očekivati da će se tako nešto desiti.
3: Da. Skupne izložbe su za vama?
2: Da, sudjelovala sam na nekoliko skupnih izložba. Od Hadelu Istre, oni imaju nekakve tematske skupne izložbe, Bijenale crteža i godišnje njihove redovne izložbe članova. Ali što se tiče skupnih izložba, sudjelovala sam na projektu One su tu, koji je jako dobar i lijepo medijski popraćen projekt, koji je bila izložba u Osijeku i Vinkovcima. Uglavnom, ženske autorice, one okupljaju ženske autorice koje onda predstavljaju svoje radove na toj skupnoj izložbi, razne tematike i razni likovni rukopisi, što mi je bilo jako zanimljivo za vidjeti, gdje sam nekoliko poznanstva otvorila, stvorila baš putem tih izložbi.
3: Uh-huh. Kostimografska iskustva?
2: O da, kostimografija je moja prva ljubav. Ja jako volim kostimografiju. Još dok sam bila u srednjoj školi sam dosta šivala i tako. To me uvijek privlačilo, tekstili, moda i takve stvari. Upisala sam isto akademiju jer bio je izborni kolegij kostimografije koji je bio odličan. Vodio ga je profesor Vladislavić i super je bilo. Mi smo sudjelovali na fakultetu već na nekim Mladi za Chevrolet, pa smo isto sudjelovali na tom natječaju. Uvijek mi je to bila želja i jako to volim. I onda sam sudjelovala, na nekoliko tih raznih projekata. Mitološke priče, edukativne radionice za djecu i tako.
3: Mm-hmm. Ali kostimografija je sama po sebi zapravo, bez obzira, mislim sad kad govorimo o teatru i o kazališnoj umjetnosti, dramskoj umjetnosti zapravo, kostimografija nije tek onaj vizualni, kako bih rekla, estetski dojam kostima koji se nosi na sceni. Mislim, u tom kostimu je uvijek poruka i
2: da,
3: metafora.
2: Ne, nije. Ona je uvijek nužna za priču, baš što više, više puta, baš upravo radi kostima se efekt priče, odnosno cijela priča zaokruži. To su jako važni elementi, to je scenografija da jednostavno to zaživi, da dobije svoju neku, dobije svoju neku poruku, cjelinu.
3: Da, i dodanu interpretaciju. Da.
2: Da, mislim, kroz samu interpretaciju kostima se na jedan način i koncept cijele predstave ogledava. Tako da i on vizualno i kroz sam pokret iz scenske priče doprinosi jako dojmu predstave.
3: Jako dojmu predstave, da, istina.
2: Samim odabirom materijala, recimo, i samom interpretacijom, da li je to dorađeno ovako, onako, se može puno dobiti na izražajnosti same priče.
3: Da. Kad već govorili, spominjete materijale, sad ne u kontekstu kostimografije, jeste li ikada razmišljali o tomu, s obzirom da vam je lišće dominantan motiv u ovom zadnjem ciklusu Nicanje i Stame, jeste li razmišljali da zaista i koristite lišće kao materijal u kombinaciji?
2: Pa razmišljam o tome...
3: Koji ansamblaž, kolaž ili...
2: Pa razmišljam o tome, da, volim raditi te herbarije koje su mi uvijek onda recimo kao nekakav dnevnik sjećanja i takve stvari. To bi svakako, da, bilo zanimljivo uključiti kroz ovo kao nekakvo promišljanje o prirode i tako.
3: Da.
1: Definitivno.
3: Jer herbari koji ste spomenuli, osim što to je način da se zaustavi misao o biljci, na ovaj ili onaj način, ali herbari je zaista jedan od specifičnih formata koji doslovno čuva vrijeme.
1: Da.
3: Ili se protivi, ili se suprotstavlja vremenu na neki način. Ali, mislim, sličan se osjećaj može razviti i uz albume, ne znam, i uz same dnevnike kao takve.
1: Je.
3: Ali u herbariju imate baš i taj opipljivi materijal.
1: Je.
3: Cvijeta
1: je.
3: Koji traje.
1: Istina je. Da, cvijet koji traje, ali recimo to može biti i nekakva uspomena, doživljaj, emocija, misa u tom trenutku. Više stvari, recimo, se može kroz sam herbari biljke zabilježiti.
3: Da, memorabilija je.
1: Da.
3: Uopće, je li vas u umjetničkom smislu zaokuplja misao o vremenu prolaznosti i memoriji?
1: Više me nekako privlači to da kroz određeni rad svoje neko trenutno raspoloženje ili nekakvu emociju ili nekakav pogled na život u tom trenutku predstavim. I onda kad vidim taj rad i sjetim se sebe u tom trenutku, što je bilo, što me motiviralo, kroz što sam prolazila dok sam to radila, to mi je nekako više me te stvari okupiraju. I ono čim vidim te, se sjetim, ajme, bilo je ovo, bilo je ono, bilo ovako. To mi je nekako, ali uvijek, recimo, dok izrađujem i te radove, na jedan način i promišljam ono o čemu trenutno, što me trenutno okupira. I baš taj dugotrajan rad i proces mi omogućava da i dođem do nekih svojih zaključaka i tako. Tako da bi rekla da je to jedan, na jedan način neko promišljanje dok se bavim izradom samog rada.
3: Drugim riječima, svi vaši ciklusi koje dajete publici, odnosno posjetiteljima, odnosno poklonicima vaše umjetnosti, zapravo su vaši osobni gradivni ciklusi.
1: Jesu, baš jesu, da.
3: To dolazi uvijek do poistovjećenja.
1: Da, da. Imam ja neko, naravno, a mislim da je kod svakog tako.
3: Da.
1: Kod svakog umjetnika tako. Jednostavno ti to radiš jer, naravno, imaš neku ideju i to, ali osobno se i gradiš kroz samu.
3: Da, točno. U svakom slučaju, izložba u Dubrovniku će ostati otvorena do?
1: Biće otvorena do 16.5. u Galeriji Flora.
3: Kakav vam je dojam u Galeriji Flora, s obzirom da to zaista jest jedan izdvojeni prostor za umjetnike?
1: Ma, meni je prekrasno tamo. Baš mi je jako lijepa galerija i vrlo inspirativno. Ono, u svakom nekom kutku ima neko zanimljivo djelo, nešto interesantno, vrlo kreativno okruženje. Jako mi je ono zanimljivo kada nešto samo pomaknem, iza toga je nekakav rad i sve je vrlo kvalitetno napravljeno i baš je ono super prostor. Vrlo poticajan. Iako su i Ivana Pegan i Slaven Tolj su odlični suradnici, jako je bilo lijepo i inspirativno s njima surađivati, stvarno.
3: Da, neka tako bude i opet. Evo,
1: da, nadam se.
3: Tako ćemo negdje zaključiti naš susret. Ja ću reći hvala vam lijepa, do nove prigode.
1: Hvala vama.

I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila likovna umjetnica Margarita Rakić. Emisiju potpisuju tonski Bruno Papac i Davor Batričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovu gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Ukrajina projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
0: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
2: Sutra djelomice sunčano i toplije. Zločin koji je zgrozio Hrvatsku 50-godišnja koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva, sinoć je ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. U bijegu je, a cijeli dan traje opsežna potraga. U Drnišu je kolegica Lidija Grubišić. Lidija, potraga traje od sinoć. Koje su posljednje informacije?
3: Počinitelj ovog nezapamćenog zločina u Drnišu još uvijek nije pronađen. Na terenu su sve raspoložive policijske snage i tehnika. Pretražuje se cijelo drniško područje od kanjona Čikole do gusto pošumljenog terena podno Promine. Brojni su policijski punktovi na prometnicama, a policija češlja skoro svako vozilo. 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je već odležao 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih, hladnokrvno je sinoć nakon što je naručio picu na terasi svoje kuće iz vatrenog oružja ubio 12-godišnjeg mladića koji je povremeno radio kao dostavljač hrane. Neslužbeno u njega je ispalio 10 metaka i pobjegao. Drugi dostavljač koji je bio s mladićem pozvao je policiju, no policija još nije objavila sve okolnosti događaja. Mještani su se pribojavali ovako nečeg sličnog, jer kažu riječ je o agresivnoj i problematičnoj osobi koja je prijetila mnogima. 2023. prijavljen je za posjedovanje ilegalnog oružja, a tada je navodno prilikom pretresa njegova doma policija pronašla popis s imenima 12 žena koje je htio likvidirati. Drniš je ostao bez uzornog mladića, maturanta srednje škole Ivana Meštrovića i košarkaša drniškog Doška. Vedri duh, dobrota i osmijeh našeg košarkaša zauvijek će odzvanjati iz od obruča u svlačionici i na treninzima, stoji u oproštajnoj poruci njegova kluba. Ravnatelj njegove škole Hrvoje Pekas posjetio je jutros ožalošćenu obitelj, a još se ne zna hoće li sutra biti nastave. Kada će biti i dan žalosti, čekamo i to. Dakle, nakon ravnatelja škole poslušajte i gradonačelnika Drniša Tomislava Dželaliju.
4: Izgubili smo nažalost jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem. Tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
5: Šta reći, tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada, jer je svi se povukli, a proglasit ćemo uskoro dan žalosti.
3: Dodajmo da je policija objavila sliku ubojice i pozvala građane na oprez, jer se pretpostavlja da je naoružan.
2: Lidija, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa na ovom javljanju.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga.
1: Aktualno u 17.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što očekuju građani.
6: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju. Ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
7: Pa ljudi imaju velika očekivanja i imaju veliku odgovornost. Znači, taj izlazak za mene znači da sam odgovorni građanin, odgovorna građanka svoga grada i da moram dati svoj glas za one za koje mislim da će najviše učiniti za naš grad.
8: Ja se nadam da će biti sve bolje. Evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
2: U Koprivnici je održana izborna konvencija SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Dosadašnji predsjednik županijske organizacije Tomislav Golubić ponovno je izabran za predsjednika. Na konvenciji je bio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je poručio da inflacija ima ime i prezime, te pritom prozvao premijera Plenkovića.
9: SDP želi promijeniti politički i razvojni model Hrvatske, jer svi vidimo, svi smo svjesni da ti modeli nisu dobri. Politički model koji je okupirao institucije, a bez demokratskih institucija nema zapravo ni demokracije u Hrvatskoj, nije dobar. To se vidi kod izbora Vrhovnog suda, vidi se kod izbora ustavnih sudaca, gdje bi gospodin Plenković želio da sve bude po njegovom. To nije dobro, to nije dobro za demokraciju, nije dobro ni za Hrvatsku.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne je naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
10: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća. Najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
11: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
10: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
11: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
10: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
11: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima, nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
10: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
2: Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi, 1 u Belogradskoj regiji. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade proteklog tjedna u kojima su poginuli deseci ukrajinskih civila. Jelena Mikovčić.
12: Ukrajina je noćas s bespilotnim letjelicama dugog dometa izvela jedan od najvećih napada na srce Rusije. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 dronova, neki su uspjeli probiti protuzračnu obranu i pogoditi rafineriju nafte u Moskvi i tehnološki park. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade protekloga tjedna na više ukrajinskih gradova, kada su u pogođenoj stambenoj deveterokatnici u Kijevu poginule 24 osobe, među njima i djeca, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
12: Istodobno, Rusija nastavlja s napadima na regiju Dnjepropetrovska i Zaporižja. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv, u kojemu su se prije 4 dana na meti našla i vozila UN-a, dok su dopremala humanitarnu pomoć. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio unaprijed planiran i najavljen, rekao je glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
13: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
12: At all times. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako njihova obavještajna služba raspolaže dokazima da Moskva nastoji u rat uvući i Bjelorusiju.
13: Rusi su u posljednje vrijeme postali aktivniji, pregovaraju s Aleksandrom Lukašenkom i žele uvući Bjelorusiju dublje u rat, te pokrenuti napade s bjeloruskog teritorija, usmjerene na područje Černihiva i Kijeva, a možda i na neku od država NATO članica koja graniči s Bjelorusijom.
12: Latvija je potvrdila da je jutros bespilotna letjelica nakratko ušla u njezin zračni prostor, zbog čega je vojska aktivirala protuzračnu obranu i bojne zrakoplove NATO saveza.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednik Sergio Mattarella posjetili su u bolnici 8 ozlijeđenih u napadu automobilom na pješake u Modeni. 4 su osobe teško ozlijeđene, 1 se bori za život, a 2 su ostale bez nogu. Uhićen je 31-godišnji vozač koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga 3 prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio noze.
14: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čira Menocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
0: Izraelska vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo 1,5 tone eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Stanovnici najmnogoljudnije španjolske pokrajine Andaluzije danas biraju regionalnu vlast na izborima koji se smatraju važnim testom snage Španjolske, koja se nada da će na parlamentarnim izborima iduće godine srušiti socijalističkog premijera Pedra Sancheza. Prema anketama, favorit je konzervativna narodna stranka, no upitno je hoće li moći samostalno sastaviti vlast ili će trebati potporu Voxa, tvrdi desnica koja jača diljem zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemije. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola.
13: U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su dva nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla. Papa Lav XIV. Obratio se vjernicima okupljenima na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Pozvao je na korištenje umjetne inteligencije na način koji poštuje istinu. Istaknuo je da bi sve tehnološke inovacije trebale biti usmjerene prema tom sustavu vrijednosti. Jučer je Sveta Stolica objavila papino odobrenje za osnutak povjerenstva za umjetnu inteligenciju, koji ima zadaću pratiti koristi li se tehnologija uz poštovanje i zaštitu ljudskog dostojanstva, morala i općeg dobra.
15: Danas se u mnogim zemljama obilježava Svjetski dan komunikacija, a ove godine posvetio sam ga zaštiti ljudskih glasova i lica. U vremenu umjetne inteligencije potičem sve da se obvežu na promicanje oblika komunikacije koji uvijek poštuje istinu, prema kojoj bi svaka tehnološka inovacija trebala biti usmjerena.
13: Iskusni nepalski penjač Kami Rita Sherpa i penjačica Lakpa Sherpa postavili su nove rekorde po broju uspona na Mount Everest. Kami se na vrh svijeta popeo 32. put, a njegova kolegica to je učinila 11. put. Oboje su karijeru započeli kao nosači prije nego što su postali profesionalni vodiči.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić. Prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća, Hrvatska je završila 15. Nakon duge noći, tko je za koga glasovao, glavna je tema razgovora u Skavu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
16: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup. Bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
17: Bilo je najbolje ikad.
18: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne.
19: Stvarno, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
16: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
20: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
16: Sviđa im se pobjednička pjesma.
21: Namo super!
22: Možemo malo čuti.
23: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
16: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
24: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
16: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
13: Bugari slave prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova Čamova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Mateo Novaković.
1: Pozdravljamo slušatelje prvog programa. U ovim trenucima igra se pretposljednji dvoboj 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva između Slaven Belupa i Dinama. Susret prati Marko Šivak.
3: I puna tribina Koprivničkog stadiona Ivana Kušek-Apaša, u tijeku je 63. minuta, Dinamo vodi 2-1, a nije sve tako izgledalo. Slaven Belupo je dobio prvo poluvrijeme rezultatom 1-0 nakon pogreške Pereza Minlofa koji se poskliznuo u vlastitom kaznenom prostoru, to je sve iskoristio Krušelja i doveo Koprivničance u vodstvo od 1-0 u 27. minuti. Prije i posle toga domaćini su bili konkretni, Lepinjićin i Račukudov udarac obranio je Filipović, a potom je Lepinjica u završnici prvoga dijela glavom tukao preko gola, tek dva pokušaja Dinama preko Pereza, Vinlofa i Galešića, sve to skupa neuspješno, prijetili su igrači zadnje linije, a onda u nastavku gledamo gotovo isključivo Dinamove prijetnje prema domaćem golu. Već iz prve situacije zabio je Topić nakon što je ispala lopta vrataru Hadžikiću. Potom je i Beljo tukao pokraj gola da bi Vidović u 58. minuti nakon ubačaja Tabinasa zabio za ovih aktualnih. Slaven Belupo 1, Dinamo 2.
1: Kolo će od 18.45 zatvoriti Rijeka i Istra. Treneri Viktor Sanchez i Krešimir Režić.
4: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
5: HNL. Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
1: Bivši trener Bayer Leverkusena i Real Madrida Xabi Alonso i službeno je novi trener engleskog velikana Chelsea. Alonso je s londonskim klubom potpisao četverogodišnji ugovor, a dužnost bi trebao preuzeti 1. srpnja. Britanac Jan Čojinski pobjednik je ATP teniskog Challenger turnira Zagreb Open nakon što je u finalu sa 2x7-6 vladao Mađara Piroša. Kod tenisačica osvajačica Zagreba je Ruskinja Erika Andrejeva. Ona je sa 6-3-3-6 i 6-3 svladala Njemicu Zajdel. Titulu u konkurenciji parova osvojile su Zagrepčanka Tara Virt i Švicarka Karamoko.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra Katarina Katušić.
21: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra na obali ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti. Osobito utorak kad popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura u porastu.
2: Aktualno u 17. Ponavljamo najvažnije.
13: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Ukrajina projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
13: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
2: Sutra djelomice sunčano i toplije.
13: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec i urednik Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
25: Glas Hrvatske.
26: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
27: Radoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaesti svibnja. 17. svibnja 1520. godine dogodio se prvi od tri velika dubrovačka potresa u kojem su sve kuće unutar zidina, po zapisima senata, bile oštećene. 17. svibnja 1949. godine osnovan je Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, a 17. svibnja 1967. godine osnovana je Liga protiv raka Dubrovnik. 17. svibnja 1947. godine rođena je dubrovačka spisateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Tereza Buconić-Golvić. 17. svibnja 2015. godine u rodnom Dubrovniku umro je krajobrazni arhitekt i agronom Bruno Šišić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Paškal, Paško, Gizela, Antonija i Petar. Svjetski je dan telekomunikacija i Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U Dubrovniku na današnji dan.
6: 17. svibnja 1520. godine u 11 sati na blagdan gospodinova u Zašašća pogodio je Dubrovnik tako jaki potres u kojem su sve kuće unutar zidina, po zapisima senata, bile oštećene. U katedrali je u općoj pomutnji tijekom mise smrtno stradao jedan čovjek, a bilješke spominju i 17 ranjenih. Taj je potres podigao takav strah da je malo vijeće sljedećih dana donijelo odluku o gradnji zavjetne crkve, renesansne crkvice Svetog Spasa, u dvorištu kod ulaza u Franjevački samostan.
27: Nad ulazom u crkvu nalazi se latinski natpis koji u prijevodu glasi: za odvraćanje nebeskog gnjeva u najvećem potresu Dubrovački senat zavjetovao je ovaj hram godine od Kristova rođenja 1520. 17. svibnja. Povijest bilježi kako je Dubrovnik, izgrađen na trusnom području i na potresno najaktivnijem području Hrvatske, doživio i preživio veliki broj potresa. Između 1430. i 1940. godine na dubrovačkom se području dogodilo oko 3000 potresa, od kojih su tri bila velike jakosti: 1520., 1639. te 1667. kako bilježi Lukša Beritić. Naša generacija pridodat će i jaki potres iz 1979. godine, kao i onaj nešto slabiji bar u gradu iz 1996.
6: 17. svibnja 1949. godine osnovan je Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku kao historijski institut u sastavu tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti JAZU, a 1990. godine preimenovan u Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU. Glavna djelatnost zavoda je proučavanje povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike.
27: Osnivanje Hrvatske lige protiv raka 1966. godine u Zagrebu označilo je sustavan početak stručnog i znanstvenog rada u hrvatskoj onkologiji. Liga protiv raka Dubrovnik osnovana je samo nekoliko mjeseci kasnije, 17. svibnja 1967. godine, kao prva gradska liga u Republici Hrvatskoj. Danas u okviru Lige protiv raka Dubrovnik djeluje i Klub onkoloških bolesnika.
6: Ciljevi i zadaci Lige su pomoć zdravstvenoj službi i suradnja s drugim humanitarnim udrugama u sprječavanju nastanka, ranom otkrivanju i liječenju raka, stručno usavršavanje zdravstvenih radnika na području onkologije, udruživanje bolesnika od raka i njihovih obitelji radi pomoći u ostvarivanju njihovih prava iz zdravstvene i socijalne skrbi, te pružanje socijalne pomoći bolesnicima od raka i njihovim obiteljima i skrbnicima.
27: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 17. svibnja 1947. godine rođena je dubrovačka spisateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Tereza Buconić-Golvić. Svoju ljubav prema književnosti i strast prema baštini sjedinila je u 10 objavljenih knjiga posvećenih zavičaju, u kojima progovara posebnim sentimentom i ljubavlju. Za knjigu Dubrovačke povijesne crkvice, u kojoj je opisala male zaboravljene crkvice u povijesnoj jezgri te napilama i napločama, dobila je 2003. godine nagradu grada Dubrovnika. Pored knjiga, njenu opsežnu ostavštinu posvećenu rodnom kraju čini nekoliko stotina objavljenih tekstova i priloga u brojnim časopisima, što je obilježava kao najplodniju i najznačajniju dubrovačku književnicu našeg vremena. 17. svibnja 2015. godine, u 88. godini života u rodnom Dubrovniku, umro je krajobrazni arhitekt, agronom, doktor znanosti Bruno Šišić.
6: Organizator je i dugogodišnji voditelj ustanove za parkove i ukrasno bilje od 1961. godine komunalnog poduzeća za javno zelenilo i hortikulturu Vrtlar Dubrovnik. Izučavao je povijesne vrtove, posebno dubrovačkog klasičnog vrtnog nasljeđa, a usporedno i projektiranjem javnih i drugih vrtova i parkova te zelenih prostora. Obranom rada, restauracija i revitalizacija dubrovačkog renesansnog vrta, uopće prvom autorskom objavom znanstvenog pojma Dubrovački renesansni vrt, postao je i prvi magistar krajobraznog oblikovanja u bivšoj Jugoslaviji, a potom i doktor znanosti disertacijom Dubrovački vrt, tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse. 1982. godine osnovao je Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku.
27: Dr. Bruno Šišić, jedan je od osnivača u Dubrovniku 1983. i član predsjedništva Društva krajobraznih arhitekata Jugoslavije sa sjedištem u Dubrovniku do raspuštanja 1991. godine, a od osnivanja 1992. član je Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata. 17. svibnja 2019. godine, nakon duge bolesti, preminula je vrsna prevoditeljica, lektorica i urednica Ana Marija Paljetak, članica Društva hrvatskih književnih prevoditelja. Bila je supruga i suradnica dubrovačkog književnika i akademika Luka Paljetka. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
7: Na današnji dan, u nedjelju 17. svibnja ratne 1992. godine, general Janko Bobetko donosi odluku o prelasku u napad na djelovanja na južnom bojištu. 17. svibnja 1994. godine u Šumetu kao pripadnici 39. inženjerijske bojne prilikom izvršenja borbene zadaće nesretnim slučajem poginuli su Miho Klajić i Rade Radulović.
6: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
26: Slušate Glas Hrvatske.
8: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Svojich je znao svijet duge večeri, u ruce poklonjen cvijet.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drniš su helikopterom sleteli i specijalci iz Lučkog, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da im to odmah dojave. U 19 sati u policijskoj postaji Drniš glavni ravnatelj policije Nikola Milina daće izjavu o sinoćnjem ubojstvu mladića te potrazi za biguncem. 19-godišnjak koji je ubijen bio je maturanta, a stradao je dok je muškarcu, poznatom po problematičnom ponašanju, koji već služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva, dostavljao picu. Ubio ga je hicem iz vatrenog oružja na terasi kuće. Od mladića se u suzama oprašta cijeli grad. Ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas.
1: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran učenik, bio je uzoran sportaš. Bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Vijesti. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista u Vukovaru Nemanja Savanović stavio je svoj mandat u mirovanje zbog prometne nesreće u kojoj je jučer udario u ogradu obiteljske kuće. Kaže da je u organizmu imao nedopuštenu količinu alkohola. Ne tražim opravdanja, niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, poručio je Savanović. Mandat je stavio u mirovanje kako svojim postupcima ne bi dodatno štetio svoje stranci. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne je naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika. Vijesti. Troje ljudi ubijeno je u masovnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju, objavile su ruske vlasti. 12 osoba ozlijeđeno je u gađanju naftne rafinerije u glavnom gradu, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobnjanin. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su napadi potpuno opravdan odgovor Kijeva na smrtonosne ruske akcije diljem Ukrajine. U njima su samo ovoga tjedna poginuli deseci civila.
2: Išla zaraz.
3: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslijepodne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, emisiju uredio Davor Endolić.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. Srdačno vas pozdravljam u ovo tjedno emisiji koju posvećujemo svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. 12. svibnja proslavili smo svečev blagdan, a na taj dan samostanska i župna crkva svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi proglašena je nadbiskupijskim svetištem, mjestom posebne molitve, pomirenja i hodočašća. Nadahnutom životom našega glasovitog kapucina, poznatog po poniznosti, ispovjedničkoj službi i bliskosti s ljudima. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi svetog Leopolda u Dubravi predvodio je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, a koncelebrirali su provincijal Hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića fra Anto Barišić, župnik i rektor svetišta fra Josip Čibarić, redovnički provincijali, svećenici Remetsko-Dubravskog dekanata, predvođeni dekanom prečasnim Vinkom Tomićem, te ostali okupljeni svećenici. Na početku misnoga slavlja, nadbiskupu, okupljenim svećenicima, župljanima i hodočasnicima, prigodne pozdrave uputio je župnik Čibarić, a nakon toga nadbiskupski tajnik, velečasni Domagoj Topić, pročitao je dekret o proglašenju župne crkve nad biskupijskim svetištem svetog Leopolda Bogdana Mandića.
2: Odvajanjem od župe svetog Mihaela Arkanđela 2. rujna 2001. godine osnovana je župa svetog Leopolda Bogdana Mandića, te je pastoralna briga povjerena Hrvatskoj kapucinskoj provinciji svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu. Uspješno je izgrađena nova župna crkva, koju od tada do danas iz osobite pobožnosti prema svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću pohode mnogobrojni vjernici, te potaknuti svećevim zagovorom pristupaju sakramentu pokore. Uzevši u obzir da je u župi dostupan Boga duhovni sadržaj, te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se želi dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter mjesta hodočašća i duhovnog središta. Stoga, na temelju molbe provincijalnog ministra Hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića i u skladu s kanonskim odredbama, navedenu župnu crkvu proglašavam nadbiskupijskim svetištem svetog Leopolda Bogdana Mandića sa sjedištem u Zagrebu Dubrava. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćanje, napose u vidu sakramenta pokore. Neka u njemu primaju potporu za svoj redoviti hod u vlastitoj župi. Neka hodočašća u svetište budu dragocjena pomoć pastoralnom djelovanju, te omogućuju da se u vjernicima obnovi evangelizacijski žar kroz uvjerljivije svjedočanstvo. U Zagrebu, iz nadbiskupskog duhovnog stola, dana 12. svibnja 2026. godine, u potpisu monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački metropolit i kancelar pomoćni biskup Marko Kovač.
1: Prema općem zakoniku kanonskog prava, svrha je svetišta napredak u vjeri, pobožnosti i one su uvijek u službi duhovnog života dijeceze. To bi bio način na koji se kršćanstvo utjelovljuje u razne kulture i narode, kako se živi i svjedoči u narodu, stoji u dokumentu. Danas svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba, trenutku proglašenja biskupijskog svetišta posvećenoga ovome poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice i svjedoku Božjega milosrđa, istaknuo je na početku homilije nadbiskup Kutleša. Čast proglašenja jednoga mjesta svetištem nije samo izvanjski čin podjeljivanja toga počasnog naslova. Svetište je, rekao je, prije svega prostor Božje posebne prisutnosti, mjesto gdje nebo na osobit način dotiče zemlju, gdje se čovjek vraća Bogu, gdje ranjeno srce nalazi utjehu, a izgubljeni ponovno otkriva put. Čineći živim milosni dar svetoga Leopolda, Ovo mjesto na osobit način pozvano je biti utočište grešnika, dom onih koji traže oproštenje i luka za sve koji su umorni i opterećeni, naglasio je monsignor Dražen Kutleša. Posebno se osvrnuo na Kristovu dobrotu, njegovu ljubav koja ide do predanja života, te svetost onih koji s povjerenjem krenu za njim, a među njima na osobit način svetoga Leopolda. Uzdignućem ove župe na čast svetišta, dodao je nadbiskup, ovo mjesto postaje još jasniji znak Kristova pastirskoga srca usred našega grada. Mjesto gdje se dolazi po vodstvo, hranu i oproštenje, gdje je ispovjedaonica srce života, a svaki hodočasnik može iskusiti dobrotu i milosrđe našega Boga. Tu osobito susrećemo svetoga Leopolda, rekao je nadbiskup Kutleša. On nije prolio krv kao mučenik, ali je cijeli svećenički život pretvorio u jednu veliku žrtvu za duše, izgarajući desetljećima uskrovitosti ispovjedaonice, često bolestan, ali nepokolebljiv u povjerenju u Božje milosrđe. Ovo mjesto neka bude škola takve ljubavi, gdje nećemo dolaziti samo po milost oproštenja, nego i po milost nasljedovanja Krista i svetoga Leopolda, kako bi se i naš život polako pretvorio u kruh koji se lomi za druge.
3: Svet čovjek ne živi samo za sebe, nego pazi da svojim riječima, sudovima i gestama ne ranjava druge ljude, u prvom redu svoje bližnje. On zazire od zla, prijanja uz dobro, radije gubi pravo na osvetu nego da povrijedi svoga brata. Sveti Leopold bio je upravo takav. Nikada nije osuđivao osobe, nikada nije ponižavao grešnike, iako je grijeh jasno prozivao i davao mu pravo ime. Njegova riječ bila je blaga, ali istinita, jer je odražavala glas pastira koji ne lomi napoknute trske. Sveto se ne očituje u izbjegavanju križa, nego u načinu kako ga nosimo. Sveti je Leopold bio fizički slab, često bolesan, nesvaćen, pa i podcjenjivan zbog svoga rasta i skromne službe. Ipak nije izgubio svoj unutarnji mir, nego je svoje trpljenje spajao s Kristovim trpljenjem. U njegovu životu vidimo ostvarene riječi apostola Pavla. Nikomu ne vraćajte zlo za zlo. Trpio je tušini, bez gorčine, pretvarajući svoje rane u izvor blagosti za druge, osobito za one koji su dolazili ranjeni grijehom. Sveti je Leopold darivao svoje sate, dane i godine u ispovjedaonici. Svoje skromno zdravlje i svoje želje stavljaju u službu pomirenja ljudi s Bogom. Tako je postao živa slika onoga što znači položiti život svoj za svoju braću. Ne na spektakularan način, nego svakodnevno ostati vjeran Isusu Kristu. Stoga svetost znači suobličenje Kristu, dobrome pastiru, u nenanošenju zla, u strpljivom nošenju križa i darovanju samoga sebe Bogu i ljudima. Draga braće i sestre, ovo je ključna poruka današnjega slavlja. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti i tražiti Božju pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi. Učimo čuvati srca od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darovati se svatko u svome zvanju i na svoj način. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji poput njega dopuštaju da ih dobri pastir preobrazi. Proglašenje ovoga mjesta svetištem svetog Leopolda Mandića nije samo čast, nego odgovornost i veliko poslanje. Ovo svetište treba postati prostor gdje će se nastaviti djelo dobroga pastira i svetog Leopolda Mandića. Ovdje ljudi trebaju pronaći zaštitu od zla, hranu Božje riječi i sakramente, te milost povratka kada zalutaju. Ovdje ispovjedonica treba biti srce svetišta, kao što je bila i srce života svetog Leopolda. Ovdje svaki čovjek treba moći prepoznati Isusove riječi. Ja poznajem svoje i mene poznaju moje ovce. I zato danas molimo zagovor svetog Leopolda, da nas nauči slušati glas dobrog pastira, da nas nauči povjerenju, da nas nauči milosrđu. Neka ovo svetište bude mjesto pomirenja, mjesto nade, mjesto novoga početka, a mi kao Kristove ovce idimo putem svetosti, ne čineći zlo, strpljivo noseći križ i darujući se drugima, kako bismo jednom čuli riječi: dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas. Amen.
1: Nakon popričesne molitve nadbiskup Kutleša blagoslovio je nove orgulje, a zatim je župni vikar fra Tomislav Trandler pročitao dekret o imenovanju fra Josipa Čibarića prvim rektorom svetišta svetog Leopolda Bogdana Mandića. Fra Josip Čibarić izjavio je za HRT da ovu župu, koja ove godine obilježava 25. obljetnicu, smatraju ispovjedaonicom istočnog dijela Zagreba. U crkvi se uz relikviju svetog Leopolda prvog stupnja nalazi i relikvija prvoga stupnja svetoga Padra Pija, koji je kao i sveti Leopold bio kapucin ispovjednik, naglasio je fra Josip. Župna se zajednica s velikim brojem hodočasnika za uzdignuće crkve na čast svetišta i ovu župnu svetkovinu pripremala devetnicom i bogatim programom.
4: Proglašenje svetišta znači veoma važan događaj za našu provinciju iz razloga što naša Hrvatska kapucinska provincija je pod zaštitom svetog Leopolda, on je zaštitnik naše provincije, a mi trenutno u provinciji nemamo ni jedno svetište koje je posvećeno svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. I ovo je baš bilo nekako milosni trenutak i za našu cijelu provinciju. I naša je provincija od Osijeka do Dubrovnika. U cijelom potezu imamo 9 samostana, tako da je ovo veoma značajno. Također značajno je za ovu crkvu, za ovu župu. Za mene kao župnika, ja sam tek 2,5 godine župnik, preuzeo sam župu kad sam bio, imao sam tek 3 godine svećeništva, vrlo mlad. Nisam ni sanjao da će doći do ovih razmjera, ali evo jednostavno, ono što je meni savjetovao jedan biskup, koji je moj osobni prijatelj, on je meni rekao: moli se, u ispovjedi budi milosrdan, budi s ljudima, budi pobožan i vidjet ćeš kako će to biti sve dobro. I stvarno, evo, ovo je nevjerojatno što se događa. Evo, možemo posvjedočiti ovoj devetnici svetoga Leopolda. 9 dana je podijeljeno 27.000 pričesti, što je jako puno, i te ispovjedi ispovjedamo svaki dan po 4 svećenika. Pobožnost prema svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću nisam znao koliko je snažna u hrvatskom narodu dok nisam postao župnik ove župe. I onda kad sam postao župnik ove župe, onda sam vidio, prvo što sam napravio, ostavio sam da je crkva cijeli dan otvorena, da ljudi mogu dolaziti. I onda kako sam ulazio svako malo u crkvu, to je nevjerojatno koliko puno ljudi dolazi i mole se ispred kipa svetoga Leopolda Bogdana Mandića, koja je replika kipa koji je u Padovi i u kojem je ugrađena relikvija prvoga stupnja svetoga Leopolda. Ljudi se cijelo vrijeme mole. I onda smo vidjeli kroz ovu devetnicu koliko mu ljudi dolazi. Onda smo počeli također i kroz medije, kroz društvene mreže, kroz pobožnosti, uveli smo svaki 12. mjesto zavjetni dan svetom Leopoldu s propovjednicima. Tako da odjednom je to postalo, onda kako je postao zaštitnik od onkoloških bolesnika, zaštitnik za njih, za oboljele, stavili smo da svaki 12. mjesecu bude i bolesničko pomazanje, da bude ujedno, to je jedna i misa za bolest. Nevjerojatan broj ljudi, onda smo tu vidjeli kako je sveti Leopold snažan, jak, prisutan u hrvatskom narodu, znači puno. Mi smo praktički cijelo vrijeme i radili kao da smo svetište. Svakodnevna ispovijed, pobožnosti, svakodnevno klanjanje pred presvetim. Za Božić i Uskrs povijedamo od 6 ujutro do 11 navečer, dođu 20 svećenika koje ja pozovem i sa strane, koji žive ovdje iz drugih država, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, iz drugih biskupija, drugi redovnici, i budu kolone po cijele dane ispovijedamo, znači osim našeg hrvatskog, engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ukrajinski i filipinski. Tako da uvijek dođe iz Rima, jedan naš fratar koji je na studiju u Rimu, koji je inače Filipinac. On za tu priliku dođe za Božić Uskrs i ispovjeda. I onda plus još ispovjeda jedan velečasni Miroslav koji je Ukrajinac. On također ispovjeda na ukrajinskom i tako da sve to pokrijemo. To je bio jedan novitet zapravo možda u Hrvatskoj, a možda i na našim područjima osim Međugorja. Evo jedini koji ispovjedamo na toliko jezika. Privuklo je to ljude, došli su ljudi, ali naglasak kad sam ja preuzeo službu župnika, prva stvar mi je bila milosrđe, ispovjed, zato što ovdje je Sveti Leopold, a isto tako ovdje je relikvija prvoga stupnja Svetog Padra Pija, dva poznata ispovjednika, koje sjetimo da u godini milosrđa Papa Franjo upravo njih stavio kao u središte, kao dva fratra kapucina, svećenika, ispovjednika, i tako da evo, najponosniji sam upravo na to, na te ispovjedi, evo što smo dostupni ljudima, dijeliti milosrđe koje Bog, evo, daje tim ljudima.
1: Sveti Leopold Bogdan Mandić, hrvatski svetac i zaštitnik braće kapucina u Hrvatskoj, rodio se 12. svibnja 1866. u Herceg Novom, današnjoj Crnoj Gori. Prve redovničke zavjete položio je 4. svibnja 1885. Nakon novicijata, razdoblja obuke i priprema budućih redovnika, gdje mu je u znak novoga života dodijeljeno ime Leopold, odlazi na studij filozofije u Padovu. U tom gradu 1888. polaže svečane doživotne zavjete. Teologiju je studirao u Veneciji, gdje u rujnu 1890. biva zaređen za svećenika. Kao mladi svećenik u početku je djelovao u raznim samostanima, a jedno vrijeme djelovao je i u hrvatskim krajevima, i to kao gvardijan samostana Gospe od zdravlja u Zadru, a oko godinu dana u Kopru. Kratko je tijekom 1923. godine djelovao i u Rijeci, no najduže je boravio u Padovi, od 1906. pa do smrti 1942. najviše kao ispovjednik. Kad je iscrpljen ispovjedničkom službom i bolešću, 30. srpnja 1942. preminuo u Padovi, njegovo se štovanje munjevitom brzinom proširilo po svim zemljama i kontinentima. U Hrvatskoj je njegovo štovanje najprije počeo širiti kardinal Alojzije Stepinac.
5: Kaže, on vjera, Bog je lijek i liječnik, tako da evo, mislim da je liječnik duha i duše. Jedan ponizan, skroman čovjek, veliki intelektualac, da zapravo veliki čovjek u malom tijelu, i velika je milost i dar, evo da imamo njega ovoga za sveca, i to hrvatskog sveca, i još je danas svetište proglašeno. Hvala Bogu na toj velikoj milosti i na Svetom Leopoldu, naravno.
6: U Dubravi živim i ovo je nešto stvarno predivno što se moglo desiti. Zadovoljno. Župa je odlična, župnik je odličan, znači sve kako treba biti.
7: To je moj zaštitnik. Ja nosim njegovo ime, moj ga je tata jako štovao. Od mladih dana sam, znači, u toj pobožnosti, i zato sam uzela njegovo ime, jer je moćan svetac i zagovornik. Ponizni, a veliki svetac. Jako lijepo, jako veliki i značajan događaj. Dobivamo svetište našeg sveca. Pa šta hoćete veće i ljepše?
8: Znam da je zaštitnik onkoloških bolesnika i to sam se osvjedočio kroz molitve da bolesnike onkološke, da je molitva uslišana, i dolazim se svake godine zahvaliti na njegov dan. I bio sam u Padovi, na njegovu grobu, i evo tako.
9: Uslišao je moje molitve, 3 devetnice sigurno, i nju je spasio pri porodu. On je zaslužen za njeno brzo ozdravljenje.
10: Zapravo ovo je moja župa i tu sam od malena, prije sam i ministrirao i pjevao u zboru, i tak da jako smo vezani u Svetog Leopolda, i kak bi rekao, održavamo pobožnost svake srijede prema Svetom Leopoldu, tak da evo. Za nas osobno je to već dugo svetište, sad je to samo što se kaže slovo na papiru, jel, da postane službeno, ali vjerujem da će i za vjernike iz čitavog Zagreba i Hrvatske to ovoga, da će odjeknuti, da će ljudi više tu ovoga i čuda Svetog Leopolda, i da će dolaziti tu tražiti neki svoj mir. Evo.
1: Čuli smo župljane Maricu, Antu, Krešu, još jednoga Antu, sestru Leopoldu i Elizabetu. Na kraju misnoga slavlja u Zagrebačkoj Dubravi, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, fra Josip Čibarić, zahvalio je župljanima, suradnicima, subraći u samostanu, provincijalu, obitelji i prijateljima, te nadbiskupu Draženu Kutleši, kojim su župljani uručili prigodne darove, te poručio: Kada grijeh zavlada u našim životima i kada nam bude najteže, sjetite se da u onoj malenoj sobici čeka Krist, koji je spreman dati nam ljubav i milosrđe.

0: Živjeti put nade.
1: U sljedećoj priči u emisiji koju smo posvetili našem svetom Leopoldu spomenut ćemo se još jednoga posebnoga mjesta, Maloga Zakučca kod Omiša, gdje je Leopoldovo svetište osnovano prije 28 godina. Zašto Zakučac? Preci svetog Leopolda stoljećima su živjeli u Zakučcu kod Omiša, u zaseoku Mandići, gdje su došli iz Bosne bježeći pred Turcima. Upravo je taj stoljetni boravak predaka svetog Leopolda u Zakučcu bio povod i izgradnji svetišta u njegovu čast. Smješteno je u podnožju opjevanog slapa Ilinac, u kojem je svoj mladi život skončala glasovita poljička heroina Mila Gojsalić. Više o ovome mističnome svetištu u kamenoj utrobi Mosora te o životu svetog Leopolda priča nam župnik župe svetog Petra Apostola, priko Omiš, don Emanuel Petrov, pod čiju župu pripada ovo svetište.
2: Usuđujem se reći da je jedno od najposebnijih hrvatskih svetišta. Na prvi pogled ono ne izgleda poput velikih crkava ili klasičnih hodočasničkih mjesta. Ono nema monumentalna pročelja, niti velike trgove, visoke zvonike, nego je skriveno u stijeni, uklopljeno u kamenu i prirodi, na neki način kao da je oduvijek bilo dio Mosora, a upravo u tome i jest njegova jednostavnost i njegova posebnost. Svetište je osnovano službeno 1998. godine, mada njegova priča počinje dosta ranije, s jedne strane stoljećima prije rođenja samog svetog Leopolda, a osobito intenzivnije njegovim proglašenjem svetim. I da bi se zapravo razumjelo kakva je veza Zakučca i svetog Leopolda Bogdana Mandića, potrebno je vratiti se daleko u prošlost, upoznati podrijetlo njegove obitelji Mandića koji i danas žive u Zakučcu. Prema povijesnim predajama i zapisima, obitelj Mandić doselila se na područje Poljica iz Bosne, vjerojatno negdje iz središnje Bosne, iz okolice Maglaja, i to tijekom turskih osvajanja, dakle negdje u 15. 16. stoljeću. Kao i mnoge druge kršćanske obitelji toga vremena, tražili su neka sigurnija područja gdje nastaviti život od turskog zuluma, gdje se sakriti. I Mandići su tako došli na prostor između Mosora i Cetine, u kraj koji je poznat po svom slobodarskom duhu, po snažnoj, čvrstoj privrženosti vjeri. I jedan ogranak obitelji Mandića nastanio se u Zakučcu, koji je bio jedan od poljičkih kantuna, u zaseoku koji će kasnije i dobiti naziv Mandić. Taj kameni zaseok smješten je na obroncima iznad ušća rijeke Cetine u Jadransko more i stoljećima je bio obiteljsko uporište roda iz kojeg će kasnije poteći i sveti Leopold. U 18. stoljeću Leopoldov pradjed Nikola Mandić, koji je po zanimanju bio financ, imao veze s nekom trgovinom, napušta Zakučac, odlazi u Herceg Novi i ondje se 12. svibnja 1866. godine rodio Bogdan Ivan Mandić, to je budući sveti Leopold, od oca Petra Antuna i majke Dragice rođene Carević, i otac Petar i majka su dakle bili porijeklom od bosanskog plemenitaškog roda. Premda je dakle sveti Leopold rođen u Herceg Novom, daleko od Cetine, daleko od Mosora, u njegovoj obitelji uvijek se govorilo o tom starom kraju, o dičnim Poljicima, o Zakučcu iz kojeg su potekli. I upravo zato Zakučac nije tek simbolično povezan sa svetim Leopoldom, nego i itekako predstavlja njegovo obiteljsko ishodište, njegov duhovni korijen i utkanje duboko u njegovo biće, ali je i sam Zakučac itekako povezan s Leopoldom. Leopold je odrastao u duboko religioznoj obitelji, dakle to je onaj korijen koji je ponio sa sobom iz Poljica. Premda je bio sitne građe, visok svega 135 cm, vrlo krhkoga zdravlja. Kao mladić već poslan u Italiju, u kapucinski red, postaje svećenik i morila ga je želja postati misionar, osobito misionar među svojim južnim Slavenima, raditi na pomirenju katolika i pravoslavaca, na sjedinjenju istoka i zapada. Međutim, zbog njegovog slabog zdravlja, poglavari mu nisu dopustili odlazak na istok, nego je najveći dio svog života proveo u Padovi kao ispovjednik i upravo zato ga častimo kao apostola ispovjedaonice. 40 godina svoga života proveo je slušajući ljude, primajući ih u maloj ispovjedaonici od svega 4-5 kvadrata. Satima je sjedio, slušao ljudske patnje, vraćao im mir, vraćao im život. I ljudi su govorili da iz njega zrači blagost, razumijevanje, nevjerojatna dobrota, praštanje. Zbog toga je kasnije i prozvan apostolom ispovjedaonice, a u godini milosrđa proglašen je i apostolom Božjega milosrđa. Umro je 1942. godine u Padovi, tijekom Drugog svjetskog rata. Za vrijeme bombardiranja njegova ispovjedaonica je ostala netaknuta, mada je cijeli samostan u Padovi bio srušen. Proglašen je 16. listopada 1983. godine svetim, proglasio ga je svetim papa Ivan Pavao II., papa iz Bijele Hrvatske, toliko i jedan i drugi bliski hrvatskom narodu. Za kanonizacije svetog Leopolda počelo se govoriti o njegovim korijenima iz Zakučca i u tom smislu se rodila ideja da se napravi negdje svetište njemu u čast. Veliku ulogu u tome imali su omiški župnici, prije svega don Krsto Tomić, a kasnije don Ljubo Bodrožić, koji su prepoznali tu snažnu simboliku Zakučca, ali isto tako Zakučac nije slučajno izabran jer je to mjesto između stijena Mosora i rijeke Cetine, prostor koji djeluje gotovo mistično, to je omiški misir gdje vlada tišina, kamen, jablani, voda, strme litice stijena i sav taj kraj jednostavno daje jedan neopisiv mir. Nadbiskup splitsko-makarski Ante Jurić osnovao je svetište u Zakočcu na svečer blagdan 1998. godine i toga dana blagoslovljen jedan veliki križ iznad svetišta, visok više od 8 metara, koji dominira cijelim prostorom, cijelim Zakučcom, vidi se izdaleka čim od Omiša krenete prema Zakučcu, prema unutrašnjosti Poljica, vidi se taj križ na litici Mosora koji doslovno izgleda kao znak zaštite nad cijelom omiškom krajinom. Ono što svetište čini posebnim, rekoh, činjenica je da to nije klasično svetište, nije klasična crkva, nego njegovo srce nalazi se u stijeni Mosora, u prostoru koji je kao jedan ulazno-izlazni mali, uski, niski tunel bio probijan još za vrijeme Drugog svjetskog rata, osobito kasnije za vrijeme Hladnog rata. No, upravo taj uski hodnik je podsjećao inicijatore izgradnje svetišta na katakombe prvih kršćana, na jednu pustinjačku špilju, monašku špilju. I upravo zato se donijela odluka da se taj uski tunel proširi kako bi hodočasnici mogli ući u njega, a u unutrašnjosti, na dnu samog tog tunela, iskopana je kapelica koja je središnji dio svetišta u kojem se onda nalazi i oltar, nalazi se jedan bakreni reljef svetoga Leopolda koji je rad akademskog kipara Kažimira Hraste i naravno nalaze se moći sveca svetoga Leopolda prvoga stupnja i o tome svjedoče i povelje koje se nalaze odmah pored moćnika. Uz tu unutarnju kapelicu uređena je vanjska kapelica, budući da veliki broj hodočasnika, pogotovo u novije vrijeme, dolazi u svetište. Dakle, vanjski oltar koji dominira cijelim prostorom, a iza njega je veliki kip svetoga Leopolda, također rad akademskog kipara Kažimira Hraste. Cijeli kompleks je pažljivo uklopljen u prirodu, zbog toga mnogi ovo svetište nazivaju katedralom u Mosoru, jer svetište ne dominira prirodom niti prostorom, nego zapravo zajedno s prirodom živi i nekako liturgijski život se također odvija između blagdana Uskrsa, odnosno Uskrsnog ponedjeljka i blagdana Gospe od Ružarja, dakle u proljetnim i ljetnim vremenima, a kad u jesen i zimi priroda učini svoje, kad počnu padati kiše, nije moguće održavati liturgijska slavlja u svetištu, nego se liturgijski život zakuca premjesti u crkvu Gospe od porođenja koja se nalazi u neposrednoj blizini. Svetište pohode brojni hodočasnici iz cijeloga svijeta, osobito u novije vrijeme putem društvenih mreža. Mnogi su čuli za svetište u Zakučcu i tijekom ljetne sezone veliki broj Italijana, Slovaka, hodočasnika koji idu u Međugorje, svraćaju Poljaka, osobito svrate u naše svetište pomoliti se i slaviti svetu misu. Još treba spomenuti da ispred oltara su betonske klupe za hodočasnike, tako da mogu u miru slaviti svetu misu, a na dnu se nalazi jedan mali zvonik na kojem je zvono koje je nadbiskup Ante Jurić poklonio svetištu, a riječ je o zvonu koje je zvonilo tijekom drugog pastirskog pohoda pape Ivana Pavla II. U Hrvatskoj, dakle u listopadu 1998. godine. To je zvono darovano svetištu i ono poziva evo na molitvu jednako kao što je pozivalo na susret sa svetim papom Ivanom Pavlom II. Potrebno još reći da je u vrijeme velikog jubileja 2020. godine u svetištu uz središnju kapelicu, dakle u srcu Mosora, isklesana i ispovjedaonica koja je koliko toliko nalik identična onoj u Padovi u kojoj sveti Leopold proveo 40 godina svog života ispovjedajući. Postoji jedan zanimljiv detalj, kad se ta ispovjedaonica klesala, pojavio se jedan dio tupine, to je vrsta kamena koji kad se otvori, kad dobije zrak, je vrlo nestalan i stalno opada i onda nije bilo moguće baš iskopati pravilnu prostoriju, nego smo morali uklanjati tu tupinu. Međutim, kako se ta vena tupine čistila, tako se otvarala jedna apsida u kojoj je kasnije jako lijepo smješten kip Gospe Lurdske i Bernardice, jer inače Zakučani su osim svetom Leopoldu Mandiću posebno pobožni i Gospi Lurdskoj. Evo, tijekom godina Zakučac je postao jedno od novih hodočasničkih mjesta, osobito u središnjoj Dalmaciji, a proglašenjem svetoga Leopolda za zaštitnika teških bolesnika, osobito onkoloških bolesnika, mnogi dolaze u naše svetište moliti za ozdravljenje, tražiti unutarnji mir, snagu u bolesti. i valja napomenuti da svake godine liječnici, medicinske sestre, zdravstveni djelatnici, medicinsko osoblje, osobito članovi Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, uoči samoga blagdana Svetoga Leopolda zajedno sa svojim duhovnikom hodočaste u svetište i prikazuju svoje molitve. Ta misa se obično slavi za zdravlje, mada na svakoj svetoj misi se molimo i za bolesnike, osobito za one koji boluju od teških bolesti, kao i za ljude koji skrbe o teškim bolesnicima. U toj kamenoj tišini Mosora, u srcu prirode, mnogi pronalaze utjehu, osjećaj blizine Boga, duševni mir, što je iznimno važno u današnjem vremenu. Osobito svetište živi za blagdan Svetoga Leopolda, dakle 12. svibnja, za uskrsni ponedjeljak počnu hodočašća u svetište i svakog ponedjeljka je hodočašće. Evo u ovoj godini bilo je hodočašće jedan ponedjeljak trećeg reda Svetog Franje, jedan ponedjeljak prijatelja malog Isusa, također jedan ponedjeljak hodočastili su vozači tražeći od Svetog Leopolda evo zaštitu na svim putevima života. A za sam blagdan Svetoga Leopolda svetište je zbilja ispunjeno tisućama hodočasnika, osobito za trodnevnicu koja uvijek prethodi blagdanu, a na sam blagdan onda su u svetištu dvije svečane svete mise. Prva sveta misa ujutro u 8 sati koja uvijek se služi za dobročinitelje i popodne na blagdan u 18 sati je takozvana biskupska misa kada evo jedan od hrvatskih biskupa predvodi svetu misu. Ove godine monsignor Mate Uzinić, nadbiskup i metropolit riječki. Prošlu godinu je to bio biskup Hvarski, prije toga biskup Uzjak, Bjelovarski, zatim kardinal Puljić je također ovdje bio, nadbiskup Marin Barišić više puta i tako dalje. Zbilja kad se svetište ispuni molitvom, zajedništvom, ljudima, sav taj prostor poprima sasvim jedno posebno ozračje. Možda je upravo to najveća vrijednost svetišta u Zakurcu. Ono ne privlači raskošom, veličinom, nego tišinom, jednostavnošću. Kamen Mosora, taj hlad kapelice, šum Cetine podsjećaju na ono što je zapravo Sveti Leopold cijeli svoj život živio, a to je poniznost, to je mir, to je blizina čovjeku, ali isto tako blizina Boga. Upravo zato svetište Svetog Leopolda nije samo spomen na jednog čovjeka, na jednog sveca, nego je to priča o korijenima, o obiteljskom stablu, o povijesti i Mandića i Poljica, o vjeri koja je preživjela stoljeća, o čovjeku koji, premda je rođen daleko od Poljica i od Cetine, svojim životom i itekako je ostao povezan sa svojim kamenim krajem iz kojeg su potekli njegovi preci, itekako povezan sa svojim hrvatskim narodom i više puta je znao reći krv nije voda. Naše svetište također pamti i čudesa koja su se dogodila u njemu. Jedna obitelj iz Mađarske dugo nisu mogli imati djece, čini mi se 10 ili 12 godina. Sasvim slučajno su bili u svetištu, bili su na odmoru u ovom omiškom kraju pa su gotovo zalutali u svetište. Klekli pred Leopoldov kip i hvala dragom Bogu, nakon toga su dobili dvoje krasne djece. Dječak koji je mlađi se zove čak Leopold, nosi njegovo ime. I takvih događaja i svjedočanstava je puno. Upravo zato evo pozivam i sve vas, dragi slušatelji, ako vas put nanese kroz središnju Dalmaciju, kroz Omiš, nemojte zaobići svetište Svetoga Leopolda, mjesto u kojem vas ne samo čeka Sveti Leopold, njegov mir, nego vrlo često ljudi pronađu tamo i same sebe. Toplo se nadam da evo ćete i vi koji put navede u Zakučac, u njemu zbilja pronaći mir, pronaći odmor svoje duše i pronaći Boga. Svima evo želim sretan put do našeg Zakučca i neka vas sve prati zagovor Svetoga Leopolda.
0: Živjeti put nade.
1: S nama je bio župnik župe Svetog Petra Apostola Priko Omiš, don Emanuel Petrov, pod čiju župu pripada svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakučcu. Od srca zahvaljujem don Emanuelu na ovoj divnoj priči posvećenoj našemu svecu, kojega s velikom ljubavlju štuje i narod i crkva. A vama, dragi slušatelji, na isti način zahvaljujem što ste nam se pridružili ovaj tjedan u religijskoj emisiji Živjeti put nade, Glasa Hrvatske. Do sljedećeg susreta za tjedan dana lijepo vas pozdravljam. Od čiju župu pripada svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakučcu? Od srca zahvaljujem don Emanuelu na ovoj divnoj priči posvećenoj našemu svecu, kojega s velikom ljubavlju štuje i narod i crkva. A vama, dragi slušatelji, na isti način zahvaljujem što ste nam se pridružili ovaj tjedan u religijskoj emisiji Živjeti put nade, Glas

da lje prate mir i dobro. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska potresena zločinom u Drnišu za ubojicom 19-godišnjeg mladića još se traga.
0: Policija objavila ubojičinu fotografiju uz upozorenje da mu se ne prilazi. Ukrajina izvela jedan od najsnažnijih napada na Rusiju. Komemoracija za žrtve Blajburga i Križnog puta danas u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplije.
2: Strašan zločin dogodio se u Drnišu. 50-godišnji Kristijan Aleksić, već osuđivan za ubojstvo, sinoć je ubio 19-godišnjeg mladića koji je povremeno radio kao dostavljač, pa mu je kobne večeri dostavio hranu. Zločinac je pobjegao i cijeli se dan za njim traga. Policija je objavila njegovu fotografiju uz upozorenje da mu se ne prilazi jer je opasan i vjerojatno naoružan. Ubijeni mladić bio je uzoran učenik i sportaš, a njegova je smrt veliki gubitak za Drniš i cijelu Hrvatsku. U ovim bi trenucima u policijskoj postaji Drniš glavni ravnatelj policije trebao dati izjavu, pa ćemo tijekom emisije doznati nove informacije, a do tada poslušajte prilog Igora Okičića.
3: Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, pojačano tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem zbog ubojstva 19-godišnjeg dostavljača hrane. Mladića je ubio sinoć na terasi svoje obiteljske kuće, gdje je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Drnišani u tuzi i šoku.
4: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sam, po gradu nema nikoga.
5: Specijalci su u meni kraj kuće, onda češljaju sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Ubojica je otprije poznat policiji. Prije 3 godine prijavljen je zbog nezakonitog posjedovanja oružja, već je dugo terorizirao sumještane.
6: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
5: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
7: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
8: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Šta ćemo sa školom, šta ćemo da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija.
9: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Najavio je da će uskoro biti proglašen dan žalosti.
2: Napomenut ćemo da ćemo se tijekom emisije ponovno uključiti u Drniš kada glavni ravnatelj policije daje izjavu, tako da ćemo vjerojatno doznati neke nove informacije, a do tada evo i ostalih vijesti.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario bez zaustavljanja. Zatim je prikočio te pobjegao s mjesta nesreće. Nakon uhićenja bio je podvrgnut alkotestiranju i izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojega će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Podsjećamo, zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je istražitelj Petrin. Nadam se da imamo njegovu izjavu.
10: Očevid je završio, međutim istraga je tek počela. Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel, to je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnutu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini. Svijet.
2: U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila. Goran Ivanović.
11: Rat se vratio odakle je i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 bespilotnih letjelica, dio ih je probio obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je to odgovor na prošlotjedne ruske udare, poput onoga na stambenu devetorokatni u Kijevu, u kojemu su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
12: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
11: Istodobno, ukrajinska vojska kaže da je srušilo gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, većinom na jugu zemlje. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojemu su se na meti našle vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
12: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
11: U međuvremenu je Kremlj preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Izjave su slijedile dok europski dužnosnici raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnom letjelicom na nuklearnu elektranu u Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, no ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata.
0: Izraelska vojska u visokoj je pripravnosti zbog mogućega nastavka napada na Iran, prenose izraelski mediji pozivajući se na izvore iz vlade. Navodi se kako se čeka odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok SAD i Izrael pripremaju moguće nove vojne operacije. Među ciljevima spominju se iranska energetska infrastruktura i mostovi.
2: Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio SAD-u na potpori i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajpej neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem.
0: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere za zaustavljanje širenja bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Posljednjih godina ebola je otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištok.
1: Dnevnik.
2: U Novoj Gradiški održani su prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Biralo se između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika Vinka Grgića. Zbog njega su i raspisani prijevremeni izbori jer je dao ostavku nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. No Grgić se i na ovim izborima ponovno kandidirao. Čekamo rezultate.
0: U mjestu Radimlje i pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnoga puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnoga puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili, nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fray Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakome društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na Hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava Hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Građani su prošetali ulicama gradskog središta. Za kraj okupljanja koncert na rivi održao je glazbenik Petar Dragojević, govori jedna od organizacija Splitskog Hoda za život, Brankica Boljat.
13: A mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život, i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća, i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da eto, to su neke glavne poruke današnjeg Hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Tržište nekretnina usporava se već četvrtu godinu zaredom, što se očituje u rekordnom padu prometa. Najvažniji su razlozi, kažu stručnjaci, pretjerani rast cijena zbog kojeg su mnoge nekretnine dosegnule nerealne vrijednosti, te nedostatak kvalitetnih i priuštivih stanova. Snježana Miljak.
14: Statistički podaci potvrđuju pad broja transakcija na tržištu nekretnina u prošloj godini. U odnosu prema 24. promet nekretninama u prosjeku je pao za 13,4%. Pad je bio posebice izražen u priobalju, pa je u pojedinim županijama poput Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske iznosio gotovo trećinu. No istodobno nastavljen je rast prosječne cijene četvornog metra prodanog novog stana. U drugoj polovici 2020. i pete prosječna cijena novih stanova u Hrvatskoj dosegnula je 2885 eura po četvornom metru, dok je u Zagrebu iznosila 3436 eura. Pokazuju podaci izneseni na forumu Udruženja poslovanja nekretninama HGK. Pogled na oglasnike pokazuje da su tražene cijene često i znatno veće.
15: Tržište usporava već 4 godine što se tiče prometa nekretnina, ali cijene u prosjeku dalje rastu na godišnjoj razini negdje oko 10%. Ono što se vidi, nekretnine koje se uspiju prodati, se prodaju u prosjeku skuplje. Ali svega je toga manje i sve više nekretnina ostaje neprodano, jer očito su cijene u nekim dijelovima postavljene previsoko. Posebno se to odnosi na rabljene nekretnine.
14: Kaže predsjednik udruženja Dubravko Ranilović, što očekuje kako će se cijene kretati u sljedećih godinu dana.
15: Ne vidimo sad da će se nešto bitno promijeniti, svi u slučku, teško je zaista predvidjeti. Mislim da će se u sektoru rabljenih nekretnina morati korigirati cijene, ali još će uvijek biti jako dinamično, različito, ovisno o nekretninama, o lokaciji. Vidite da je jako usporilo istjecanje stranaca, što dugoročno se isto može odraziti. To su padovi prometa preko 20% u županijama uz more.
14: Nemamo dovoljno novogradnje, upozorava Branko Papeš iz Hrvatske udruge posrednika nekretninama.
16: Specifičnost našeg tržišta je da nema toliko velike razlike između novogradnje i starogradnje. Znači, na drugim tržištima ta razlika je od 30 do 50%, a kod nas je to tek 10 do 15%.
14: Ranilović smatra da će tržište što se tiče prometa i dalje usporavati i da mnoge rabljene nekretnine zbog nerealnih cijena neće uopće pronaći kupca. Kupci će biti oprezniji, a tržište sve više razlikovati i realno pozicionirane nekretnine od onih s previsokim traženim cijenama.
0: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski, a najbolja predstava je ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
2: Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njezina predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je završila na 15. mjestu. Bugari slave pobjedu, a premijer Roman Radev čestitao je izvođačici i rekao da Bugarska čeka Europu i svijet sljedeće godine u Sofiji, koja će biti domaćin 71. Eurosonga.
0: Pulska policija spriječila je sukob navijačkih skupina uoči utakmice između Istre 1961 i Rijeke. Kod više osoba na dvijema lokacijama u gradu pronađene su takozvane fantomke, rukavice i drugi predmeti za izazivanje nereda. Utakmica na gradskom stadionu koja je počela u 18.45 proglašena je događajem visokoga rizika. Nekoliko osoba pod nadzorom je policije te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje, objavila je policija.
2: Sport. Iz studija drugog programa Sanja Žigerfrljuk.
17: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našeg prvog programa. Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. U tijeku je posljednja utakmica pretposljednje kola, dvoboj Istre i Rijeke prati Dame Oramić-Kovačić.
18: U Puli još uvijek nema pogodaka, 0-0 nakon pola sata igre pred više od 3000 gledatelja, ali utakmica bez većeg rezultatskog imperativa i za jedne i za druge. Rijeka sigurna Europu, Istra bez šansi za napredak, po jedna šansa ili udarac na svakoj strani. Radoševićev za Istru preko vrata, Frukov za Rijeku pored gola, još par obećavajućih akcija, ali bez konkretne završnice nakon 31 minute igre u Puli. Dakle, Istra 0, Rijeka 0.
17: Nogometači Laska prvaci su Austrije, dok su njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera, dužnost će preuzeti 1. srpnja. Danac Jonas Vingegaard, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Talijan Jannik Sinner osvojio je teniski Masters u Rimu, u finalu je bio bolji od Norvežanina Kaspera Ruda 2x6-4. I toliko za slušatelje dnevnika.
2: A sada cijeljeni slušatelji, čini mi se da na liniji imamo Drniš, imamo li kolegicu Lidiju Grubišić? Halo, da li se čujemo? Dobra večer Lidija, koliko znamo glavni ravnatelj policije Nikola Milina održao je u Drnišu konferenciju za novinare. Možemo li znati koje su nove informacije o ubojici, je li pronađen?
19: Ubojica, nažalost, još uvijek nije pronađen. Konferencija za medije još uvijek traje. Ravnatelj policije rekao nam je da je zločin počinjen ručno izrađenim vatrenim oružjem s kojim se ubojica i udaljio. Na okrutan način ubijen je danas 19-godišnjak. Ravnatelj policije kaže da su uključile sve moguće resurse, policijske snage, sve rodove policije, interventna policija, policijske snage iz susjednih policijskih uprava, tu je i specijalna policija, zračne snage, psi tragači, dronovi. Još jednom pozvao građane na oprez da ni slučajno ne prilaze ako ga uoče već i jave policiji na 192. Ravnatelj je posebno istaknuo dosta dezinformacija u eteru koje su se danas mogle čuti. Kaže, razumljivo je, ljudi žele čuti što se zapravo dogodilo, no nije točno, primjerice, da je imao popis ljudi koje je želio likvidirati ili da je koji prije dva dana sudjelovao u tučnjavi. Policija kaže za njega je bilo podneseno 5 pravomoćnih presuda, za 2 dobio bezuvjetne kazne zatvora 15 godina, 2 su bile uvjetne kazne. Što se tiče optužnice za 2023. godinu koju je dobio, koja je podignuta protiv njega za posjedovanje ilegalnog oružja, optužnica je podignuta, policija kaže procesirala sva kažnjiva djela za koja je bila osnovana sumnja i dalje kaže ulažu maksimalne napore. Potraga i dalje traje, večeras će se koristiti posebna oprema, kamere, sve živo koje što imaju, tako je rekao ravnatelj. Evo, policija, konferencija za novinare je još u tijeku i evo, uspjela sam vam na kratko reći evo što smo doznali. Znamo sve uglavnom da su brojne policijske snage u Drnišu na svom mogućim okolnim terenima. Policija je sa dugim cijevima, možda čujete buku okolo, ali to je evo sad tako trenutno.
2: Hvala lijepa, evo bile su to nove informacije iz Drniša, javila nam se Lidija Grubišić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra djelomice sunčano, poslijepodne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake, vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. I evo nas pri kraju dnevnika, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo samo najvažnije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još nije pronađen. Njegova fotografija je objavljena, dakle ubojičina fotografija. Policija upozorava, nikakomu ne prilazite.
1: Dnevnik.
0: Ukrajina izvela jedan od najsnažnijih napada na Rusiju. Komemoracija za žrtve Blajburga i Križnog puta danas u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplije.
2: Dnevnik je završen.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakčić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredila i vodila Sanje Cotar.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani, dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić Isusovac. Svaka nedjelja je mali Uskrs, a Uskrs je pobjeda Isusova nad smrću. Uskrs je središnji događaj kršćanstva. Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera, kaže sveti Pavao. Uskrs osmišljava naš život. Govori nam da ne postoji samo ovaj zemaljski život, nego u nama postoji klica života koji nam nitko više ne može oduzeti ako ustrajemo u vjeri u Krista i njegovo uskrsnuće. Isusovo uskrsnuće dalo je smisao tragediji Velikog petka. Svi mi u svom životu imamo trenutke muke, patnje, raznih križeva. Drugim riječima, svi mi ponekad u životu osjetimo i proživljavamo trenutke Velikog petka. U svojoj prvoj poslanici u današnjem drugom misnom čitanju sveti Petar Apostol nas potiče da se radujemo što smo dionici u Kristovim patnjama, jer ćemo se tako veseliti onda kad se objavi slava Kristova. Sveti Petar doslovno kaže, blago vama ako vam se izruguju zbog Kristova imena, jer tada duh slave, duh Božji počiva u vama. Isusovo uskrsnuće pomaže nam da osmislimo teške i tjeskobne časove svoga života. Isusovo uskrsnuće je pobjeda života nad smrću. Ono nam pomaže da svoj križ hrabro nosimo, vjeru sačuvamo i nakon smrti uđemo u život vječni koji je Bog pripremio onima koji ga ljube i koji mu vjeruju. Uskrs je događaj spasenja za sve ljude. Međutim, nije Uskrs za svakoga u isto vrijeme, kaže teolog Metz. Evanđelje kaže da se Isus ukazivao raznim ljudima u razna vremena. Ženama se ukazao odmah, a učenicima kasnije. Učenicima u Emausu opet još kasnije. Pavlu također puno kasnije nego drugim učenicima. Međutim, važno je znati da će se svima nama Uskrs pojaviti onda kad nam bude najpotrebnije. Znamo li mi prepoznati u svom životu uskrslu Krista? Znamo li prepoznati trenutke Božje milosti koja nas poziva i izaziva da budemo bolji, da više vjerujemo, da više ljubimo? Učenici u Emausu prepoznali su Isusa onda kad su ga pozvali u goste da blaguje s njima. I mi ćemo prepoznati uskrslog Isusa kad budemo spremni s drugima dijeliti svoju radost i kad budemo spremni s drugima dijeliti njihovu patnju i muku. U današnjem evanđelju u svojoj velikosvećeničkoj molitvi Isus zahvaljuje svom nebeskom ocu za učenike koje mu je otac dao. Isus doslovno kaže, ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Prema tome, ključno je u našoj vjeri dobro poznavati riječ Božju i nju čvrsto držati, odnosno živjeti po njoj. U kraljevstvo Božje ulaze oni koji žive po Božjoj volji, oni čija je vjera ljubavlju djelotvorna. Prava vjera nas tjera da budemo dobri ljudi, da činimo dobra djela, da opraštamo onima koji su nas uvrijedili, da podnosimo u ljubavi one koji su nam teški, koji nam idu na živce. Vjera nas potiče da ljubimo i svoje neprijatelje. To je teško prihvatljivo našoj ljudskoj naravi koja je ranjena istočnim grijehom. Zato Isus u današnjem evanđelju moli Oca Nebeskog da njegove učenike sačuva u istini koju im je navijestio. Kako je to lijepo znati da se sam Isus zauzima za nas. Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koje si mi dao jer su tvoji. Prema tome ne treba se bojati ni demonske ni ljudske zloće ako čvrsto prionemo uz Krista, čuvamo njegovu riječ i idemo njegovim putem. A to je put služenja u ljubavi. Samo taj put završava u nebeskoj slavi koja će vječno trajati.

0: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije. Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

nisam siguran što osjećam. Kako bih nazvao to? Ne znam.

0: Bili su to Marija Kuhar-Šoša, sopranistica, prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Filip Mišković, mladi gitarist koji već sada iza sebe ima niz važnih priznanja i nastupa. Nagradimo ih još jednim velikim pljeskom, uistinu zasluženo. Izveli su nam izbor iz ciklusa 7 španjolskih narodnih pjesama Manuela de Falle, pjesme Maurska tkanina, Asturijana, Uspavanka i Polo, dakako na španjolskom izvorniku. Na samome početku večerašnji program uvela nas je Tuga tajne ljubavi Ivana Padovca. Sretni smo što su ovi divni glazbenici večeras s nama i što ih je maestro Fortuna pozvao u ozračje tambure. Mi ćemo iskoristiti priliku za kratak razgovor s našim dragim gostima. Marija, dobra ste zapravo poznavateljica ovog repertoara. Što je u njemu posebno?
1: Pa evo, nekako svaki pjevač ima stil ili glazbu koju naprosto voli. A ja evo volim španjolsku glazbu i od svojih studentskih dana poprilično sam pjevala dosta de Falle i Granadosa, tako da nekako uvuko mi se pod kožu. Ali mislim da to ima i veze s time što sam ko dijete, ja sam iz Istre, pjevala sam u folkloru naravno i nekako mi je taj folklorni štih našeg naroda ušao pod kožu i volim zaista i u drugim narodima osjetiti, istražiti i izvoditi glazbu koju imaju taj jedan dio folklorne glazbe, folklornih tekstova komponiranih u njihovoj glazbi.
0: I ta se strast uistinu osjeti i u vašem nastupu. Ovo nije vaša prva suradnja sa našim tamburaškim orkestrom. Kakva su iskustva do sada?
1: Ja jako volim vaše tamburaše, pa ću reći moje tamburaše, jer sam isto, dok sam studirala glazbenu pedagogiju, ja sam svojedobno pokušala svirati tamburu, to ne znam je li netko zna.
0: Koju tamburu, da odmah čujemo?
1: Svirala sam brač. To mi je malo bolje išlo, bisernica mi je malo slabije išla, ali evo, tu sam zavoljela tamburu i zaista cijenim inicijativu da tambura bude to što je, jedan veličanstveni instrument, jer kao što čujemo, zaista tambura može jako puno toga donijeti i može zaista divno funkcionirati sa klasičnim pjevačima. Evo, mi smo imali priliku izvesti zaista nekoliko dijela klasičnog repertoara za sopran, tako da sretna sam.
0: Čućemo i vašu kombinaciju s tamburašima u nastavku. Marija, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
0: Sada da čujemo malo i Filipa. Filipe, ovo je vama prva suradnja s našim orkestrom.
2: Tako, evo, jako se veselim večerašnjem koncertu što sam evo večeras s vama ovdje. Želio bih se isto zahvaliti tamburaškom orkestru zajedno sa maestrom Matijom Fortunom na pozivu i naravno sopranistici Mariji Kuhar-Šoša koja evo zajedno sa mnom surađuje večeras.
0: S razlogom smo vas nahvalili već na samom početku našeg večerašnjeg druženja. Prošle godine ste pobijedili na velikom natjecanju Andres Segovia u Španjolskoj. Što vam znači ta nagrada?
2: Pa jako puno. Mislim, biti samo na toj pozornici, svirati je velika privilegija za mene. I kamoli doći u finale i na kraju pobijediti, isto tako. Ali volio bih istaknuti da najviše, nekako najveću važnost zapravo stavljam na nagradama publike i na nagradi za najbolju izvedbu španjolske skladbe, koja je upravo nešto što zapravo je moj cilj u ovom bavljenju glazbom, širenje ljubavi prema klasičnoj glazbi i gitari. Tako da, evo, jako mi je velika čast.
0: Što je potrebno za dobiti nagradu za najbolju interpretaciju španjolske glazbe?
2: Pa evo, iskreno ću vam reći, jako mi je teško reći.
0: Ali nešto što vi imate, očito.
2: Pa jednostavno možda nekakav subjektivan pristup prema španjolskoj glazbi, ali općenito prema španjolskoj glazbi mislim da je jako bitno, jako bitan pojam tona, nekakvog ritma također, i svih tih elemenata koji zapravo čine španjolsku glazbu, gradnja fraza ili učelito nekakav, jednostavno nekakav stil koji je jako bitan za prenijeti publici i ljubav prema zapravo španjolskoj tradiciji također, što je po mom mišljenju evo nešto najbitnije i što pokušavam stalno prenijeti tu tradiciju španjolske glazbe i španjolske gitare publici I evo.
0: Hvala vam najljepša. Veselimo se čuti vas i u nastavku programa.
2: Hvala vam.
0: Hvala Mariji, hvala Filipu, koji je idealni tumač onoga što slijedi, a to je španjolska suita Isaka Albenisa. Na pozornici, naravno, i dalje s nama Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije. Pridružit će nam se i maestro Matija Fortuna. A mi ćemo se svi zajedno prepustiti čaroliji španjolskih krajolika. Od Granade, preko Katalunje i Sevije, do vatrenih ritmova Asturije. Uživajmo zajedno.

Zasluženi pljesak za Filipa Miškovića, Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije i naravno našeg maestra Matiju Fortunu. Čuli smo španjolsku suitu Isaka Albenisa, koju je za ovu prigodu obradio Franjo Pečarić. U nastavku nas očekuje ljubavna priča kakvu je u svojih 7 Canciones Amatorias dočarao Enrique Granados, i to prema stihovima španjolskih pjesnika 16. i 17. stoljeća. Od čežnje i boli do zavođenja i radosti, pjesme nas vode kroz nebrojene nijanse ljubavnih osjećaja i spajaju duh španjolske tradicije s profinjenom romantičarskom osjetljivošću. Zanimljivo je da su, kao i prethodne skladbe Manuela de Falle i Isaka Albenisa, i Granadosove pjesme nastale izvorno za klavir, naravno uz glas. No upravo su, zahvaljujući obradama za gitaru, stekle popularnost. Glas je večeras Marija Kuhar-Šoša, a maštovitu i bogatu izvornu klavirsku dionicu ovaj put ne preuzima gitara, već tamburaški orkestar. I to u obradi osječkog skladatelja Tihomira Ranogajca.

Bile su to ljubavne pjesme Enriquea Granadosa. Za sam kraj našeg večerašnjeg putovanja ostajemo u intimnom prostoru umjetničke solo pjesme, no od španjolskog kolorita vraćamo se domaćoj glazbenoj baštini uz Ivana Padovca i njegovu pjesmu Lahku noć u obradi Zlatka Potočnika. Nakon strasti, čežnje i raskoši zvuka koje su oblikovali Manuel de Falla, Isaac Albeniz i Enrique Granados, ova će skladba ponovno udružiti naše večerašnje goste Mariju Kuhar-Šošu i Filipa Miškovića. Draga publiko, dragi slušatelji Hrvatskog radija, hvala vam što ste večeras bili dio susreta tambure i španjolske glazbe. Hvala našim dragim gostima i naravno hvala Tamburaškom orkestru Hrvatske radiotelevizije i maestru Mati Fortuni. Želimo vam ugodnu večer i laku noć.

0: Koncert na Prvom Hrvatskog radija.
1: U proteklih 75 minuta uživali smo u snimci koncerta pod nazivom Ljubavne pjesme. Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije u soliste Mariju Kuharšošu i Filipa Miškovića ravno je Matija Fortuna. Kroz koncert vodila vas je Maja Ciglenečki. Emisiju za vas pripremili Robert Anasković i Margareta Mihalić. Do slušanja.
0: Koncert na Prvom

reći. Svega imam, al sam uvijek sam. Hodam kao bijesan pas po kući. Nisam miran dok ne odem van. Jer mene svirka mami, pa skočim u

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
3: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
4: Da je, primjerice, počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
3: Drnišan je zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
5: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
6: Specijalci su u meni kraj kuće, onda češljaju i sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružana, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji. Dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje. Podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumještane.
7: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
8: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
9: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Đilalija.
10: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
11: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da, i upravo iz tih razloga, da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta, da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
12: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za 2 tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj-Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupira SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: U mjestu Radimlje pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnoga puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnoga puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena strana ratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
13: Rat se vratio odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
14: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
13: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
15: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
13: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnost raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškog tjesnaca.
0: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukob u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. 2 strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između 2 najvećih svjetskih gospodarstava.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori i Splitskoga hoda za život, među kojima i Brankica Boljet.
16: A mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da eto, to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma, zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
17: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća. Najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
18: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
17: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
18: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
17: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
18: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstva inkluzivnog. Može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
17: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
14: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski, a najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
2: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mario Krstanović.
19: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
20: Bilo je najbolje ikad. Publika... predivna mi na sceni, predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
19: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
20: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
19: Sviđa im se pobjednička pjesma.
20: Namo super!
21: Možemo malo čut.
20: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
19: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
22: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
19: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
23: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
24: Dinamo uspješan i u Koprivnici, utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
23: U posljednjoj utakmici pretposljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
25: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka, a moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurića udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, fruk domaći vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti, kontra Rijeke, bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
23: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
4: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji je bio istok zemlje gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja, na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti i izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
14: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
14: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Završena je kronika.
14: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.
5: Glas Hrvatske.
6: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 23 su sata. Vijesti. Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića, koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora, lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-ov Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu, koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača.
2: Vijesti.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. Dvije su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Glavni ravnatelj afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava na općenito nestašicu cjepiva i lijekova.
3: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone.
2: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
4: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku strijelci Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske. Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Global s Kroacijen.
9: Kroacija global.
10: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
2: Globalna Hrvatska.
10: Nakon što je Hrvatski sabor 6. ožujka ove godine donio odluku o proglašenju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, danas je službeno predstavljen program ovog novog događaja. Prvo izdanje manifestacije, koja bi se trebala tradicionalno održati zadnjeg tjedna u svibnju uz Dan državnosti i ostale značajne datume, održat će se u Zagrebu od 25. do 31. svibnja. Glavni je cilj ovog okupljanja, čija ideja proteklih godina dobiva sve više na važnosti, snažnije povezivanje Hrvata diljem svijeta, održavanje kontakta s domovinom te poticanje povratka. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas, tom je prigodom posebno naglasio doprinos Hrvata iz Bosne i Hercegovine na početku rata u Hrvatskoj, ali i kasnije u vremenima mira. Organizatori ističu kako nije riječ o jednokratnom događaju, već o trajnoj poruci za koju se nadaju da će iz godine u godinu rasti i biti sve bolja. Važnost događaja potvrđuje i najavljeni dolazak gotovo svih članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan domovine.
11: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Istaknuo je na početku predstavljanja tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Ovim događajem, rekao je, želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo. Uz državnog tajnika Milasa na predstavljanju su bili savjetnici s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate u Bosni i Hercegovini Žana Ćorić, za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak i hrvatsko iseljeništvo Kroacijana Gregorić. Ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini, istaknuo je državni tajnik Milas.
12: To je trajni nacionalni okvir kojim želimo na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus i Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima i htjeli smo na ovaj način, kroz tjedan Hrvata, povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu, ali su i dalje ostali tamo živjeti, i dalje su Hrvati. Kada su naši iseljenici ili su dolazili u Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli i borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti, na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan. Dakle, ovaj tjedan nije projekt koji govori o drugima, on govori o nama samima. I naši ciljevi su jasni i dugoročni, želimo jačati hrvatsko zajedništvo, želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije, i stvoriti platformu kroz koju ćemo se susretati i kroz kulturu, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, i kroz sve ono što je potrebno mladima. Dakle, to nije jednokratni događaj, nego trajna poruka koju ćemo svake godine osnaživati. Dakle, svake godine taj okvir će dobivati na snazi.
11: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sjednice Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, do šetnice kulture, svečanih i simboličnih okupljanja. Državni tajnik Zvonko Milas posebno se osvrnuo na prvu sjednicu 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koja će se održati u sklopu programa Tjedna za Hrvate izvan Hrvatske i na vizualni identitet.
12: Gdje ćemo sa 65 članova, od kojih koliko znam dolaze 63, na jedan simboličan način Dan državnosti proslaviti kroz svetu misu za domovinu, ali isto tako kroz koncert za domovinu, i želimo time pokazati da s Hrvatima cijelog svijeta simbolički proslavimo ono što nam je svima zajedničko i što nam je svima važno. Nešto o vizualnom identitetu našeg Tjedna Hrvata, dakle, želim reći da je logotip pod nazivom H izvan H ili H izvan H utemeljen na osnovnom elementu hrvatskog vizualnog identiteta, na kvadratu, koji je interpretiran kao niz međusobno povezanih segmenata, dakle nalike slagalici, što govori o međusobnoj povezanosti Hrvata bez obzira gdje žive, njihovoj trajnoj vezi s domovinom, ali govori i o ideji gdje smo razdvojeni, ali smo ipak predstavljamo dio jedne cjeline. Njegov autor je Boris Ljubičić, jedan od najistaknutijih hrvatskih dizajnera i autor suverenog vizualnog identiteta Hrvatske. On je poznat po interpretaciji hrvatskog grba i kvadrata kao temeljnih identitetskih elemenata, i upravo takav pristup je zauzeo i u vizualu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. On je jednostavan, snažan i simbolički jasan.
11: Naša je namjera na najbolji način hrvatskoj javnosti prikazati široki spektar svega onoga što Hrvati izvan Republike Hrvatske jesu, što oni stvaraju i u čemu se prepoznaju, a što je jako važno, integrirati to u hrvatsku kulturu, naglasio je posebni savjetnik za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak. Tako će u sklopu programa Tjedna nastupiti dva profesionalna ansambla hrvatskih kazališta izvan Hrvatske. HNK iz Mostara s predstavom Ćelava pjevačica i Hrvatsko kazalište iz Pečuha s predstavom Čaruga. Uz to, važno je istaknuti i kulturni amaterizam naših sunarodnjaka izvan Hrvatske, pa će se publici predstaviti amaterska kazališta iz Viteza, Tomislavgrada i Subotice. Milan Bošnjak posebno skreće pozornost na okrugle stolove, kojima je cilj obuhvatiti sve one bitne teme društvenog i političkog života Hrvata izvan Hrvatske, od očuvanja identiteta, sporta do povratništva.
5: Tako da vjerujemo da će u tom segmentu, dakle, od pitanja jezika, kulture, identiteta, do pitanja aktualne političke situacije i stvaranja hrvatskih mreža širom svijeta, doista se dobiti prilika čuti na koji način Hrvati izvan Hrvatske sami vide ta važna pitanja i u jednom dijalogu pokušati otvoriti ta pitanja, promisliti o njima i vrlo aktivno u njima sudjelovati. Evo, to je jedan važan dio ovog tjedna koji će, vjerujemo, otvoriti neka nova pitanja, ali pokazati dio one ljepote, one važnosti i onog značaja koji Hrvati izvan Hrvatske imaju i te povezanosti s Republikom Hrvatskom.
11: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se, dakle, od 25. do 31. svibnja, a svečano otvorenje bit će u ponedjeljak 25. svibnja u Hrvatskoj matici iseljenika, kad će biti otvorena izložba Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića uz glazbeni program i recital u izvođenju studenata Hrvata izvan Hrvatske. O još nekim atraktivnim događanjima u sklopu tjedna govore posebna savjetnica za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini Žana Ćorić i posebna savjetnica za iseljeništvo Krasijana Gregorić.
13: Ja bih voljela skrenuti pozornost na dva događaja. Prvi događaj je događaj koji smo nazvali Hrvatski identitet u pokretu, s obzirom da će na njemu biti prikazan kratkometražni film Unspoken, autorskog tima hrvatsko-australskog podrijetla i koji je nagrađen Grand Prixom Clermont-Ferrand festivala. Zatim će biti istovremeno prikazana dvije izložbe, Identitet, koji govori o tradiciji sicanja, koji su žene u Bosni i Hercegovine koristile tetoviranje kao motiv za iskazivanje pripadnosti, zajedništva i identiteta, i koji na ovaj način pokušavamo osuvremeniti kroz ovu izložbu i prenosimo na sljedeću generaciju to identitetsko obilježje. Zatim izložba o dužijancu, o tradiciji sjetve, kao izraz zahvalnosti za plodove zemlje, ali i za zajedništvo među bunjevačkim Hrvatima. I zatim će biti i nastup ansambla Lado, koji će izvoditi hrvatske napjeve i plesove koji su nastali izvan granica Republike Hrvatske, znači u Gradišću, u Hercegovini i u Vojvodini. Na taj način sam događaj predstavlja svojevrstan triptih hrvatske kulture nastale izvan Republike Hrvatske i time se naglašava integrativnost hrvatske kulture koja je nastala izvan Republike Hrvatske u hrvatsku kulturu generalno. Drugi događaj je biomedicinski forum koji će organizirati udruga Medix. Radi se o udruzi koja je usmjerena na umrežavanje hrvatskih biomedicinara koji rade diljem svijeta. Tu dolazimo do znanstvenog umrežavanja. Hrvatski znanstvenici biomedicinskog usmjerenja su zaposleni na brojnim vrhunskim institucijama poput Clevelandske klinike, Harvardskog sveučilišta, Oxforda, Cambridgea i slično, a ova udruga ih okuplja i ono što je najvažnije, ona pruža mogućnost hrvatskim znanstvenicima koji rade i djeluju u Republici Hrvatskoj da aktualiziraju ta pitanja koja su u suvremenoj biomedicini aktualna, da prenesu to znanje, a sama udruga ima jedan jako pozitivan projekt gdje oni šalju hrvatske studente na ta ista sveučilišta, vrhunske klinike i na taj način hrvatski studenti dobivaju priliku vidjeti kako se radi na takvim institucijama.
14: Na jedan način poseban dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske koja će trajati 2 dana na Europskom trgu. Tijekom ta 2 dana predstavit će nam se Hrvati izvan Republike Hrvatske sa svojom tradicijom, sa svojom suvremenom kulturom, sa stvaralaštvom kako mladih, tako i organiziranih i kulturnih udruga koje djeluju u sredinama od grada Stoca do Subotice. Ta šetnica kulture, tih 2 dana, Zagrebčani, posjetitelji grada Zagreba i svi koji ta 2 dana budu tu, moći će na Europskom trgu upoznati Katarinu Kosaču, kraljicu. Na Europskom trgu oživjet će i vitezovi srednjovjekovlja. Također tu će biti brojne radionice koje su namijenjene prije svega mladima, djeci i svima ostalima, pa će moći vidjeti kako se izrađuju glazbala, kako se rade narodne nošnje. Radionice će biti interaktivne, tako da će sami posjetitelji moći izrađivati razglednice, napisati svoje ime na glagoljici i slične stvari. Tako da evo, to je jedan zahtjevan program koji traje 27. i 28. svibnja. Program počinje svaki dan u 11 sati i trajeće navečer do 22 sata. Biće jedan gastrokutak na kojem će se prezentirati jela tradicionalna Hrvata izvan Republike Hrvatske, sve one neke specifičnosti naših sunarodnjaka, a koje mi ovdje u Republici Hrvatskoj možda nismo imali prilike kušati. Poseban dio programa će biti i ovi štandovi na kojima će zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske predstaviti sve ono što oni drže da je važno. Biće tu plesa, bit će pjesme, tako da evo, pozivamo sve da nam se pridruže na Europskom trgu ta 2 dana.
11: Uspostavom tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske dodatno se potvrđuje trajna opredjeljenost Republike Hrvatske za jačanje odnosa s Hrvatima izvan nje, te promicanje zajedništva hrvatskoga naroda u globalnom kontekstu, poručuje državni tajnik Zvonko Milas, dodajući da se očekuje više od 1000 sudionika. A o svemu tome ćemo još detaljnije govoriti i u sljedećim emisijama.
10: Bogat program prvog izdanja obuhvatit će niz kulturno-umjetničkih događanja, okruglih stolova, tribina te obrazovnih i drugih sadržaja. Građani će između ostalog imati priliku pogledati brojne profesionalne i amaterske predstave koje će se izvoditi u Zagrebu i okolnim mjestima, čime će se dodatno obogatiti kulturni život metropole. Manifestacija službeno počinje 25. svibnja u Hrvatskoj matici iseljenika. Organizatori poručuju kako je planiran velik broj raznovrsnih događaja uz nadu da će pozitivna slika iz Zagreba otići Hrvatima širom svijeta i potaknuti što veći broj sunarodnjaka da se pridruže u idućim godinama. Zaključuju kako je upravo zajedništvo jedina opcija za napredak.

0: Globalna Hrvatska.
1: Daleki Buenos Aires, kulturna prijestolnica južnoameričkog kontinenta, ovih je dana domaćin 50. međunarodnog sajma knjiga. Tradicionalno na sajmu sudjeluje i Hrvatska, a naša iseljenička pisana riječ predstavlja se dvijema knjigama o hrvatskoj emigraciji u Urugvaju te o latinoameričkim ženama hrvatskog podrijetla. Iz Argentine naš dopisnik Matija Jerković.
2: Više od milijun posjetitelja, tisuće izdavača i stotine autora iz cijelog svijeta i ove su godine u Buenos Airesu. Programi, predstavljanja i susreti posvećeni pisanoj riječi. Sve je to dio jubilarnog 50. izdanja Međunarodnog sajma knjiga. Na ovom sajmu tradicionalno sudjeluje Hrvatska, koja ove godine predstavlja autore iz našeg iseljeništva iz Argentine i Urugvaja. Šetajući sajmom, nailazimo na paviljone brojnih zemalja. U zone Južne Amerike predstavljaju se i zemlje koje s Argentinom dijele migracijske i kulturne veze. Među njima svoj prostor ima i Europska unija.
3: I u sklopu tog EU štanda svaka država članica ima priliku sudjelovati i izvesti neke svoje aktivnosti, predstaviti svoje autore ili nešto slično. Republika Hrvatska je sudjelovala i prošle godine kada smo napravili jednu malu radionicu hrvatskog jezika, a ove godine ćemo se predstaviti sa dvije knjige. Dakle, počasni konzul Hrvatski u Montevideu će predstaviti svoju knjigu o emigraciji u Montevideu, a Jelena Nadinić i Dijana Arija će nam predstaviti jednu knjigu koja sažima 25 priča žena sa hrvatskim podrijetlom.
2: Ovi naslovi govore o potrebi zajednice da se izrazi, da sačuva svoju baštinu u iseljeništvu i ostane povezana s Hrvatskom.
4: Biti ovdje za nas je velika čast. To možemo zahvaliti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Argentini, ali i Izaslanstvu Europske unije, koja nam je ustupila ovaj prostor. Nadamo se da ćemo ga imati i u buduće.
2: Dva desetljeća nakon prvog izdanja, knjiga Hrvatska i Hrvati u Urugvaju potvrđuje interes dijaspore za povijest. Uz podršku Hrvatske matice iseljenika dostupna je i u Hrvatskoj.
5: Riječ je o knjizi koja se bavi političkim zbivanjima u Hrvatskoj između 1918. i 1991. A upravo je 1991. posebno važna godina, zato knjiga tu i završava, u trenutku kada Hrvati nakon 1000 godina napokon ostvaruju svoju neovisnost.
2: Dok jedna knjiga govori o povijesti institucija, druga daje prostor osobnim pričama.
4: Čuvarice niti knjiga je koja donosi 25 stvarnih priča hrvatskih žena Latinske Amerike. Nastajala je tijekom godina koje su obilježili zajedništvo, trud, intelektualni rad i velika želja da ova knjiga ugleda svjetlo dana.
5: Knjiga je prije svega namijenjena Hrvatima u Urugvaju kako bi upoznali ono što su stvarali njihovi djedovi i pradjedovi. Na njezinim su stranicama njihova imena kao i fotografije različitih događaja i života hrvatske zajednice. S druge strane, pisana je i za Hrvate u Hrvatskoj koji žele znati više o tome kako se razvijala jedna tako posebna zajednica kakva je bila ona hrvatska u Urugvaju, vrlo različita od drugih u Južnoj Americi.
2: I tako Hrvatska nit nastavlja živjeti, utkana u društva i kulture ovog dijela svijeta.
4: Postoji mreža na kojoj počiva zajednica i koja čuva hrvatsku kulturnu baštinu izvan Hrvatske. Danas je ta baština zabilježena i na drugim jezicima, u ovom slučaju na portugalskom i španjolskom, i to je važno. Jer upravo im to daje slobodu i mogućnost da se izraze na svoj način.
2: Njegovanje kulture ostaje važan način povezivanja s Hrvatskom. Za mnoge potomke upravo je kultura prvi i najbliži dodir s domovinom predaka.
4: Stigli su u Argentinu, Brazil, Paragvaj i druge dijelove Latinske Amerike, ali njihove su priče dugo ostale prešućene, jer se o njima nije previše govorilo, a baš iz te želje da im damo glas počele su se pojavljivati nove priče, iz kojih je nastala ova divna knjiga koju danas ovdje predstavljamo.
2: Knjige predstavljene u Buenos Airesu podsjećaju da hrvatska kultura živi i daleko od domovine. Pisana riječ pritom postaje način da se iskustvo hrvatskog iseljeništva sačuva i približi lijepoj našoj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beču u suradnji s Bečkim ogrankom Matice Hrvatske i ove godine organiziralo predstavljanje Hrvatske na Danu Europe. U subotu 9. svibnja u 6. stambenom okrugu Maria Hilf u Beču. Promotivni hrvatski štand bio je izuzetno dobro posjećen i vladalo je veliko zanimanje za Hrvatsku i odmor Austrijanaca u našoj zemlji. Snježana Herek tim povodom razgovarala je s Katarinom Dorkin-Križ, referenticom za kulturu i medije u Hrvatskom veleposlanstvu u Beču, i Adrianom Markon-Jurčić, predsjednicom Bečkog ogranka Matice Hrvatske.
2: Svake godine se Dan Europe obilježava na neki način jednim malim sajmom na Marie Hilfe Strasse. Znači, postoje informacijski štandovi, tu se svaka zemlja predstavlja na svoj način. Naravno, mi smo turistička zemlja i u suradnji isto sa uredom turističke zajednice naš stol smo napunili turističkim materijalima. Isto tako čuje se u pozadini, svaka zemlja ima prilike nastupiti na jednoj nabini koja je dosta lijepo smještena centralno, isto tako dobro posjećena. Mi ćemo ove godine imati nastup, znači dva mlada glazbenika, Ivona Dominik na saksofonu i Jakov Golubić gitari. Imat će 15 minuta nastup sa hrvatskim etno programom, znači popjevke i poznate melodije u jednoj etno obradi ili isto tako sa pop hitovima u vlastitoj obradi. Evo, nadamo se da će to biti zgodno i atraktivno, a mogu samo reći da je interes za hrvatski štand velik. Hrvatska je poznata u međuvremenu svim krajevima, znači i jug i sjever, i materijali nam se tako brzo odlaze da nismo sigurni da ćemo ih imati do kraja dana. U 5 sati se zatvara na neki način cijela manifestacija.
3: Izuzetno veliki posjet na hrvatskom štandu. Ono što možda također treba spomenuti je EUNIK, za koji ste vi također nadležni, koji isto ima veze vezano za Dan Europe ovdje u 6. Bečkom stambenom okrugu.
2: Da, svakako, ova manifestacija u suradnji s EUNIK-om i na taj način preko EUNIK-a smo mi došli. A zašto je zgodna i dobra? Jer zaista dobije se prostor na jednoj od najpopularnijih bečkih ulica i najprometnijih bečkih ulica, pogotovo subotom. Dobije se prostor, dobije se štand i dobije se mogućnost nastupa na pozornici, što ja mislim da ne smijemo propustiti ako Hrvatsku još više i uvijek nanovo želi pozicionirati kao europsku zemlju.
3: Hvala lijepa na razgovoru. Za Hrvatski radio govorila je Katarina Dorkin-Križ, referentica za kulturu i medije u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Beču. Matica je također jedan od organizatora ove, da tako kažem, promocije Hrvatske. Ovdje je štand, vi ćete o tome nešto reći, kako se Hrvatska promovira, i to na najpoznatijoj trgovačkoj ulici, vjerojatno ne samo u Beču, nego i po Europi, Maria Hilfu, ovdje je hrvatski štand. Šta se ovdje može vidjeti, zašto ste na ovaj način odlučili se promovirati Hrvatsku na Danu Europe?
4: Evo, već nekoliko godina od kad traje ova inicijativa, od kad je pokrenuta, Vienna Goes Europe se zove udruga koja je tu inicijativu pokrenula i surađuje jako dobro sa veleposlanstvima i kulturnim institutima koji se onda uključe sa svojim infostolovima. Znači, riječ je o jednoj manifestaciji koja se održava u povodu Dana Europe, dakle Dana oslobođenja nakon Drugog svjetskog rata, 8. svibnja, gdje cijela Europa zapravo slavi europske vrijednosti i demokraciju i toleranciju i jednu raznolikost. I tu raznolikost upravo imamo priliku i predstaviti ovdje na Marienhilfer Strasse, ne samo s informativnim stolom, nego i sa raznim nastupima. Dakle, mi smo ove godine organizirali isto glazbeni nastup dua Bossa Noga. Na saksofonu je Ivona Dominik, a na gitari Jakov Golubić, koji sviraju nekoliko pjesama tradicionalnih na moderan način, odnosno na ovaj način, jedan doista interesantan saksofon i gitara skupa. To jako lijepo zvuči. I
0: etnobalade.
4: Nekao kao etnobalade, malo slavonske, malo međimurske, jedna dalmatinska i tako sve zajedno, jako lijepo. Na infostolu surađujemo i organizirali smo ga zajedno sa gospođom Katarinom Dorkin-Križ, referenticom za kulturu, medije i obrazovanje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, i to radimo tako svake godine. Imamo razne turističke promotivne materijale, predstavljamo razne udruge, tečajeve. Ovo što nam je sada jako važno, predstavljamo dvojezičnu školu u Beču koja bi trebala krenuti sa upisima, dakle 2027-2028 za tu školsku godinu, ali već nam je skoro sve još uvijek smo u pripravi, ali skoro sve je gotovo. Znači, dvojezična škola, hrvatsko-njemačka, gdje bi se zapravo i hrvatski i njemački učili u svim predmetima, i to je jedna velika stvar. To smo htjeli od uvijek i sada evo postoji prilika i koristimo svaku priliku zapravo da promoviramo taj projekt. I razne druge udruge, Hrvatski centar, Udrugu Obzor, Maticu Hrvatsku, sve ono što razni i folklorna društva rade, dakle sve to zapravo promoviramo, i naravno ljude i posjetitelje najviše zanima i turizam i gdje imamo i priliku učiti jezik. Eto.
3: Hvala vam lijepa na razgovoru.
4: Hvala vama.

0: U kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru otvorena je izložba Tragovima našega postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini. Na jednom mjestu predstavljeni su povijesni podaci izgradnje objekata svih bosansko-hercegovačkih župa. U slopu manifestacije Mostarsko proljeće 2026, 28. dani Matice Hrvatske, događaj je organizirao Arhiv Bosne i Hercegovine. Priču donose Ana Lukač i Lucija Babić.
1: 150 izložbenih panoa prikazuje dugu povijest i postojanje franjevačkih župa diljem Bosne i Hercegovine. Građevine stoljećima stare dokaz su duge povijesti katoličkog puka i njihovog identiteta. Podsjećajući na tragove postojanja, autori su se pobrinuli da budu dostupni novim generacijama.
0: Profesor dr. Šimu Novaković, suautor izložbe, i fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije.
2: Predstavljene su sve bosansko-hercegovačke katoličke župe sa nekakvim osnovnim podacima, povijest župe, projekti koje smo pronašli, nacrti i prateće fotografije.
3: Ja sam mišljen da bogatstvo koje imamo trebamo podijeliti s ljudima, znanje koje imamo da podijelimo. Ja mislim da ova zemlja upravo treba više dijeljenja, manje uzimanja.
1: Posjetiti zbirke nacrta i spisa dobra je prilika za sve one koji žele znati više o povijesti katoličanstva na ovom području.
3: Meni je uvijek famozno vidjeti starost određenih mjesta, župa, samostana u Bosni posebno, koje priča jednu zanimljivu povijest naroda koji je izdržao.
1: U izložbu su uključeni nacrti grko-katoličkog bosansko-hercegovačkog vikarijata koji se nalazi u sastavu Križevačke eparhije u Republici Hrvatskoj. Zbog velikog zanimanja autori izložbu planiraju prikazati i u Hrvatskoj.
2: U Republici Hrvatskoj veliki je broj iseljenika iz Bosne i Hercegovine, župa je dakle pokrila cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu, tako svi oni koji dođu dakle pogledati izložbu sigurno da će pronaći svoju crkvu, nekakvo mjesto koje možda njih veže za nekakve lijepe uspomene.
1: Cilj je izložbu prikazati publici u svim biskupijskim središtima. U Mostaru će biti otvorena za posjetitelje sljedećih 10 dana, potom će biti prikazana u Banja Luci, nakon čega slijedi turneja unutar zemlje, ali i šire.
0: Globalna Hrvatska. Izložba o kraju Drugog svjetskog rata i poratnim zločinima komunizma otvorena je u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu u sklopu manifestacije Briješka zvona. Posjetitelji imaju priliku vidjeti dokumente i svjedočanstva o stradanju hrvatskog naroda s posebnim naglaskom na hercegovačke Franjevce i žrtve poraća. Petra Bubalo.
4: Postav kroz fotografije, arhivska građa i povijesni zapisi prikazuju razdoblje obilježeno progonom, nestancima i likvidacijama nakon završetka Drugog svjetskog rata. Organizatori ističu kako je cilj otvoriti prostor za razgovor o temama koje su desetljećima ostajale izvan javnosti te potaknuti mlađe generacije na upoznavanje vlastite povijesti.
0: Stjepo Bartulica, autor izložbe.
5: Ova izložba je nastala prije godinu dana. Prvo je prikazana u Europskom parlamentu u Briselu. Veliko mi je zadovoljstvo, neobično sam sretan što sam večeras u Širokom Brijegu. Već dugo planiram da ova izložba koja već putuje po hrvatskim gradovima dođe ovdje u Hercegovinu.
4: Određeni dio izložbe fokusiran je na pobijene hercegovačke Franjevce. Upravo s tim razlogom autor je odabrao Široki Brijeg za prvi grad u Bosni i Hercegovini u kojemu će se radovi izložiti.
0: Fra Miljenko Stojić, vicepostulor postupka mučeništva.
6: Ovakve izložbe i slične izložbe su one koje čiste naše pamćenje, koje nam pomažu da točno shvatimo što je nekada bilo, tko je odgovoran za što je odgovoran. I kako bismo onda trebali postaviti u budućnosti stvar da se nešto tako ne dogodi i da naši mlađi naraštaji znaju o čemu se točno radi.
4: A da se žrtve Drugog svjetskog rata još uvijek uveliko traže, svjedoči i Mijo Šuto. Nakon višegodišnje potrage za svojim pradjedom, napokon je stigao na korak do odgovora otkriće masovne grobnice u jami Medviđa. Još samo čeka potvrdu DNK analize.
0: Mijo Šuto, izlagač.
7: Gospodin koji je nama otkrio mjesto mojeg pradjeda i njegovog brata je tada natuknio u biti da se tu nalaze fratri. To je bilo 2001. godine. Tada smo ih mi ekshumirali, hvala Bogu. I u biti, nakon što je taj čovjek to spomenio, mi smo godinama tražili to mjesto i evo, hvala Bogu, nakon više od 20 godina smo ipak uspjeli identificirati to mjesto i nadamo se da će DNK analiza to potvrditi.
4: Izložba će u Širokom Brijegu ostati otvorena narednih dana, a organizatori očekuju veliki interes javnosti, osobito učenika i studenata. Poručuju kako suočavanje s prošlošću smatraju važnim korakom u očuvanju kolektivnog sjećanja i razumijevanju povijesnih događaja koji su obilježili ovo područje.
0: Globalna Hrvatska. Na nedavno održanoj večeri Mostaraca u Zagrebu još je jednom potvrđeno ono o čemu su Hercegovci nadaleko poznati. Veliko srce i spremnost pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Stoga je i treće izdanje ovog skupa imalo humanitarnu notu. Marija Maslač.
8: Humanitarna aukcija bila je središnji dio večeri, a posebnu pažnju privukla je umjetnička slika s motivom Hercegovačkog šipka, koju je donirao akademski slikar Marin Topić. Njegovo djelo krasit će dom poznatog hrvatskog košarkaša Mostarca Bojana Bogdanovića, koji je za sliku izdvojio čak 6000 eura.
0: Marin Topić, akademski slikar.
9: Meni puno znači što je za pomoć djece. I to će biti na meni Božji blagoslov. Jer meni u nikom drugom smislu ne znači ništa više, ali važno mi je Božji blagoslov nego novac. I meni kad su nazvali da li bi donirao sliku, ja inače nemam vele sliku, rekao ma odmah. Jer inače ja sam osjetljiv na nemoćne, na... Treba pomoć ljudima. I zato pohvaljujem ovu inicijativu Mostaraca u Zagrebu.
8: No vrijednost ove priče ne mjeri se samo iznosom, nego i njezinom svrhom. Cjelokupan prihod bit će doniran Mostarskoj školi za djecu s teškoćama u razvoju Moj svijet, čime će se pomoći unapređenju uvjeta za rad i boravak djece.
0: Maja Mustapić, ravnateljica osnovne škole za djecu s teškoćama u razvoju Moj svijet.
10: Naravno da je donacija hvale vrijedna. Upotrijebit će se znači za poboljšanje kvalitete života i rada naše škole, a to vam u prevodu znači za kupnju svih sredstava našeg grada. Znači klinci kod nas zaista dosta imaju opreme, međutim ta oprema se nabavlja upravo humanitarnim i projektnim aktivnostima, tako da ovaj novac koji je uplaćen, koji će doći u školu, zaista će biti upotrebljen za prave svrhe i zaista hvala, evo hvala Mostarcima u Zagrebu i hvala Zagrepčanima u Mostaru.
8: Humanitarna večer Mostaraca, osim školi za djecu s teškoćama u razvoju, pružili su potporu i udruzi Osmica iz Viteza za izgradnju memorijalnog centra za osmero ubijene viteške djece. Ovim humanim djelima još jednom je dokazana odgovornost prema zajednici, ali i potvrđeno veliko mostarsko srce, jer bez obzira gdje se trenutno nalazili, Mostarci ne zaboravljaju svoje korijene.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Global s Kroacijen.
4: Kroacija global.
5: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovotjedne Globalne Hrvatske. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja sljedeći tjedan.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzljetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega, to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek. Zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
3: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
5: Dolajuć.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju mogle ugroziti rad Češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
6: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigr-Frljuk.
7: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku Strijelci, Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Ovo je Glas Hrvatske,
10: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premilčna. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavničko je tu, ne?

пошли, да вчера, да вчера, да вчера. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko, molim se, flower. On je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj, čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azeivan.

Dabasu,

0: kto je bio na bubnju? Showman!
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
4: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
3: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
4: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
3: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
5: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
5: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
6: Da je, primjerice, počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
5: Drnišan je zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
7: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sam, po gradu nema nikoga.
8: Specijalci su u meni kraj kuće i onda češljaju sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
5: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružena, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji. Dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora. Dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje. Podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumištane.
9: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
8: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
5: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
10: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
5: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
11: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelja, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim, sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
5: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Đilalija.
12: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
5: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
4: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
3: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
0: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana.
3: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
13: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
4: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za dva tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
3: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
14: Rat se vratio odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
15: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
14: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
16: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
14: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnosnici raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
3: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškoga tjesnaca.
4: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
3: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
4: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
3: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
2: Kronika dana.
3: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori iz Splitskoga hoda za život, među kojima i Brankica Boljet.
17: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da, eto, to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma, zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
3: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
18: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća, a najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
19: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, dok postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
18: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
19: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
18: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
19: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
18: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400.000 zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220.000 osoba, 45.000 zahtjeva je odbijeno, a oko 100.000 je još u postupku rješavanja.
15: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski, a najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
3: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mario Krstanović. Welcome to the riot.
20: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
1: Bilo je najbolje ikad.
21: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
20: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
21: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
20: Sviđa im se pobjednička pjesma.
1: Namo super!
22: Možemo malo čuti.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
20: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
23: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
20: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
3: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
24: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
25: Dinamo uspješan i u Koprivnici u utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine je gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
24: U posljednjoj utakmici pretposljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
26: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka. Moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurića udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, fruk domaći vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti, kontra Rijeke, bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
24: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čojinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
2: Vremenska prognoza.
3: Katarina Katušić.
6: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji je bio istok zemlje gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja. Na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
15: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
3: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
15: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
3: Završena je kronika.
15: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
2: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
2: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
3: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraće i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u